န်တော်သို့ပြန်လှည့်လာစေဖို့ရန်ယေရှုကြွလာခဲ့ပါれ။ရုမာသောသူတို့သည်ယေရှုကိုတစ်သားလဝါကတ်တိုင်ပေါ်၌တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါれ။ဒါပေမဲ့၃ရက်ကြာတဲ့အခါရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပါれ။သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့အခြားသောလူများစွာတို့ကယေရှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြရပါれ။ယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များအားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါတင်တို့မှာတကူရရှိကြမယ်။တင်တို့သည်ကဘာစွန်းတိုင်အောင်သွား၍လူများအားငါ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြကြပါလို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်ရုပ်ပုံထဲမှာတွေ့မြင်ရတဲ့သို့ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ရုပ်ပုံနှင့်မိရှာနှင့်အတူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာခြင်းယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းခံပြီးနောက်ဆယ်ရက်ကြာတဲ့အခါတပည့်တော်အားလုံးသည်တနရာတဲတွင်စုယုံလျက်ရှိခဲ့ကြပါသည်။ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တန်နှင့်တူတဲ့အတန်ဟာအထက်ကောင်းကင်မှရုတ်ရက်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။တပည့်တော်များကမိရှာများနှင့်တူတဲ့အရာများကိုမြင်ခဲ့ကြရသည်။၎င်းမိရှာတို့သည်အဖျားဖျားကွဲကထိုသူတို့အသီးသီးခေါင်းပေါ်တွင်တည်နေခဲ့ကြပါသည်။ထိုအခါသူတို့သည်ယေရှုဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပြေဝလျက်ရှိနေကြပါသည်။သူတို့သည်တကိုးဆန်းရရရှိကြသဖြင့်အခြားသောဘာသာစကားများကိုပင်ပြောဆိုနိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ယုတ်ပုံ၃ပေတရုသည်လူများအားတရားဟောခြင်းယေရှုနောက်လိုက်တပည့်တော်များသည်ယေရုရှလင်မြို့ထဲ၌နေခဲ့ကြပါသည်။ထိုကာလ၌ကဘာပေါ်ရှိတိုင်းပြည်အသီးသီးမှလူများစွာတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါသည်။ယေရှုတပည့်တော်များသည်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိခံစားကြတဲ့အတွေ့သူတို့ဟောပြောချက်များကိုလူတိုင်းကမိမိဘာသာစကားဖြင့်ကြားခဲ့ကြရပါသည်။တပည့်တော်များသည်သေလွန်၍ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ကြပါသည်။ပေတရုကထ၍တင်တို့မြင်တွေ့တဲ့အရာသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးဖြစ်တယ်။တင်တို့အပြစ်အတွက်နောင်တရကြလော့။တင်တို့အပြစ်များဖြေလွတ်စေရန်ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမတော်၌ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုလူတိုင်းခံကြလော့။ထို့သောပြုလျှင်တင်တို့အပြစ်များကိုဖျားသခင်ကခွင့်လွှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးကိုလည်းရရှိခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။လူပေါင်းများစွာတို့ကပေတရုကိုယုံခဲ့ကြပါれအပြစ်မှဆေးကြောခြင်းအမှတ်သားအတွက်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ကြတယ်ထိုသူတို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိကြကာယေရှုတွင်တင်ခဲ့တဲ့နန်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြပါれယုတ်ပုံလေးအသင်းတော်မိသားစုဖျားခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိတော်သူများဟာကြီးမားတဲ့အိမ်တော်မိသားစုကဲ့သို့အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာအသင်းတော်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်လို့အခေါ်ခံကြရတယ်သူတို့ဟာမိမိတို့ပက်ဆံနဲ့ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုအချင်းချင်းမျှဝေခဲ့ကြတယ်အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီခဲ့ကြတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်အတူတကွဆုတောင်းကြတယ်တပည့်တော်များကယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြတယ်။တခါတရံမှာမုန်းတဲ့စပိရီတွေကိုလည်းအတူတကွတုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဟာယေရှုကတပည့်တော်များအားမိတ်ဆွခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုလမ်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းသူတို့နီးတူပြည့်လို့ရပါမယ်။မုန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ယေရှုချိုးဖဲ့သောခန္ဓာကိုယ်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စပိရီသည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုစေးကြောရန်ယေရှုတွန်းလောင်းခဲ့တဲ့အသွေးတော်ကိုတတိယအောင်မြင်ရအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံကခြေမတန်မစွမ်းသူကိုကျမ်းမာစေခြင်း။တနေ့တွင်ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့သည်ဆုတောင်းပထနာပြုရန်ဗိမာန်တော်သို့သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဗိမာန်တော်တကားဝ၌သံဃာစားတူထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။သူသည်တခါမျှပင်လမ်းလျှောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါသူကပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ထံမှာငွေတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။သို့သောပေတရုကထိုသံဃာစားအားငါ့မှာရွှေငွေမရှိပါ။ဒါပေမဲ့ရှိတဲ့အရာကိုတင့်အားငါပေးမယ်။နာဇရက်မြို့သားယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်
ထရေလမ်းသွားပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေတရုကသူ့ရဲ့လက်ကိုကင်ဆွဲပြီးထူမလိုက်ပါတယ်။ထိုခဏချင်းမှာပင်သူ့ရဲ့ခြေနဲ့ခြေပွားများသည်တန်မာလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ကျန်းမာလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ရွှေငွေထက်သာ၍ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူဒီခုံပေါက်ခါဘုရားသခင်ဘုံတော်ကိုချီးကျူးလျက်ဗိမာန်တော်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ပါသည်။ယုတ်ပုံ6ပေတရုနဲ့လိန်ညာတဲ့အမျိုးသမီးအာနာနိဆိုသူနဲ့ဇနီးရှဖိရေတို့သည်မိမိတို့၏မြေကိုရောင်းချခဲ့ကြပါသည်။သူတို့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးကိုအသင်းတော်အတွက်ပြားသခင်ထံပေးလူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေတစ်ချွတ်တဝက်ကိုသူတို့အတွက်ဖယ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။အာနာနိသည်ရောင်းရငွေအချွတ်ကိုသာပေတရုထံသို့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ပေတရုကိုပြောခဲ့တယ်။ပေတရုကအာနာနိလိန်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသိတဲ့အတွက်အာနာနိအားသင်သည်လူကိုလှည့်စားနေတာမဟုတ်ဖျားတခင်ကိုလှည့်စားနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုစကားကိုကြားတာနဲ့တပြိုင်တည်းအာနာနိလဲကျတည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်လူရွယ်တွေဟာလာပြီးအာနာနိရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုအပြင်ကိုထုတ်ယူသွားပြီးတင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်။မကြခင်မှာပဲရှဖိရီရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာအကြောင်းကိုမျှသူမမသိခဲ့ပါ။သူမဒီလေပေတရုကိုထတ်၍လှည့်စားခဲ့ပါတယ်။သူမဒီလဲကျ၍ဒီဆုံးသွားတဲ့အတွက်သူမရဲ့ယောက်ျားဘေး၌တင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေကိုတက်မဲ့ခြင်းနဲ့စိုးရိမ်ခြင်းမှကင်းဝေးစေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလှည့်စားရန်မကြိုးစားသင့်ပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုလှည့်စားခြင်းမပြုလုပ်ပါ။ယုတ်ပုံ9တထေပံကိုတတ်ခြင်းတထေပံဆိုသူသည်ဆင်းရဲသူများကိုကူညီမဆတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။သူသည်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဟောပြောသည့်ဖြင့်ယူဒလူများကိုဒေါသထွက်စေခဲ့ပါတယ်။သူကိုတရားရုံးတော်သို့ခေါ်ဆောင်ပြီးမဟုတ်မမှန်အပြစ်တင်ပြီးဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။တထေပံဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူနဲ့အတူရှိနေကြောင်းကိုနားလည်ခဲ့ပါတယ်။တထေပံကထိုယူဒလူများတို့အားတင်တို့ကဖျားသခင်ထံမှကြွလာတဲ့ယေရှုကိုကွပ်မျက်ခဲ့ကြတယ်လို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူတွေဟာအလွန်ဒေါသဖြစ်ကြသဖြင့်တထေပံကိုမြို့ပြင်သို့ဆွဲထုတ်ခေါ်သွားကြပြီးတေသည့်အထိကြောက်ခဲနဲ့ပောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ပေါလုဆိုသူကလည်းလူငယ်တယောက်ထံ၌သူတို့ရဲ့ဝိလုံတွေကိုအပ်ထားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတွင်တထေပံကသခင်ယေရှုကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသိမ့်ပိုက်တော်မူပါဤသူတို့ပြုသောအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါဟုအတန်ကျေလောင်စွာဖြင့်ဆုတောင်းခဲ့ပါ၏ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ခရိယာများကိုဘယ်သောအခါမျှဆွံ့၍သွားမည်မဟုတ်ပါယုတ်ပုံ8အေထရိုပီခရီးတဲ့ရှမာရိပြည်တွင်ဖိလိပ္ပုသည်ယေရှုအကြောင်းကိုလူများစွာရှေ့၌ဟောပြောခဲ့သည့်ဖြင့်လူများစွာတို့ကယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကဖိလိပ္ပုအားတဲကန္တရအရတ်သို့တွားခိုင်းခဲ့ပါသည်။အေထရိုပိနိုင်ငံမှအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်တဲကန္တရလမ်းအတိုင်းအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ယထာစီနေစဉ်သူသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကိုဖတ်နေခဲ့ပါသည်။ထိုစာအုပ်ထဲမှာလူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ဒုက္ခဆင်းရဲခံစားမိသူအကြောင်းကိုဖတ်ရှုခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဖိလိပ္ပုအားထိုအရာရှိထံသို့သွားရန်နှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်။ဖိလိပ္ပုသည်အေထရိုပိအရာရှိစာဖတ်နေတာကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ဖိလိပ္ပုကသူဖတ်နေတဲ့ကျမ်းသည်ဖျားသခင်စေလွတ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုဖော်ပြနေကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။အေထရိုပိခီးတဲ့ကယေရှုနောက်သို့လက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့သည်အတူတကွခီးပြုတ်နေကြစဉ်သူကဖိလိပ္ပုအား
ဤအရတွင်ရေရှိပါတယ်ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုအကျွန်ုပ်မခံယူရန်စိတ်တဲ့အကြောင်းရှိပါသလားလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ဖိလစ်ပုသည်အက်ထရော့ပီအရာရှိအားရေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးခဲ့သည့်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်စွာနှင့်သူ့ရဲ့ပြီးကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်ဤသို့ဖြင့်ယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းဟာနေရာဒေသအနှံ့အပြားသို့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံကိုပေတရုနဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုတ်တနေ့တွင်ပေတရုသည်ဆုတောင်းရန်အိမ်အမိုးပေါ်သို့တက်ခဲ့ပါသည်ထိုနေရာ၌ဘုရားသခင်စီလွတ်ခဲ့တဲ့ယူပါယုံကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပါသည်သူကကောင်းကင်မှရွက်ထည်ကြီးနဲ့တူတဲ့အရာသည်မြေပေါ်သို့ကျလာတာကိုမြင်ခဲ့ပါသည်ထိုအထဲတွင်တတ္တဝါမျိုးပေါင်းများစွာရှိကြပါသည်သူကစာလောင်မုတ်တိတ်သည့်ဖြင့်ပေတရုထလော့တိုက်၍စားလော့လို့ပြောဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ပေတရုမြင်ခဲ့တဲ့တတ္တဝါများဟာယူရလူတို့ရဲ့ထုံတန်းဓလိအယမတန့်ရှင်းတဲ့အရာများဖြစ်ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုကအရှင်ဖျားကျွန်ုပ်ဒီမတန့်စင်တဲ့အရာကိုအဘယ်အခါမှမစားဘူးပါလို့ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော့အတန်တော်ကဖျားသခင်ကတန့်ရှင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အရာကိုတင်ကညဉ့်ညမ်းတယ်လို့မဆိုရလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဤယူပါယုံကို၃ချိန်တိုင်တိုင်ညင်မဲ့ခဲ့ပြီးနောက်ရွက်ထည်ကြီးသည်မိုးကောင်းကင်သို့ပြန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ၁၀ပေတရုနဲ့ယောမလူများပေတရုဆုတောင်း၍အပြီးတွင်လူ၃ဦးတို့သည်သူ့ကိုတွေ့ရန်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့သည်ကောနေလိဆိုတဲ့လူကဆေလွတ်သည့်ဖြင့်အခြားမြို့မှရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကောနေလိဟာယောမခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုဂုံပြုတ်ချီးမွမ်းရန်ဆန္ဒရှိပါတယ်။ကောနေလိကဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်ကကောနေလိအားပေတရုကိုသွားတွေ့ရန်မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ယုဒလူမျိုးများအမြင်၌ယောမလူမျိုးများသည်မတန့်ရှင်းတဲ့လူမျိုးဆိုပြီးမရှိကြောင်းကိုပေတရုအားယူပါယုံဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုသည်ကောနေလိဆေလွတ်တဲ့သူတို့နဲ့ကောနေလိနေအိမ်သို့သွားခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဝင်လာတဲ့အခါကောနေလိဟာခီးဥကြို၍ပေတရု၏ခြေရင်းတွင်ပြတ်ဝစ်လေရာပေတရုကကောနေလိအားထလော့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဟာလူတန်မှန်ဖြစ်ပါတယ်။အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်ရသလဲလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိကသူတွေ့ခဲ့တဲ့တမန်တော်အကြောင်းကိုပေတရုကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုကလည်းဖျားသခင်ကိုဖော်ပြရန်ကြွလာတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုကောနေလိအားဝေငှခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိနဲ့မိသားစုတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်လာကြသဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံရရှိကြပါတယ်။ဖျားသခင်သည်လူသားတိုင်းကိုချစ်ပါတယ်။ဘာသာစကားလူမျိုးနွယ်သို့မဟုတ်အသားအရောင်မတူတဲ့လူသားအားလုံးကိုထတ်တူချစ်နေပါတယ်လူတိုင်းသည်သားတော်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအစေခံကြရန်လူချင်းပါတယ်ယုတ်ပုံ၁၁ပေတရုထောင်ထဲရောက်ခဲ့တယ်ဟေရုဘီရင်ကယေရုရှလင်မြို့ရှိဘုရားကျောင်းမှယုံကြည်သူများအားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုနောက်လိုက်တပည့်ယာကုပ်ဆိုသူကိုကွဲ့မြတ်ခဲ့တယ်။ပေတရုကိုအကျဉ်းချထားခဲ့တယ်။ပေတရုကိုတန်ကြိုးဖြစ်ချီနှောင်ထားပြီးစစ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အကြားတွင်ထားခဲ့ပါတယ်။တညတွင်ပေတရုအိပ်ပျော်နေစဉ်ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တဦးဟာပေတရုရဲ့အနီးတွင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးအချုပ်ခန်းအားထွန်းလင်းစေခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်တော်ကပေတရုကိုနှိုး၍မြန်မြန်ထလော့ငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ထို့အခါတန်ကျိုးတို့ဟာပေတရုရဲ့လက်မှကျွတ်ကျခဲ့ပါတယ်ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်ပြီးတမန်တော်တို့နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်၍ကောင်းကင်တမန်နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။
ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါသည်ယုတ်ပုံ7ပေတရုနှင့်မိတ်ဆွေများပေတရုသည်အကျဉ်းထဲ၌နေစဉ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့သည်အတူစုဝေး၍ပေတရုအတွက်ဆုတောင်းပတနာပြုခဲ့ကြပါသည်ပေတရုထောင်မှလွတ်တဲ့အခါမိတ်ဆွေများစုဝေးရအိမ်သို့တန်းသွားခဲ့ပါသည်ထိုအိမ်သို့သူရောက်တဲ့အခါခြံတကားကိုခောက်ခဲ့ပါသည်အစည်းကမ်းအမျိုးသမီးတယောက်ကတကားဖွင့်ရန်သွားခဲ့ပါသည်သူမဟာပေတရုရဲ့အတန်ကိုမှတ်မိသဖြင့်တကားကိုမဖွင့်ဘဲအိမ်ထဲသို့ပြေးဝင်ကတကားဝသို့ပေတရုရောက်နေကြောင်းကိုသူတို့အားပြောပြခဲ့ပါသည်ထိုသူတို့ကတင်ယူနေသလားလို့ပြောကြပါလေပေတရုဟာတကားကိုခောက်မြဲခောက်ခဲ့သဖြင့်ဂိတ်တကားကိုဖွင့်ကြရာပေတရုကိုမြင်သဖြင့်သူတို့အံ့ဩခြင်းဖြစ်ကြရပါလေပေတရုကဖျားသခင်ကသူ့ကိုဟေရုလက်ထဲမှာကဲတင်ခဲ့ကြောင်းသူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့အသင်းတော်ဆုတောင်းတံကိုနားညောင်းခဲ့ပါလေယေရှုကလူနှစ်ဦးသုံးဦးတို့သည်သဘောတူ၍ငါ၏နာမတော်၌အတူတကွဆုတောင်းတဲ့အခါထိုသူတို့နှင့်ငါအတူရှိနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်သည်ကနဦးအသင်းတော်များနဲ့အတူရှိနေတကယ်သို့ယနေ့ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်တဲ့သူများနဲ့လည်းအတူရှိနေပါတယ်ယုတ်ပုံ7အလင်းရောင်နှင့်မိုးကောင်းကင်မှအတန်တော်ပေါလုဟာယေရှုခရစ်အသင်းတော်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ယူဒခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပေါလုဟာတထေပံတည်နေတဲ့အချိန်တွင်သူ့အနားမှာရက်ပြီးကြည်နေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာယုံကြည်သူများစွာကိုလည်းတတ်ရန်ချင်းချောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တွင်သူဟာဓမ္မသက်မြို့ဘက်ကိုခရီးပြုခဲ့ပါတယ်။ထိုမြို့ရှိယုံကြည်သူများကိုဖမ်းဆီး၍နှိပ်စက်ရန်ကြံစီခဲ့ပါတယ်။သူခရီးပြုနေစဉ်မိုးကောင်းကင်မှတောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုဟာသူရဲ့ပတ်လည်၌ရုတ်တရက်ထွန်းတောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးကောင်းကင်မှအတန်ကရှောလူရှောလူတင်းဒီအဘဲကြောင့်ငါကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့မင်းမြန်တန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ရှောလူကအရှင်တင်းဒီမြည်သူဖြစ်ပါသနည်းလို့မေးလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။အတန်တော်ကငါကတင်းနှိပ်စက်ညှဉ်းဆဲနေတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထပြီးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကိုမှသူမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ပေါလုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကသူ့ကိုဓမ္မသက်မြို့သို့လက်ဆွဲပြီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ14ညမမြင်ပေါလုနှင့်အာနာနိ။သုံးရက်လုံးလုံးပေါလုမျက်စိကွယ်ခဲ့ပါတယ်။အစာမစားနိုင်အရေမတောက်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကလူတယောက်ကိုပေါလုစီသို့လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသူကတော့ယုံကြည်သူအာနာနိဖြစ်ပါတယ်။အာနာနိကပေါလုဟာခရိယန်များကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူသိခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းပေါလုစီသို့သွားခဲ့ပါတယ်။ပေါလုအားညီကိုလမ်းပေါ်၌တင်တွေ့ခဲ့တဲ့ယေရှုကတင့်ကိုပြန်ပြီးမျက်စိမြင်နိုင်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အနာနိကသူ့ရဲ့လက်များကိုပေါလုခေါင်းပေါ်၌တင်ခဲ့ပါတယ်။တခဏချင်းမှာပဲပေါလုဟာမျက်စိပြန်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လည်းပြေဝလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာယခုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းပြရန်ယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူခဲ့ပါတယ်။အသင်းတော်ကိုနှိပ်စက်ခြင်းအစားသူဟာလူများကိုယေရှုအကြောင်းပြောပြစပြုလာခဲ့ပါလေ ယုတ်ပုံ15အသင်းတော်သည်ပေါလုနှင့်ဘာနာဘအတွက်ဆုတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပေါလုနှင့်တငယ်ချင်းဘာနာဘတို့ဟာအန်တီအုတ်မြို့၌အမှုတော်ဆောင်ရန်သွားခဲ့ကြပါတယ်တနေ့တွင်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များအစာရှောင်၍ဆုတောင်းနေကြစဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူတို့အားပေါလုနှင့်ဘာနာဘတို့ကိုငါ၏အမှုတော်ဆောင်ရန်အတွက်တည်တံ့ရွေးချယ်ကြလော့လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကသူတို့အားယေရှုအကြောင်းမကြားဘူးသေးသောသူများထံသို့သွားဖို့အလိုရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များဟာ
ပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့အပေါ်မှာလက်များတင်ပြီးဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်သူတို့ကိုဝေးလံတဲ့နေရာများသို့သတင်းကောင်းကိုကြေညာရန်ဆေလွတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့တင်တို့သည်ကဘာအရရက်သို့သွား၍ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောကြပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်များကလည်းသာသနာပြုဆရာများကိုအရက်ဒေတာအသီးသီးတို့ဆေလွတ်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ဖို့ဆက်ချပေါလုယေရှုအကြောင်းကိုဟောခဲ့တယ်။ပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့ဟာမြို့ရွာများစွာသို့သွားခဲ့ကြပါလေ။ဆုတောင်းခဲ့တဲ့အိမ်များသူတို့တွေ့ခဲ့ကြရတဲ့ယူဒလူများအားတွင်တင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်သူတို့အားယူဒဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးများကိုရွေးကောက်ခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့လူမျိုးများဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်သူတို့အားခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့ဆရာကြီးများကိုလည်းပေးခဲ့ပါတယ်ယူဒလူများကိုအပြစ်မှကယ်တင်သွားရန်ကြွားရောက်လာမည့်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ကြပါတယ်ထိုသူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယူဒလူမျိုးများကယေရှုဟာသူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်သူတို့လက်မခံခဲ့ကြပါဘူးယေရှုဟာအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမျှမပြုခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကတတ်ခဲ့ကြပါတယ်သို့တော်လည်းဖျားသခင်ကသူ့ကိုတေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့ပါတယ်သူဟာနောက်တစ်ကြိမ်တေခြင်းကိုမရင်ဆိုင်ရတော့ပါဘူးယနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းဟာဖျားသခင်နဲ့တင့်မြတ်ခြင်းရရှိကြပါမယ်။မှန်တရားကိုတန်တရားဖြစ်၍မလေးမစားပြုတဲ့သူတွေကတော့တေခြင်းသို့ရောက်ကြမယ်လို့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။အချွတ်သောယူဒလူများနဲ့အချွတ်အခြားတိုင်းတစ်ပါးသားများကပေါလုရဲ့ဟောပြောတဲ့တရားကိုယုံကြည်လာကြတဲ့အတွက်အသင်းတော်များဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လာခဲ့ကြပါတယ်။သို့သောလူအများကတော့မယုံနိုင်ဘဲဖြစ်ခဲ့ကြပါယုတ်ပုံ18ပေါလုမြင်ခဲ့ရသောဗျာဒိတ်ယူပါယနှစ်အနည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါပေါလုဟာအသင်းတော်များသို့အလဲသွားခဲ့ပါလေသူနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဟာဘိသုံဒီတို့လည်းသွား၍တရားဟောရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာရှေ့ဆက်ပြီးဘယ်နေရာကိုသွားရမယ်ဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူးတနေ့တွင်ပေါလုကဗျာဒိတ်ယူပါယုံတစ်ခုမြင်ခဲ့ပါတယ်မာကေဒေါနိပြည်သားတူကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်ထိုသူကပေါလုအားမာကေဒေါနိပြည်သို့ဖြတ်ကူး၍ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီမစပါလို့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်ချက်ချင်းပင်ဖျားသခင်ကသူတို့အားမာကေဒေါနိပြည်သို့သွားရန်လမ်းပြနေတယ်လို့ပေါလုကသိလာခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာယေရှုနောက်ကိုလိုက်လို့တဲ့သူများအားလမ်းပြနေပါတယ်။တခါတည်းံအိမ်မက်ယူပါယုံဖြစ်ဥဆောင်လမ်းပြတတ်ပါတယ်။သို့သောဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျမ်းစာတော်၌ပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အစဉ်အမြဲလမ်းပြနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ18မြင်းငလျင်ထဲ၌ပေါလုနှင့်သီလပေါလုကသူမိတ်ဆွေတိလာနဲ့အတူမာကေဒေါနိပင်လယ်ကိုဖြတ်၍ခရီးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ထိုနေရာ၌ရှိနေသောသူများအားယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။တချို့ကယုံကြည်တော်လဲအခြားသူတို့ဟာဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူတို့ကပေါလုနဲ့တိလာတို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးအကျဉ်းချထားခဲ့ပါတယ်။ထိုညတွင်ပေါလုနဲ့တိလာတို့သည်ထောင်ထဲ၌ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းတခြင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ထိုအခါယုတ်တည့်ရဲ့မြေငလျင်သည်ပြင်းထန်စွာလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်ထောင်တကားပွင့်၍အကျဉ်းသားတို့ရဲ့တန်ကျိုးအနှောင့်အဖွဲ့များဟာလည်းပြတ်ကျကုန်ပါတယ်ထောင်မူးကအကျဉ်းသားများအားထွက်ပြေးကုန်ပြီလို့ထင်မှတ်သဖြင့်အလွန်စိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်သို့ရာတွင်ပေါလုကတင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအန္တရာယ်မပြုနဲ့ငါတို့အားလုံးရှိနေကြပါတယ်လို့အော်ဟစ်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မူးကမိတိုင်ကိုတောင်းယူပြီးပြေးလာခဲ့ပါတယ်။သူကအရှင်ကျွန်တော်ဟာကက်တင်ချင်းရရှိစေရန်အဘယ်သို့ပြုရမလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။
ပေါလုကသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါကသင်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မှုနဲ့မိသားစုဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းများစွာနဲ့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံစက်ကိုပေါလုနဲ့မတိသောဖျားအတွက်ယစ်ပလင်ဧသင်မြို့သူမြို့သားတို့သည်ယုတ်ထုဖျားများစွာကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုသွန်သင်ခဲ့တဲ့ဖျားအကြောင်းကိုသိလိုခဲ့ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေါလုကဧသင်မြို့သားတို့သင်တို့ဟာဖျားတရားကိုအလွန်ကြည်ညိုသူများဖြစ်ကြောင်းကိုငါတွေ့နေရပါတယ်။သင်တို့မြို့ကိုငါလက်လက်ကြည့်ရှုခဲ့စဉ်ငါတို့မသိသောဖျားအတွဲလို့ကပီးလိပ်စာတက်ထားတဲ့ရစ်ပလင်တစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။တင်တို့မသိပဲဝိပုကိုးကွယ်နေတဲ့ထိုဖျားအကြောင်းကိုတင်တို့အားငါပြောပြခြင်းပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထိုသူတို့အားထိုဖျားဟာအရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းထိုဖျားဟာအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းရွှေငွေနဲ့ကြောက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဖျားမဟုတ်ကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျားသခင်ကတည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အချို့လူတို့ကပြည့်ရဲ့ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောလူတွေကယုံကြည်ကြပြီးသာဝရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ဥတည်နေတဲ့အလမ်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကမသိရှိခဲ့တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယေရှုအားဖြင့်သိရှိနားလည်နိုင်ပါလေ။ယုတ်ပုံ20ပေါလုကိုတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားတွေဟာအလွန်ဆိုးကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုကိုအလွန်ဒုက္ခပေးခဲ့ကြပါတယ်။တညတွင်သခင်ယေရှုကပေါလုထံသို့ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါနဲ့ဆက်၍ဟောပြောပါလက်မလျှော့နဲ့သင်နဲ့ငါအတူရှိတယ်။အဘယ်သူကမျှသင်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးလူများစွာတို့ကသူ့ရဲ့တရားစကားကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။တနေ့ကြတော့ယူဒလူများကပေါလုအားဖမ်းဆီးပြီးတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုဟာလိမ်လည်ပြီးတရားဟောတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ကံကသူတို့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ပါဘူး။ယူဒအမျိုးသားတို့အားတရားခွင်မှနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ထိုအခါကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားများကယူဒခေါင်းဆောင်အားရိုက်နှက်ကြကပေါလုသည်ထိခိုက်ခြင်းမရှိပဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ခါမှာပင်ရဲရင်စွာဟောပြောနိုင်ရန်တတ်သိပေးနိုင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ27စစ်သားများကပေါလုအားယူဒအမျိုးသားများလက်မှကယ်တင်ခဲ့ကြခြင်းပေါလုဟာနိုင်ငံအသီးသီးရှိအသင်းတော်များကိုဆက်လက်ပြီးသွားရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်။အချို့သောယုံကြည်သူများကပေါလုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့မသွားရန်တတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြံစီနေကြောင်းကိုသိရှိကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါလုကငါသည်သခင်ယေရှုရဲ့နာမတော်အတွက်ထိုမြို့တွင်အသေးခံရန်အစင်သင့်ရှိပါれဆိုပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြပါれမကြာမီယူဒအမျိုးသားများကပရိသတ်တို့အားပေါလုကိုစန့်ကျင်မှုပြုရန်စွပ်ပေးခဲ့ကြပါれသူတို့ကပေါလုကိုလမ်းပေါ်မှာတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါれတချို့သောရောမစစ်သားများရောက်လာသည့်ဖြင့်ပေါလုကိုကယ်တင်ခဲ့ကြပါれပေါလုသည်ရောမစစ်သားများနေတဲ့စစ်တမ်းလျားအပြင်ရှိလေကတိပေါ်၌ရပ်ပြီးပရိသတ်အားသူမိခဲ့သို့ယေရှုနောက်လိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုသူတို့ကအော်၍ကျွန်တော်တို့နဲ့ဝေးဝေးနေကြပါသူကိုတတ်လို့လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။စစ်သားများကပေါလုအားယူဒလူမျိုးများထံမှကာကွယ်ရန်အကြင်ချခဲ့ပါတယ်။
ုတ်ပုံ22ပေါလုကမင်းများရှေ့၌တရားဟောခြင်းပေါလုသည်ထောင်ထဲ၌နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ပါသည်ယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြိုးစားနေစေပင်ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမဲ့ယေရှုကပေါလုထံ၌ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနှင့်ရောမမျိုး၌လူများထံငါအကြောင်းကိုပြောပြပါလို့အားပေးခဲ့ပါတယ်ပေါလုကိုယူဒဘုရင်အဂိပ္ပမင်းကြီးရှေ့တော်သို့ခေါ်သွားကြပါတယ်သို့သောပေါလုသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးသူသည်ရဲရင်စွာဖြင့်ဘုရင်နှင့်ဘုရင်မရှေ့၌မတ်တက်ရက်ပြီးသူ့ကိုသခင်ယေရှုကသူ့အကြောင်းကိုနေရာအသီးသီးမှာရှိကြတဲ့လူများထံပြောပြဖို့ရွေးကောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဝေငှခဲ့ပါတယ်။အဂိပ္ပမင်းကြီးကိုပင်လင်းသခင်ယေရှုအားယုံကြည်ရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဘုရင်ကပေါလုမှာအပြစ်မရှိကြောင်းသိခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုလွတ်ရန်အာဏာမရှိခဲ့ပါဘူး။သူကပေါလုအားရောမမြို့သို့သွားပြီးအင်ပါယာဘုရင်ထံအယူခံရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အင်ပါယာဘုရင်သာလျှင်အာဏာအပြည့်အဝရှိတဲ့အုပ်ချုပ်သူဖြစ်ပါတယ်23မုံတိုင်းတိုက်ခံတဲ့တင်မောပြက်ပေါ်၌စစ်သားများကပေါလုကိုအခြားအကျဉ်းသားများနဲ့အတူရောမမြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးတင်မောဖြစ်ခီးသွားခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းခီးမှာတင်မောဟာပြင်းထန်တဲ့မုံတိုင်းမိခဲ့ပါတယ်။ခီးတဲ့အားလုံးကမိမိတို့တေကြမယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကပေါလုထံထင်ရှားပြီးပေါလုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ဧကရစ်မင်းရှေ့၌ရဲရင်စွာမတ်တက်ရရမယ်။သင်နဲ့တကွခီးတဲ့အားလုံးရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အချိန်နည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါသင်မောဟာကမ်းခြေတစ်ခုအနီးသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။လိုင်းများပြင်းထန်သဖြင့်သင်မောဟာပျက်စီးစပြုလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခီးတဲ့အားလုံးဟာပင်လေသေးတို့မခုံချရပဲကုန်းဘော်ကိုလုံကြုံစွာနဲ့ရောက်ရှိလာနိုင်ခဲ့ပါလေ။ဘုရားသခင်ကပေါလုအတွေ့အကြံအစီရှိသည့်ဖြင့်မိသည့်ခက်ခဲမှုကမျှအန္တရာယ်မပေးနိုင်ခဲ့ပါ။ယုတ်ပုံ24ယောမမျိုး၌ပေါလုအကျဉ်းချခံရခြင်းပေါလုဟာယောမမျိုးတွင်နှစ်နှစ်ကြာအောင်အကျဉ်းထောင်ထဲ၌နောက်ထပ်နေခဲ့ရပါလေ။ထောင်ထဲမှာနေစဉ်သူ့ထံသို့လာတဲ့လူများအားယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါလေ။ထောင်ထဲမှာကဗာအရရ၌ရှိတဲ့အသင်းတော်များထံသို့စာများရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါလေ။ပေါလုရေးသားခဲ့တဲ့စာများဟာကျမ်းစာထဲမှာပါဝင်နေကြပါလေ။ယနေ့ခရိယန်များအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါလုဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှတဲ့အတွက်ခက်ခဲမှုမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာသူဟာအယိတ်ခံရသလိုကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်ခြင်းနဲ့ခံခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာအစာငတ်မွတ်ခြင်းနဲ့အိမ်ရန်နေရာမီရှိခြင်းများကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရောမမြို့၌အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဖျားသခင်ကပေါလုအားကောင်းကင်ဘုံ၌စုများစွာကိုချပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုဟာသူပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းတည်သည့်အထိအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကပြောခဲ့ပါတယ်။တည်ခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေအဘယ်မည်သောအရာကမျှယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားကွဲကွာစေနိုင်မည်မဟုတ်လို့ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ဒီသတင်းတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန့်နှံ့စေကြပါစို့။သို့မှသာကဘာတစ်ခုလုံးကယေရှုဟာဖျားသခင်နဲ့အတူနေထိုင်ရန်ထာဝရအသက်ကိုလူသားတို့အားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။

0: တော်ရရှိမှာခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာထွတ်မြတ်ရာကျမ်းခန်းကြီး28ကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံမှာကျွန်းခံနေရာကနေခေါ်ထုတ်လာခဲ့တဲ့အစ္စရေးတွေကိုတဲတော်တိဆောက်ခိုင်းတော်မူပြီးဗရိညင်တစ်တာတော်ကိုပြုလုပ်ထားရှိစေတော်မူခဲ့တယ်။ဒီအရာတွေအပြင်တဲတော်မှာအမှုအရာတွေကိုဆောင်ရွက်ကြရမယ်ယစ်ပရောဟိတ်တွေကိုလည်းခန့်ထားတော်မူခဲ့တယ်။သူတို့ဝစ်ဆင်ရမယ်အဝတ်တွေကအစဖျားရှင်ဟာအသေးစိတ်မိန့်မာတော်မူပါတယ်။ဒီအဝတ်တစားတွေဟာဘုန်းအစီရေကိုဖော်ပြတဲ့အတိုင်းဒီအရာတွေဟာဒီကဘာမြေကြီးပေါ်ကိုဖျားရှင်ဆေလွတ်တော်မူခဲ့တဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဘယ်လိုဆက်နွယ်ပတ်သက်ပြီးတရုပ်ဖော်ညွှန်းနေတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။လှူဒန်းပူဇော်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတန်ရှင်းရမယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီအချက်တစ်ချက်စီတိုင်းကိုရှင်းလင်းဖော်ပြချက်များနဲ့အတူထွတ်မြတ်ဝါကျမ်းအခန်းကြီး28ကိုဒေါက်တာထွတ်မြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြထားပါတယ်။
1: မိတ်ဆွေတို့နဲ့ဒီကနေ့ဆက်လက်လေ့လာရမယ့်ကျမ်းကတော့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး28ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခန်းကြီးထဲမှာမောရှေရဲ့အကိုအာယုန်နဲ့အာယုန်ရဲ့သားတွေဟာယစ်ပရောဟိတ်မင်းမျိုးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ဘုရားသခင်သတ်မှတ်မယ်။ပြီးတော့ဒီယစ်ပရောဟိတ်ရဲ့အဝတ်အစင်းတစားတွေရဲ့အကြောင်းကိုလည်းစိတ်ပါဝင်စားဖွယ်ရာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အာယုန်နဲ့သားများအားယစ်ပရောဟိတ်မင်းအရာ၌ခံထားခြင်းဆိုပြီးကောင်းစဉ်တက်ပြီးဟောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တဲတော်ရဲ့အကြောင်းကိုပထမပိုင်းမှာတွေးတောခဲ့ကြပြီးပြီတဲတော်ဆိုတဲ့သန့်ရှင်းရာဌာနတော်ထာဝရဘုရားကိန်းဝတ်ရာအရအဲ့ဒီဘုရားသခင်စီရင်တော်မူရာဌာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစင်းတရံအဆောင်အယောင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးတို့မှာကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ကိုဖြစ်စီကယ်တင်ရှင်ရဲ့မြင့်မြတ်သောဘဝအငန်းအတာကိုဖြစ်စီတနည်းမဟုတ်တနည်းပေါ်လွင်းနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ကြရပြီဖြစ်ပါလေအခုအချိန်မှာတော့ဒီတန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုဘယ်လူတွေကနေပြီးတော့တာဝန်ယူထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရမလဲလေဝိအမျိုးသားဖြစ်တဲ့အာယုန်နဲ့သားများကစောင့်ရှောက်ရမယ်ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ရမလဲယစ်ပရောဟိတ်တာဝန်တွေနဲ့စောင့်ရှောက်ရပါလိမ့်မယ်အာယုန်ဟာယစ်ပရောဟိတ်တယောက်ဖြစ်သွားရပါတော့မယ်ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်1သင်ဤအကိုအာယုန်သည်ငါရှိမှယေပရောဟိတ်အမှုကိုဆောင်ရမည်အကြောင်းသူနှင့်သူဤသားကြီးဟူသောနာဒတ်အဘိဟုအေလာဇာဤသမားတို့ကိုဤဒရေလအမျိုးသားတို့အထက်ကရွေးချယ်၍သင်အောက်၌ခံထားလော့သင်ဤအကိုအာယုံ၌ဘုံအသရေထင်ပေါ်စေခြင်းဟာတန်ရှင်းသောအဝတ်ကိုလှုပ်၍ပေးရမည်အာယုံဟာယေပရောဟိတ်အဖြစ်ခံထားရပြီဆိုတော့ယေပရောဟိတ်ရဲ့ဘုံအသရေနဲ့တော်လျော်တဲ့အဝတ်ကိုဝတ်ဆင်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဘုံအသရေရှိတဲ့အဝတ်ဟာခရစ်တော်ကိုပြန်လည်ဖော်ကျူးလာပြန်ပါပြီဒီတော့ထွမြောက်ရာကျမ်းဟာယုတ်တည့်လှွာပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဘာဦးကျမ်းလိုအထုပ်ပတ်တိနဲ့ဘဝဇလန်းတွေအများအပြားပါဝင်ပြီးတော့ကဘာဦးကျမ်းကိုလစ်လာရသလောက်သဲရိရင်ဖို့တော့မရှိလာဘူးဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့အယတာခံနားထောင်ရတဲ့ယသပီပြင်းတဲ့ဇလန်းမျိုးတော့မဆုနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလေးလံထိုင်းမိုင်းတဲ့ကြားထဲမှာပဲကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အရေးဟာအမြဲလိုလိုလိုက်နေတဲ့ကျမ်းတစုပဲလို့ဒီထွက်မြောက်ရာကျမ်းကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုပါတယ်။အခုပြည့်ညက်တော်နဲ့ဥပဒေတွေကိုအင်မတန်လိုချင်တဲ့ဣသရီလတသွေးမတိန်ဥပဒေတွေကိုပေးပါစောင့်ရှောက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ရဲရဲကြီးကောင်းချင်ခဲ့တဲ့ဣသရီလသူတို့ကိုဖျားသခင်ဟာတဲတော်ရဲ့တဲတော်ဝင်တဲတော်ဝင်တဲ့ကအဆောင်အယောင်တွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်နေတာအကြောင်းရှိပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွက်ဆနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ကလင်းငယ်တွေအတွက်စာအုပ်တွေဟာဇလန်းကိုရုပ်ပုံတွေနဲ့ဖော်ပြရတဲ့အမျိုးအစားအတိုင်းပဲ။ဖျားသခင်ဟာလူသားတွေအတွက်ရုပ်ပြပုံပြင်စာအုပ်ကြီးနဲ့သူသိစေခြင်းနဲ့သစ္စာတရားကိုဖော်ပြသလိုအခုထွတ်မြောက်ရာကျမ်းကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံထားကြရပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သိပ္ပံခေအမြင်မှာဝတ်ယုံကြီးတွေဝတ်ပြီးတော့လှတာခန့်တာကလွဲပြီးတော့ဒီဝတ်ယုံတွေမှာ net ဆိုင်တဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်လားအတိတ်ပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှေးခေတ်တုန်းကလောက် net နဲ့နည်းစဉ်းစားရတဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့အခြေခံမှာဘာရှိတယ်လဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတွေးယူကြရပါလိမ့်မယ်ဟေပြဲဘာသာစကားအရာ holy သို့မဟုတ်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတာဟာသီးသန့်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရှိပါတယ်အခုအာယုံဝတ်ရမယ်အဝတ်ဟာသီးသန့်အမှုတော်မြတ်ကိုဆောင်ရွက်သူယေပရောဟိတ်တာဝန်ကိုယူထားရသူအတွက်သီးသန့်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်အတွက်သီးသန့်ဆိုတာဟာအထူးသဖြင့်တန်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကခံယူရမယ် ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့အိတ်ထဲကငွေ100ဟာဖျားသခင်အတွက်လှူမဲ့ငွေအဖြစ်ထည့်လာတယ်လို့ဆိုပါစို့ကိုကဒီငွေကိုဆိုင်တဆိုင်ကအန်းလိုက်လို့ရလာတာအဲ့ဒီဆိုင်ကလည်းဒီငွေကိုဒီဆိုင်မှာပစ္စည်းလာဝယ်တဲ့တခြားလူတယောက်စီကရထားတာဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီလူဟာဒီငွေကိုဘယ်ရရတယ်လဲကပိုက်နှိုက်လာတာဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်နေကပိုက်နှိုက်ခံရတဲ့လူကလည်းမူရစ်စေဝါကုံတယ်မူရစ်စေဝါရောင်းစားပြီးတော့ရလာတဲ့ငွေဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါဟာဘယ်သူမှမပြောနိုင်တဲ့ကိစ္စဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီငွေတရားကိုကျွန်တော်တို့ဟာဒီကနေ့ဘုရားသခင်အတွက်လှူမယ်ဆိုပြီးတော့အဋိဋ္ဌံနဲ့သီးသန့်ထားလိုက်ရင်ဒီငွေဟာအလိုအလျောက်တန်ရှင်းသွားရမှာပေါ့သူ့အတူဘယ်သံတရားတွေကပဲပေါ်ထွက်လာလာကျွန်တော်တို့အလှူငွေဟာဘုရားသခင်အတွက်ရည်မှန်းလိုက်ရည်မှန်းလိုက်ပြီကျွန်တော်ရဲ့တခြားကရရှိခံစားရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာယရနာဘာမဆိုဘုရားသခင်အတွက်အဲ့ဒီလူစိတ်ကပြတ်ထန်းလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးတန်ရှင်းသောရည်ရွယ်ချက်နဲ့တန်ရှင်းခြင်းအဖြစ်ကိုအလိုအလျောက်ရောက်ရှိသွားရတယ်အခုအသင်းတော်တွေအသီးသီးမှဓမ္မအမှုတော်ဆောင်တွေဆရာသမားတွေဟာအမှုတော်ဆောင်ဝတ်ယုံတွေကိုဝတ်ဆင်လာကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်တချို့ဂိုင်းကနာတွေမှာအဲ့ဒီအစင်းတစားနဲ့ပဲမြို့ထဲပြတဲ့ဈေးထဲသွားရင်လဲဝတ်ကြပြီးတော့တချို့ကြတော့လဲအသင်းတော်ဒါမှမဟုတ်ရင်အခမ်းအနားတွေကြမှဝတ်ဆင်တာတွေတွေ့ရပါတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့အခုခေတ်ပြိသက်တချို့ကလဲဆရာသမားတွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအဝတ်အစားနဲ့ဝတ်ပြီးဆိုရင်နောက်ကျပြောင်ရတာတွေကိုလဲကြားရပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားသခင်အတွက်သီးသန့်ထားလိုက်တဲ့ဝတ်ယုံဟာသန့်ရှင်းခြင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ဘူးဒီတော့ဒီအဝတ်တွေဟာဘုရားသခင်ဘုံအစရိကိုဖော်ပြတယ်လှပခန့်ထဲတယ်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်နှစ်သက်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ရာအလုတ်ခွင်မှာဖြစ်ကရဆန်ဗယံပရာမလှမပဝတ်စားဆင်ရင်တာကိုကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးစာရမဏတ်ရဲ့မကောင်းမှုအတော်များများဟာအဲ့ဒီအစင်းတရံလှပမှုတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ပိုင်စိုးပိုင်နှင်းလုတာတွေများလွန်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတွေးမိခန်းစားမိထားတဲ့လူဖြစ်နေတော့ဘုရားသခင်ဟာအလှအပတို့ကိုပိုင်သာဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်အတွက်ဆိုရင်ဒီအလှအပအမွန်းအမှန်တွေဟာအထူးသဖြင့်ပြန်လဲပေးဆိုင်ဖို့ပေးဆက်ဖို့ပို့ပြီးတော့တောင်ထိုက်တန်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်လာပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာဒီအလှအပကိုဘလောက်တန်ဖိုးထားတယ်မထားဘူးဆိုတာကိုများများမစင်စားနဲ့။လာမင်းကြီးသာတဲ့အချိန်မိုးကောင်းကင်ကိုငင်းမြော်ကြည့်ပါ။ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာလှိုင်းလုံးကြီးတွေထနေတာကိုမြင်အောင်ပြီးတော့ကြည့်ပါ။ကြက်သွေးရောင်နေဝန်းကြီးရဲ့အနောက်ကျွန်းမှာမေးတင်နေတဲ့အချိန်ကိုလှမ်းမြော်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါရွက်ဝါလေးတွေမြေမှာကျပြီးတော့ရှက်တိုက်ပြေးလွှာသွားကြတာကိုလေ့လာပြီးတော့ကြည့်ပါဘလောက်ဘုရားသခင်ဟာအလှအပကိုကြိုက်တယ်လေဒါကြောင့်မလို့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကတောင်တန်းကြီးတွေပေါ်ကမိတ်ဆွေတို့ရေနှင်းတောက်တဲ့မနဲ့စည်းစာမှာပန်းမျိုးစုံဖူးပွင့်နေတဲ့ဝန်းကျင်တောတောင်တွေထဲမှာလူလာဆန်ခတ်ပြန်သန်းနေတဲ့အယောင်မျိုးစုံရှိတဲ့ညှက်ကလေးတွေကိုကြည်ပြီးဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုပုံမိုးပြီးချီးမွမ်းကြပါလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါရစေ။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်3မှ5အာယုန်သည်ငါရှိမှယေပရောဟိတ်အမှုကိုဆောင်ရွက်ရသောအခွင့်ရှိ၍သူကိုသန့်ရှင်းစေခြင်းငှာငါပေးသောဉာဏ်ကိုရသောပညာရှိအပေါင်းတို့သည်ထိုအဝတ်ကိုလောက်ရမည်အကြောင်းမှားထားရမည်။လောက်ရသောအဝတ်ဟူမူကားယင်ပုံသင်တိုင်းဝတ်လုံးချဲလေသောအင်ဂျီဘောင်းကာဗန်ဒီဟူသောသင်းအကိုအာယုံနှင့်သူ၏သားတို့သည်ငါရှိမှယေပရောဟိတ်အမှုကိုဆောင်ရွက်ရမည်အကြောင်းတန်ရှင်းသောအဝတ်ကိုလှုပ်ချင်းငှာရွှေနှင့်ပြာသောအထည်မောင်းသောအထည်ညီသောအထည်ပိတ်ချောတို့ကိုယူရမည်အခုဖတ်လိုက်တဲ့အချက်တွေထဲမှာမပါပေမယ့်အဝတ်6စုံချုပ်ရမည်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိထားနှင်ပါတယ်ဒါတွေဟာယေပရောဟိတ်အကြီးအကဲအာယုံအတွက်ဖြစ်တယ်သူကနေပြီးတော့နောင်ပရောဖက်အဆက်ဆက်အတွက်လဲလက်ဆင့်ကမ်းသွားရမယ်ဝတ်စုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အင်မတန်တန်ဖိုးရှိမယ်အဝတ်အစားတွေပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖော်ပြချက်တည်းအရကောက်ချက်ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာဇီးရိတ်စကားကိစ္စတွေခေါင်းထဲပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒေါက်တာဂျေဗန်မက်ဂီရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဘာသာပြန်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်သင်္ကန်းစာယူလိုက်လွန်းလို့ပါဒေါက်တာဂျေဗန်မက်ဂီရဲ့အမှုတော်ဆောင်သင်းယုတ်ဆရာဘဝမှာအမေရိကန်နိုင်ငံလိုချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့ပေးလှူခြင်းမျိုးအမြောက်အများကိုသူခံစားခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာအလုတ်ဖြစ်ုံအတွက်မော်တော်ကားအပေါ်စားလောက်နဲ့ပဲကျေနပ်စွာအမှုဆောင်ခဲ့တယ်။မတန်တဆကုန်ကြမဲ့လှူငွေအဟောသီးကံဖြစ်မှုမျိုးကိုသူလုံးဝရှောင်ရှားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အဖန်လွှင့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကျတော့ ဖျားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်လုပ်ငန်းမထိမရောက်ဖြစ်မှာကိုလုံးဝမခံနိုင်တဲ့အတွေ့အကောင်းဆုံးဆက်ကရီယာတွေအကောင်းဆုံးတိတ်ခွေတွေအကောင်းဆုံးဒီ technical ပစ္စည်းတွေနဲ့သာကုန်ကုန်ခန့်ခန့်မသုံးမဖြစ်အသုံးပြုရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူသက်သေခံခဲ့ပါတယ်ဘလို့အားကြဖို့ကောင်းတယ်လေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သင်သိအပ်သောတမန်ကျမ်းစာအဖွဲ့ဟာလေဒီအတိုင်းပဲကြိုးစားပါတယ်မိษွေတို့စီကိုအသံနေကောင်းကောင်းမှန်မှန်ရောက်ဖို့အရေးမှာလုံးဝအမှားအယွင်းမခံနိုင်ဘူးအဟောင်းအနုံပစ္စည်းတွေကိုမလွှဲမရှောင်သာပဲသုံးဆွဲနေရပြီမြင့်ရှိတဲ့ငွေကလေးနဲ့အစွန်းကုန်စက်တွေကိုသရတယ်အကောင်းဆုံးအခွေတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ဝယ်ရတယ်တရားဟောချက်တွေကိုရေးတဲ့နေရာမှာတောင်မှစုပ်စုပ်နှုတ်နှုတ်ဗလာစာရွက်တွေနဲ့ကောက်ပြီးမရေးဘူးမရေးတိုက်ဘူးလေအသုံးပြုတဲ့စာရွက်တွေကအချောအမွေဆုံးစာရွက်နဲ့သာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြုစုရေးသားပါတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကဘုရားသခင်အတွက်မဖွဲမရမဖြစ်စေခြင်းမူအကောင်းဆုံးဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ယတိပြတ်သဘောတာကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကစာရေးဆရာကြီးတက်တိုးရဲ့ပြားရည်စွန်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုတူကလေးကိုကျွန်တော်သွားသတိရမိပါတယ်ပြားရည်စွန်းများဟာကိုယ်တိုင်ကသာပြားရည်ကိုခတ်နေတယ်တောက်သုံးသူအတွေ့ချုံမြိန်တဲ့အရာသာကိုပေးနေတယ်ကိုယ်တိုင်ကတော့ချုံမနေဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသူ့ရဲ့ဝတ္ထုကတင်စားဖော်ပြသွားတာကိုအမှတ်ရတော့ကျွန်တော်ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ကိုနီးမျိုးနဲ့ဆောင်နေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအဲ့ဒီလိုပြားရည်စွန်းမဖြစ်ရအောင်ဂရုစိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုရရှိတဲ့သင်ခန်းစာများဟာမိဆွေတို့အတွက်ဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိစေသလိုကျွန်တော်ဘက်မှလည်းလက်တွေ့အသုံးချနိုင်တဲ့သင်ခန်းစာပေါင်းများစွာကိုရရှိနိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်ယူပါတယ်။မာလခိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်8အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုဆိုသလဲဆိုရင်လူသည်ဖျားသခင်ဥ္ဥ္စာတော်ကိုလူယူရမည်လို့သို့တော်လည်းသင်တို့သည်ငါဥစ္စာကိုလူယူကြပြီအကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့လူယူပါသနည်းဟုသင်တို့မေးလျင်ဆယ်ဖို့တဖို့ကို၎င်းပူဇော်သက်ကာကို၎င်းလူယူကြပြီတဲ့မိတ်ဆွေများခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တောင်းဆိုသောအရာများကိုပြည့်ဝအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးကြပါလွဲမှားစွာအသုံးပြုခြင်းအပြင်လူယူသလိုမဖြစ်ကြပါစေနဲ့လို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေသင်တိုင်းဟူသည်ဆိုပြီးတော့ဆက်လက်တင်ပြလိုပါတယ်။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်6မှ30ထိုရွှေအစရှိသည်တို့နှင့်သင်တိုင်းကိုထူးဆန်းစွာလှုပ်ရမည်။ဖိုင်းကျိုးနှစ်ပင်ရှိ၍သင်တိုင်းအပေါ်နာခြင်းတွဲမိစေခြင်းဟာတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုဆွဲချုပ်ရမည်။သင်တိုင်းအပေါ်နာ၌ထူးဆန်းသောရင်စည်းကို၎င်းသင်တိုင်းကိုယ်ကဲ့သို့ရွှေနှင့်၎င်းပြာသောအထည်မောင်းသောအထည်ညီသောအထည်ပိတ်ချောတို့ကို၎င်းလှုပ်ရမည်ရှဟန်ကြောက်နှလုံးကိုယူ၍ဣသရေလအမျိုး12မျိုးကိုအသက်အကြီးအငယ်အလိုက်ကြောက်နှလုံးအပေါ်မှာအမည်နာမ6ခုစီအခရာတင်ရမည်ဒါအငယ်6ကနေကိုယ့်အထိတွေ့ရတဲ့ကျမ်းစကားပါပေါ်ပြခဲ့တဲ့သင်တိုင်းဟာတိုင်းကျိုးနှစ်ပင်နဲ့တွေ့ရတဲ့သင်တိုင်းနှစ်ခုပခုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ရင်ပတ်မှာတော့ရင်စည်းနဲ့တွေ့ရမယ်လေသင်တိုင်းပခုံးပေါ်မှာရှဟန်ကြောက်တလုံးစီကိုတစ်ဖက်တလုံးတစ်ဖက်တလုံးစီတင်ထားရမယ်အဲ့ဒီကြောက်နှလုံးပေါင်းရင်ဣသရေလအမျိုး12မျိုးရဲ့နာမည်တွေကိုတစ်ဖက်6မျိုးစီရေးထားရပါမယ်တဲ့တနည်းဆိုရင်ယေဘရဟိမင်းဟာဖျားသခင်စီကိုလူမျိုးတော်အလုံးကိုပခုံးပေါ်မှာတင်ပြီးခေါ်ဆောင်လာရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းတကာတို့ဤမင်းပရောဟိတ်တို့ဤအချုပ်အခြာဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်အပြစ်သားအလုံးကိုပခုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်စီကိုသယ်ဆောင်သွားနိုင်ပါလေခွန်အားဗလာနဲ့ပြည့်စုံပါလေဆိုတာကိုဒီသင်တိုင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သတိရကြဖို့ဘုရားသခင်သတိပေးပါလေဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်25မှာထို့ကြောင့်အကျဉ်သူတို့သည်ယေရှုအဖြစ်ဘုရားသခင်အထံတော်သို့ချင်းကြ၏ထိုသူတို့၏အမှုကိုကိုတော်သည်စောင့်လျက်ကာလအစဉ်အသက်ရှင်သောကြောင့်သူတို့ကိုအစဉ်ကယ်တင်ခြင်းဟာတတ်နိုင်တော်မူ၏အဲ့ဒီလိုခရစ်တော်ရဲ့ကေတင်နိုင်စွန်းဂုံတတိကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဒါရင်မကသေးပါဘူးရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15အငယ်4နဲ့5မှာဖတ်ကြည့်ရင်ပျောက်သောသိုးကလေးတစ်ကောင်အတွေ့မတွေ့မချင်းရှာဖွေပြီးတော့ပခုံးပေါ်မှာတင်းပြီးပြန်လဲခေါ်ဆောင်လာတတ်တဲ့သိုးရင်းကြီးအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒီသင်တိုင်းအကြောင်းကိုတွေးလိုက်တိုင်းပခုံးပေါ်မှာအပြစ်သားကျွန်တော်တို့ကိုထမ်းပိုးပြီးတော့ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှောက်ကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့မြစ်တာတော်ကိုတွေ့မြင်ရသလိုသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ခြိပိုးထားတဲ့ပခုံးပေါ်ကနေအငြိမ်မနေခြင်းပဲထွက်ပြေးခြင်းတတ်တဲ့အပြစ်သားကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းများကိုလည်းပြန်လည်အောင်းမေ့နိုင်ကြပါစေလို့နှိုးဆော်လိုက်ပါစေ ရင်ပုံဆိုတဲ့အချက်ကိုဆက်ကြည့်ကြစို့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်15မှ16ရွှေနှင့်၎င်းပြာသောအထည်မောင်းသောအထည်ဤသောအထည်ပိတ်ချောနှင့်၎င်းတင်တိုင်းကိုလှုပ်သည့်ဤသူဗျာဒိတ်ရင်ပုံကိုထူးဆန်းစွာလှုပ်ရမည်နှစ်ထပ်ခောက်လျက်အလျားတထွာအနံတထွာစတုရန်၄တောင့်ဖြစ်ရမည်ရင်ပုံဆိုလို့အတွင်းကန်ရင်ပုံရှင့်မီကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး vest လို့ခေါ်တဲ့ကိုယုံအလှာဖြစ်တယ်တခြားအဖို့အစားတဲ့တခြားအဖို့အစားရဲ့အပေါ်ကမှထပ်ပြီးတော့ရင်ပုံအင်ဂျီကိုခြုံလွှားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကိုဖုံးတယ်လဲ။ရင်ဘက်ပိုင်းကိုဖုံးတာပေါ့။နှလုံးသားပိုင်းကိုဖုံးတယ်။လူတယောက်အနေနဲ့တွေးကြည့်။နှလုံးသားပိုင်းကိုဖုံးတယ်ဆိုတာဟာလူသားဟာအပြစ်သား။ဒါကြောင့်မို့အပြစ်ကိုဖုံးလွှမ်းခြင်း။တနည်းအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဆိုတဲ့ကိုယုံအဝတ်ပဲ။ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဟာအပြစ်သားကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုအပြစ်မှလွတ်ကင်းအောင်ကာကွယ်ပေးထားတယ်။ဒီနီးနဲ့သာကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ရှေ့တော်ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရှိတယ်။ဝင်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုအလေးအနက်ဒီနေရာမှာသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်။အငယ်18မှ21အထိထိုယင်ပုံး၌ကြောက်မြက်ကိုလေးတန်းစီရမည်။ပထမအတန်းကကြောက်နီဥဒ္ဓဖျားပရမယာဒုတိယအတန်းကမြနီလာစိန်တတိယအတန်းကဟွာကိန်တုမဟုယာဂောမိတ်စရုထအတန်းကမြဲ့ရွဲကြောင်ငကသွဲ့ဖြစ်၍အသီးသီးတို့ကိုရွှေအိုး၌စီရမည်ဣသရေလအမျိုး12မျိုးရှိသည့်အတိုင်းဒစိတ်ပေါ်မှအခရာတင်တကဲ့သို့ထိုကြောက်တို့၌ထို12ပါးသောနမီအသီးသီးတို့ကိုတင်လျက်ကြောက်တလုံးလျင်နမီတပါးစီပါရမည်အခုကြားခဲ့ရတာဟာဣသရေလလူမျိုး12မျိုးကိုကြောက်12မျိုးနဲ့တင်စားဖော်ပြထားတာပဲဗျာဒိတ်ကျမ်းအရခရစ်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမြေပေါ်မှတည်မဲ့အချိန်ယေရုရှလင်မြို့တော်သစ်ဟာအဲ့ဒီကြောက်တွေနဲ့အရင်အမြစ်တီးပြီးမြို့တော်ကိုတီဆောက်မယ်လို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးတော်နဲ့ညွန်ပြတဲ့ဓမ္မသမိုင်းကျောင်းမှာအရေးပါအရာရောက်တဲ့ကြောက်မြက်ယရနာ12မျိုးလို့လည်းကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကဆိုးနိုင်ပါတယ်။ဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့ဒီကဘာပေါ်မှာမတူညီတဲ့အယောင်အသွေးမျိုးစုံကြောက်မြက်တွေဟာအလွန်ပေါ်ကျွေဝနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တချို့ကြောက်မြက်ယရနာတွေဟာကြားတော်မကြဘူးပါဘူး။သောညတဲ့အပြစ်တရားများနဲ့ကင်းစင်တဲ့အခါကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မြေကြီးပေါ်မှာတည်မဲ့အချိန်ဘလောက်အထိအယောင်အသွေးမျိုးအစုံအလင်နဲ့အပြစ်ကင်းစင်စွာဒီကဘာသစ်ဟာတောက်ပနေမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သတိရဖို့သင်လာပါတယ်ယစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာဣသရေလ12မျိုးကိုယင်ပုံးမှာကြောက်မြက်များအဖြစ်ဆင်မြန်းတယ်လို့ခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားဟာကြောက်မြက်များနဲ့တူတဲ့လူမျိုးအလုံးကိုမျက်နှိုးစွာဆောင်ယူသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ပြပါရစေ။ဥရိန်နဲ့သူမိန်ဆိုတဲ့ထူးဆန်းတဲ့နာမည်တွေအကြောင်းဒီနေရာမှာပေါ်ပေါက်လာပါလေ။ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်30။ဗျာဒိတ်ယင်ပုံးအထဲ၌ဥရိန်နဲ့သူမိန်ကိုထည့်သွင်းထားရမည်။အာယုန်သည်ထာဝရဘုရားရှိတော်သို့ဝင်သောအခါမိမိနှလုံးပေါ်မှာဥရိန်နဲ့သူမိန်ပါသည်ဖြစ်၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့အမှု၌စီရင်တော်မူချက်ကိုထာဝရဘုရားရှိမိမိနှလုံးပေါ်မှာဆောင်ရမည်ဥရိန်နဲ့သူမိန်တဲ့ဒါပါလေကျွန်တော်တော့အသေးစိတ်ရှင်းမပြနိုင်ဘူးလော်ရန့်စ်အိုရစ်ချတ်စ်ရဲ့အဘိဓမ္မာအရာကတော့ကြောက်နှမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကိုသူတို့ကနေတဆင့်ပြန်ကြားတာကိုမြင်ရတဲ့ကြောက်မြက်နှမျိုးလို့ဆိုပါတယ်တကိုးရှိတဲ့ကြောက်တွေပေါ့အဲအဲ့ဒီအချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဥရိန်နဲ့သူမိန်အတုတွေလှုပ်ပြီးတော့စီးပွားဖြစ်နေတဲ့ဘေရဝိဇာဆရာညာတွေကဘာမှာမှုလို့ပေါက်နေတယ်တချို့ကြတော့လေဥရိန်နဲ့သူမိန်မလိုဘူးတိုက်ရိုက်ဖျားသခင်နဲ့ငါအားဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှင်းနဲ့မောင်းနဲ့တထေးဖြစ်နေတာတွေလည်းရှိတယ်တခါတလေနာမတော်ကိုသုံးပြီးတော့တောင်းမှခတ်တီတီပဲဟိုအားလှူဆန်းဒီအားလှူဆန်းနဲ့တောင်းပြီးတော့ပိုက်ဆံတွေကိုတောင်းနေအဲ့မှာယုံတဲ့လူကလည်းပုံပေးပြီးတော့နောက်ဆုံးရှိသမျှပြုတ်ပြီးတော့ဘာမှဖြစ်မလာတာတွေကိုလည်းကြားနေရပါတယ်ကေတင်ရှင်ဟာအခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုနှုတ်ကပတ်တော်ချထားပေးပါပြီ။ဖန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာလည်းကျွန်တော်တို့နားမှာရှိနေပါပြီ။ဒါကြောင့်မတော်တရားအယူသီးမှုစိတ်တွေမမွေးပါနဲ့။ထာဝရဘုရားသခင်ကိုနောင်တစိတ်နဲ့တိုးဝင်ချင်ကပ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဆုတောင်းအသနာခံကြပါ။အလိုတော်ကိုရှာဖွေကြပါ။ကြားပွဲစားလူလိန်လူညာတွေကိုသွားပြီးတော့အာမကိုပါနဲ့လို့တိုက်တွန်းပေးရစီ။ဝတ်လုံဤအနာများဆိုပြီးတော့ထပ်မံတင်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်33နှင့်34ပြာသောအထည်မောင်းသောအထည်ညီသောအထည်နှင့်လှုပ်သောတလဲသီးများကို၎င်းရွှေဆဲလဲများကို၎င်း ဝတ်လုံအောင်နာပတ်လည်၌သလဲသည်တလုံးရွှေဆဲလဲတလုံးစီချားလျက်အစဉ်အတိုင်းဆွဲထားရမည်ဒီလိုဖော်ပြလို့တကယ်အသီးကြီးတွေကိုဆွဲထားဖို့မဟုတ်ဘူးလှပစွာမွမ်းမံထားတဲ့အသီးများရဲ့အဖန်ချိုလွင်တဲ့ဆွဲလဲများရဲ့ကိုဝတ်ယုံအောင်နာမှာတည်ထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်တဲ့သီးပွင့်ခြင်းနဲ့အဖန်လွင်တဲ့သက်သေခံခြင်းတို့ဟာအတူရှင်တွဲတည်နေရမယ်လို့ဒီနေရာမှာသက်သေထင်ရှားစေပါတယ်ဝိညာဉ်ပဂရိရဲ့အသီးအပွင့်တွေဟာဝိညာဉ်ရဲ့အကျိုးအကျေးဇူးများအဖြစ်ချစ်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းနှူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းပေရီဆိုပြီးတော့ဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်22မှာဖော်ပြထားသလိုပေါ့ဖျားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဝမရှိဘဲဝိလုပ်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်နေတာတွေရှိသလိုဝရှိရတဲ့ဝိမလုပ်ဘဲဘေးထိုင်ဘူပြောဖြစ်နေတာတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ဝိညာဉ်ခွန်အားများလည်းမွေးမြူကြပါအမှုတော်ကိုလည်းထမ်းဆောင်ကြပါလို့ပရိသတ်အပေါင်းကိုအကြံပြုတိုက်တွန်းပါရစေ။အငယ်35အာယုန်သည်အမှုတော်ကိုဆောင်၍တန်ရှင်းရာအယတ်ဌာနတော်ထဲမှထာဝရဘုရားရှိတော်၌ထွက်ဝင်သောအခါသေဘေးနှင့်ကင်းလွတ်မြည်အကြောင်းထိုဝတ်လုံကိုဝတ်၍သူ၏အဖန်ကိုကြားရမည်သင်ရှင်းရဌာနတော်နဲ့ထာဝရဘုရားကျင်းဝတ်တော်မူရာပလင်တော်ဟာပြည့်ညတ်တော်နဲ့ဥပရိရှုထောင့်ကနေကြည့်လိုက်ရင်မထိုက်မတန်အလုတ်မခံတဲ့နေရာအလွန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရက်အမှားအယွင်းအတိမ်အဆောင်မခံတဲ့ဒေဝဆိုတာဟာထင်ရှားနေပြီသတ်မှတ်ထားတဲ့ဝိယုံမပါရင်သေတံအထိကြနိုင်တယ်ဆိုပဲအငယ်36မှ38အထိကြအထိမှအခုလိုဆက်ပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ရွှေစင်သင်းချစ်ကိုလည်းလှုပ်၍တစိ့ပေါ်မှာအခေယတင်တဲ့ကဲ့သို့ထာဝရဘုရားအားသန့်ရှင်းခြင်းဟုအခေယသန့်ရှင်းခြင်းဟုအခေယတင်၍ပြာသောကျိုးနှင့်ဘောင်းရှိ၌ချီထားရမည်။အာယုန်သည်ထိုသင်းချစ်ကိုနဖူး၌ဆင်သဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏သန့်ရှင်းသောအလှူဒါနနှင့်ဆိုင်၍သန့်ရှင်းစေသမျှသောအရာတို့၌ပါသောအပြစ်ကိုဆောင်ရမည်။သူတို့သည်ထာဝရဘုရား၏စိတ်တော်နှင့်တွေ့ခြင်းကအာယုန်၏နဖူး၌အစဉ်ဆင်ရမည်။တဲတော်သို့မဟုတ်သန့်ရှင်းရာဌာနတော်မှာဒီဘရောဟိတ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ့်လူသားအတွက်အဆောက်အအုံတွေဟာတခြားလူတွေနဲ့အကြီးအကျယ်ကွာခြားနေပြီ။သီးသန့်ဖြစ်နေပြီ။ဒီလိုအစင်းတစားတွေမပါဘဲနဲ့လေထာဝရဘုရားရှိတော်မဟုတ်ကိုသွားပြီးတော့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်မလုပ်ရဘူး။အလွန်အပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ခဲ့ရပြီ။ဒီဘရောဟိတ်အပေါင်းတို့ရဲ့အချုပ်အချာဖြစ်သူကျွန်တော်လူဆိုတဲ့ကပပြစ်ရှိတတ္တဝါတွေအတွက်အသက်ကိုပေးပြီးတော့အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာဖြင့်ပေါ်ပြခဲ့တဲ့ယေဘရောဟိတ်ဝိယုံသင်တန်းယင်ပုံးနဲ့တကွစီချေထားတဲ့ယရနာတွေဆွဲလဲတွေသလဲသီးတွေကပေါ်ပြနေတဲ့ဝိညာဉ်ရေးအ내အတိတ်ပဲအလုံးစုံနဲ့ကြွယ်ဝပြည့်စုံတဲ့သခင်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အပြစ်ကင်းစင်မှုတန်ရှင်းမြင့်မြတ်မှုနဲ့တကွဖြူစင်သောနှလုံးသားတို့ဟာလူကဘာနဲ့ဘာဆိုဘာမှမဆိုင်သလိုရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကယ်တင်ရှင်သခင်ဟာကျွန်တော်တို့သူနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ဖြစ်တဲ့အပြစ်လောကသားတွေအတွေ့မြေပေါ်ကိုကြွဆင်းအသေးခံခြင်းကိုခံခဲ့ပါတယ်ဒီလိုသူ့ရဲ့ပေးဆက်ခြင်းဟာဘုရားသခင်ရှေ့တော်ကိုကျွန်တော်ဝင်နိုင်ဖို့နဲ့ထာဝရအသက်လမ်းပေါ်ကိုရောက်ရှိစေနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့သူဟာကောင်းကင်ဘုံမှာထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့လက်ရတော်ဘက်မှာစိုးစံနေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူမခွဲမခွာတည်ရှိနေတဲ့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သခင်ခရစ်တော်နဲ့၎င်းအဖဖျားသခင်နဲ့၎င်းကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာတွေဟာတလုံးတဝတဲ့ထိတွေ့နေရတယ်။လောကရန်ကိုကြော်ဖြတ်မြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းငင်ဘုံကိုဥတီလျှောက်လှမ်းခွင့်ရရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အလေးနဲ့ခံယူကြပါစို့။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်39မှ43ပိတ်ချောအင်းကြီးကိုလည်းလှုပ်၍ခြေလှယ်ရမည်။ဘောင်းကိုလည်းပိတ်ချောနှင့်လှုပ်ရမည်။ကပန်းကိုလည်းခြေလှယ်သောအလုတ်နှင့်ပြီးစေရမည်။အာယုံဤသားတို့ဘုံအသရေကိုထင်ပေါ်စေခြင်းဟာအင်းကြီးခါပန်အုတ်ထုပ်များကိုလှုပ်ပေးရမည်ထို့သောသင်အကိုအာယုံနှင့်သူဤသားတို့ကိုဝတ်ဆင်စေပြီးမှသူတို့သည်ငါရှိမှယေဘရောဟိတ်အမှုကိုဆောင်ရွက်မည်အကြောင်းသူတို့ကိုစီနှင့်လိမ့်သဖြင့်အရာ၌ခံထား၍တန်ရှင်းစေရမည်သူတို့၌ရှက်စရာအကြောင်းမထင်မပေါ်စေခြင်းဟာခါအမှပေါင်တို့အထိပိတ်ပေါင်းပြီးကိုချုပ်၍ပေးရမည်အာယုံနှင့်သူဤသားတို့သည်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တဲသို့ဝင်တော်၎င်းသန့်ရှင်းရာအယတ်ဌာန၌ရစ်ပလင်အနာသို့ချင်းကပ်တော်၎င်းအပြည့်ရောက်၍မသေးစေခြင်းဟာထိုသို့ဝေးရမည်အာယုံမဆ၍သူ၏အမျိုးအစဉ်အဆက်တို့သည်စောင့်ရသောပရိညင်ဖြစ်သည်ပြည့်ညတ်တော်ဖြစ်သည် flesh လို့ခေါ်တဲ့လူသားရဲ့ဇာတိအသွေးအသားကိုဖျားသခင်လက်မခံဘူးဆိုတာဒီနေရာမှာထင်ရှားနေပြီမဟုတ်ဘူးလားဒါတွေအကုန်လုံးဟာကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိပဂတိဖြစ်ပြီးအပြည့်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုသူ့ရှေ့မောက်မှာမပေါ်လွင်စေခြင်းဘူးဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သဘောတရားကိုပုံမှုပြီးတော့မြင်စေပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဒီကနေ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းမှာတဲတော်ရဲ့အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ရမယ့်လူသားတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာအဝတ်အစားတွေကိုဖျားသခင်ဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဝတ်အစားတွေဟာလဲအလွန်အဖိုးတိုက်အဖိုးထိုက်တန်ပြီးတော့လှပတဲ့အဝတ်အစားတွေဖြစ်တယ်လို့အလွန်လေးနဲ့တဲ့ဓမ္မသဘောတရားများကိုလည်းဖော်ပြနေကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသိစေချင်ပါတယ်ကိုရော်တိုင်းအမိန့်ချမှတ်စီကံသတ်နေတာဟာမောရှိခေဥပရေသတွေကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ခံယူထားကြရပါမယ်ပြညတ်တော်ဟူသည်အတိန်အဆောင်မခံဆိုတဲ့အချက်ဒီနေရာမှာပေါ်လွင်နေပြီမဟုတ်ဘူးလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုတင်းကျပ်တဲ့စီကံကလနာတွေမှာမှကဲတင်ခြင်းကိုပေးပိုင်တော်မူသောသခင်ခရစ်တော်ရဲ့အရေးအယောင်များနေကတိရှင်ရဲ့လူသားတို့အတွက်မမေ့နိုင်စရာအသက်တာဆောင်ရွက်တော်မူချက်တည်းဟာအစဉ်တစိုက်ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတယ်ဆိုတာသင်ခန်းစာယူဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ရယူအပ်တဲ့သင်ခန်းစာတွေဟာဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့သင်ရှင်းရာဌာနတော်ဆိုတာကိုမထီတီပြုရမယ်အရမျိုးမဟုတ်ကြောင်းသိနာလဲရမယ်။အပြစ်နဲ့ပြေဝနေတဲ့နှလုံးသားတွေကိုမဆေးမကြောမသန့်ရှင်းပဲနဲ့အရေးစွန်ပြီးဖျားသခင်ရှေ့ကိုဝင်လို့မရနိုင်ဘူး။ရှေးကာလအချိန်ပြည့်ညတ်တရားသွမ်းမိုးတဲ့တဲတော်မှာဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာယေပရောဟိတ်ကိုရိုင်းဟာတောင်မှဖျားသခင်သတ်မှတ်တဲ့စီကံကလနာတွေနဲ့ညီညွတ်အောင်ဝတ်စားဆင်ရရတယ်။သေပြစ်ဒဏ်ကိုတောင်စီရင်ချမှတ်ထားတဲ့ဌာနတော်ဖြစ်တယ်။မျက်မှောက်ခေအချိန်ကာလမှာတော့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုးစားကံမေတ္တာများကြောင့်ထာဝရအသက်လန်းတဲ့ထာဝရဖျားသခင်ကိုဖူးမြော်ဖို့ရန်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့လက်တော်ကိုမြဲမြံစွာတွဲခိုပြီးတဲ့နောက်အစဉ်သဖြင့်သခင်နှင့်လျှောက်သွားရတဲ့အခွင့်အရေးကြီးတည်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွန်းမြတ်ဝါချန်းအခန်းကြီး29နဲ့ထွန်းမြတ်ဝါချန်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်7

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရတော့အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတွေအသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပားချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖះကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖះကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖះသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖခင်ဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖိယသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကလုပ်ခဲ့သလား။သူဟာသေခဲ့တယ်၊မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်၊သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်၊ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်။၃ရက်ကြာပြီးနောက်သ
တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပားပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ချင်းတွေနောင်တရချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွဲ့မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာแท้ကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်သာဝရဖျားကိုပတ္ထနာပြုတော်သူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောခြင်းပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးခြင်းတယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါ။ချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်းပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်ထဲကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကို email ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့စံဓာပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲသောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နှင့်အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါလေယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့အသင်းချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဖျားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဖျားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါသည်ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ို့နောက်ညီအကို900လောက်ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စင်ကအငယ်73 74ထဲမှာတေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါသည်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတ္တံဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သူတက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါれထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါれကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါဒီဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွယ်နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြင့်အကြောင်းပြောထားပါれမာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုင်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူသေး၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူချင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့ကိုအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပူးမှုခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခုံကနေ၉မဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်းလူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချားရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်7အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ရောအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ရောအခိုင်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ရောအခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခိုင်း7အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖျင်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်6မှာတပဲ့တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပဲ့တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာလည်းမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌သေလွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်မြရိအခန်းကြီး19အငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဖွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

ယောရှုအခိုင်1အငယ်5ပြီးတော့ယောရှုအခိုင်1အငယ်6ဟေဘရဲခိုင်13အငယ်5နဲ့6တို့ကိုအတူတူဖတ်သွားခြင်းပါတယ်ပထမဦးဆုံးယောရှုခိုင်1အငယ်5ကိုဖတ်ခြင်းပါတယ်တင်းအသက်တည်သည်ကာလပတ်လုံးတင်းရှိမှအဘယ်သူမြမခံမရနိုင်ရာမောရှင်နှင့်အတူငါရှိတကယ်သူတင်းနှင့်အတူငါရှိလိမ့်မည်ငါသည်တင်းကိုမစွန့်တင်းကိုပြည့်၍မထားငါသည်တင်းကိုမစွန့်တင်းကိုပြည့်၍မထားယောရှုအခိုင်1အငယ်6တင့်ကိုငါမှားထားသည်မဟုတ်လောအာယူ၍ရရင်ချင်းရှိလော့မကြောက်နှင့်စိတ်မပြတ်နှင့်တွားလျာရာ၌တင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားရှိသည်ဟုမိန်တော်မူ၏

0: ဟေဘရဲခိုင်း73အငယ်5နဲ့6သင်တို့ဤကြင်ကြံပြုမူခြင်းသည်ငွေကိုတတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်၍ကိုယ်၌ရှိသောဥစ္စာနှင့်ရောင်ရဲခြင်းရှိကြလော့အကြောင်းမူကားငါသည်တင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုအရှင်းပြည့်၍မထားဟုဂတိတော်ရှိ၏ထို့ကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်ငါကိုမာဆတော်မူသည်ဖြစ်၍လူသည်ငါ၌ပြုနိုင်သမျှကိုငါမကြောက်ဟုငါတို့သည်ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြောဆိုရသောအခွင့်ရှိကြ၏ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြောဆိုရသောအခွင့်ရှိကြ၏ရဲရင်သောစိတ်ဆိုရဲနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူကခံယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းပတ်ယောရှုခန်းကြီး1ကိုတစ်ခုလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဣသရေလအမျိုးသားတွေကအေဂုတ်တုလို့ခေါ်တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကနေဂျုံဘဝကနေထွက်လာပြီးတော့မှနှစ်ပေါင်း40တောထဲမှာလဲပြီးတော့အခုယောရှုအဖင်နောက်မျိုးဆက်တွေယောရှုအဖင်ခါနန်ပြည်ကိုဝင်စားပြီးသိမ်းပိုက်ရတော့မယ်မောရှိမရှိတော့ဘူးမောရှိအစားဖျားသခင်ကယောရှုကိုမောရှိရဲ့နေရာမှာခေါင်းဆောင်အဖြစ်ခံပြီးတော့မှယောရှုဥဆောင်မှုအဖင်ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရတော့မယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာယောရှုကိုမောရှိကတရားဟောရာကျမ်းမာကလေးကစမောရှိအဖင်ဖျားပြောတယ်မင်းမကြောက်နဲ့နော်အာယူထားနော်ရဲရင်ပါနော်မောရှိနဲ့ကအတူရှိတယ်လို့မင်းနဲ့အတူရှိမယ်လို့ဖျားသခင်ကတရားဟောရာကျမ်းကလေးကမောရှိမသေးခင်ကလေးကစဖျားသခင်ကမောရှိအဖင်ပြောပြီးဒီတစ်ခါမှာတော့မောရှိသေသွားပြီသူကတကယ်ပဲဥဆောင်ရတော့မယ်ဖျားသခင်ကအခိုင်းတက်အငယ်6မှာအာယူရဲရင်ချင်းရှိတော့လို့ပြောတယ်အခိုင်တအငယ်ခုနှစ်မှာအာယူ၍အလွန်ရဲရင်ချင်းရှိတော်လို့ထပ်ပြောတယ်။အခိုင်တအငယ်9မှာအာယူ၍ရဲရင်ချင်းရှိတော်ဆိုပြမ3ချိန်တိုင်တိုင်အာယူ၍ရဲရင်ချင်းရှိဖို့ယောရှုကိုဘုရားသခင်ကပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့အာယူ၍ရဲရင်ချင်းရှိပါလို့ပြောတာလဲ။ယောရှုကကြောက်နေလို့လား။ "तू ဟာမကြောက်ဘူး"ဆိုတော့ကိုတွေးရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်လေအခိုင်း14ထဲမှာတရှု12ယောက်ကခါနန်ပြည်ကိုသွားရောက်စူးစမ်းတဲ့အခါမှာလုံးဝ10ယောက်ကအဲ့ဒီရန်သူတွေကိုကြောက်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ပြောပြီးတော့မှဣသရေလလူမျိုးတွေကိုစိတ်ပျက်စေတယ်။အဲ့ဒါအကြောင်းပဲနှစ်ပေါင်း38နှစ်တော်ထဲမှာပြန်လဲရတာလေနော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီကမှာယောရှုနဲ့ကာလပ်ကလုံးဝအဲ့လိုစိတ်ပျက်သွားတဲ့အခါသူတို့အဝတ်တွေကိုစုပ်ဖြဲပြီးတော့အာမင်းတို့ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ။အဲ့လိုကောင်းနေရငါတို့ရစားစရာတွေဖြစ်တယ်မကြောက်နဲ့ဖယားတကငါတို့ပို့ဆောင်ငါတို့တွားရောက်တင်ပိုက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်မကြောက်နဲ့ဆိုတော့မှအားပိတ်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယောရှုကအဲ့ဒီခါနန်ပြည်ကိုဝင်ပြီးတင်ပိုက်ဖို့ရအတွက်ကိုသူကလောလောဆယ်မှာကြောက်နေတော့ကြောင့်เนาะဖယားတကမကြောက်နဲ့လို့လဲရဲရင်ပါလို့လဲပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တွေ့ရပြန်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကြောက်မှမကြောက်ခဲ့လားအစကလေးအစ။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဘုရားသခင်ကဂတိတော်ကိုယုံကြည်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဂတိတော်မျိုးကိုသူတို့ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်သူတို့ကိုတိမ်ပိုက်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ယောရှုက။ဒါဆိုဘာလို့ဘုရားသခင်ကရဲရင်ချင်းရှိပါမကြောက်နဲ့လို့ပြောဆိုတချို့ကပြောတယ်။ယောရှုကအသက်ငယ်ငယ်လေးဖြစ်တဲ့အခါကြတော့တဲ့နော်။ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဥဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငငယ်လေးနဲ့ခေါင်းဆောင်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောက်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမကြောက်နဲ့လို့အားပေးရခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဆရာမကလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့လိုကြီးပဲကြားဘူးတယ်တဲ့နော်အဲ့လိုကြီးပဲဟောကြတော့ကြားဘူးတယ်တဲ့အဲ့ဒါတော့မဟုတ်သေးပါဘူးတမန်ကျမ်းစာနဲ့ကြည့်ရင်ယောရှုကမငယ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့အေဂုတ်တုပြည်အီဂျစ်ပြည်နဲ့ထွက်လာကြရစယောရှုပါပြီးပြီယောရှုကပါပြီးုံတွေမကောင်းမောရှိရဲ့လက်ထောက်တောက်လျှောက်လုလာတာလေဆိုတော့မောရှိရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကလေးပေါ့ဆလူပြူပေါ့ဆလေးတော့မဟုတ်တန်ဘူးဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါမဲ့တရားဟောရအကြောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော်ကောင်ထွက်မြောက်ရအကြောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော်ကောင်ယောရှုနဲ့ပတ်သက်ရင်နှုံဤသားယောရှုလူလင်ပြူလို့သုံးထားတယ်လူလင်ပြူလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တချို့ကနော်ကောင်လေးတဲသေးလေးလို့ထင်တာလူလင်ပြူဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကအိမ်ထောင်မကြသေးသောယောက်ျားနော်လူလွတ်အ အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုပြောလိုက်တာနဲ့ယောရှုအသက်ကငယ်ငယ်လေးလို့ပြောလို့မရဆိုတော့မောရှိနဲ့အဲဂုအီဂျစ်ပြန်နဲ့စထွက်ကလေးကစယောရှုကအသက်မငယ်တော့ဘူးမောရှိနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေပထမဦးဆုံးသူတို့တွေ့ရတဲ့စစ်ပွဲရှိတယ်အီဂျစ်ပြန်နဲ့ထွက်လာတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးသူတို့တိုက်ရတဲ့စစ်ပွဲကအာမလက်လူမျိုးတွေနဲ့တိုက်ရတဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပရမအဦးဆုံးစစ်ပွဲမှာဘယ်သူဦးဆောင်လာလဲဆိုတော့ယောရှုကဦးဆောင်နေပြီဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ပရမအဦးဆုံးစစ်ပွဲမှာယောရှုကဦးဆောင်နေပြီဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖျားသခင်ကဘယ်အရွယ်ကနေပဲစစ်ဆတိုက်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့အသက်20လွန်မှအနည်းဆုံးစစ်တိုက်ဖို့ရတဲ့အသက်20ရှိရမယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကအသက်20လွန်မှစစ်တိုက်လို့ရတယ်အဲ့မှာယောရှုကအသက်20လွန်ပြီးစစ်တိုက်နိုင်တဲ့အရွယ်လောက်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဦးဆောင်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တောင်ဖြစ်နေပြီ။ဒါကြောင့်ယောရှုဟာအေဂုတ်တုပြည်နဲ့ထွက်လာကလေးကအစအသက်20ဝန်းကျင်တော့မဟုတ်တန်ဘူး။ဘာလို့ဆိုဣသရေလလူမျိုးတွေကများသောအားဖြင့်နော်များသောအားဖြင့်အသက်30လောက်ရောက်မှသူတို့က leadership ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်နေရာကိုရယူတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အထင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ယောရှုကအေဂုတ်တုပြည်နဲ့ထွက်လာကလေးကအသက်30ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။သူသေတာတော့အသက်130မှာသေတယ်ယောရှုက။ဆိုတော့ယောဒီ motion နဲ့ထွက်လာကလေးကအတူထွက်လာကလေးကအသက်30ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်။ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီတော်ရဲမှာနှစ်ပေါင်း40လဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်80ဝန်းကျင်တော့ဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့နားလဲရတယ်ဆိုတော့ဒီယောရှုအမှတ်စာအခိုင်း1မှာဆိုတော့ကာလက်ရဲ့အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြောမယ့်အခါမှာကာလက်ကသူနဲ့အတူတူတရှု12ယောက်အဖြစ်ခါနာပြူစီလွတ်တွန်းကကာလက်နဲ့ယောရှုကတတွဲဖြစ်တယ်ကာလက်နဲ့ယောရှုကပြောချင်တာကယုံကြည်ရဲ့အတူတူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာခါလေးရဲ့အသက်ကဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတော့တဲ့နော်ဒီယောရှုမစာခိုင်းဆလေးအငယ်ခွန်မှာခါလေးကိုယ်တိုင်းပါပြောလဲဆိုတော့မောရှိကကျွန်တော်တို့ကိုတရှူအဖြစ်စီလွတ်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ကျွန်တော်အသက်က40ရှိပြီလို့ခါလေးကပြောတယ်ဒါကြောင့်ခါလေးက40ရှိပြီသူရှူအဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီတရှူအဖြစ်သွားတဲ့သူတွေကလူကြီးပိုင်းနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မောယောရှုဟာကာလက်နဲ့အရွယ်မတိမ်မယိမ်ဖြစ်နိုင်နဲ့ဆိုကာလက်ကသူတို့အဲ့ဒီယောရှုစပြီးဦးဆောင်ပြီးခါနာပြည်စဝင်မဲ့အချိန်မှာကာလက်အသက်က88နှစ်ရှိပြီဒါကြောင့်ယောရှုဟာကာလက်နဲ့ရွယ်တူမဟုတ်ရင်တောင်မှကာလက်ထက်အများကြီးငယ်မှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်အထင်ပြောရမယ်ဆိုတော့ယောရှုအသက်လည်း80-80ကြားလောက်ဖြစ်မယ်လို့ခံမှရပါတယ်ဘာလို့ဆိုကာလက်ရဲ့အသက်နဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖယားသခင်ကယောရှုကဣသရေလလူမျိုးနောက်မျိုးဆက်တွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ဝင်ရတော့မယ်ခါနန်ပြည်ကိုသိမ်းရတော့မယ်သူကဥဆောင်ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာဖယားသခင်သူ့ဘာပြောလဲအော်ကျွန်တော်ကြောက်တယ်နော်လို့ယောရှုတခါမှမပြောကျွန်တော်ကြောက်တယ်လို့မပြောကျွန်တော်မရဲဘူးနော်လို့တခါမှမပြောပါဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာရှိတဲ့တန်ရှင်းသူတွေကျွန်တော်တို့ဘူးဘေးတွေနော်အဲ့ဒီဖယားသခင်နဲ့တွားလာတဲ့ဘူးဘေးတွေကဘယ်အချိန်မှသူတို့ဘာကိုဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှမရဲရင်တာလဲဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးကိုသူတို့ကြောက်တာလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်တယ်ဒီကိကျွန်တော်ကျမတို့ကဘယ်အခြေအနေမှကျွန်တော်ရဲရင်တယ်လဲဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်ကြောက်တယ်လဲတဘဟောင်းကာလမှာရှိတဲ့တန်ရှင်းသူတွေကတော့သူတို့ဖယားသခင်အတူမရှိမှာကိုသူတို့ကြောက်တယ်ဖယားသခင်အတူမရှိတဲ့အသက်တာကိုသူတို့အယံကြောက်တယ်ဖယားသခင်သူတို့နဲ့အတူမသွားလာဘူးဖယားသခင်သူတို့ကိုဦးမဆောင်ဘူးဖယားသခင်သူတို့ကိုကောင်းကြီးမပေးဘူးဖယားသခင်သူတို့ဘက်မှာမနေဘူးအဲ့ဒါကိုသူတို့အယံကြောက်တယ်အဲ့ဒါဆိုသူတို့လုံးဝမရဲရင်တော့ဘူးဓမ္မဟောင်းကာလလူတွေအားလုံးတော့မဆိုလို့နော်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာဖယားသခင်နဲ့တွားလာတဲ့အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်၊ယောသနော်မောရှိပြောမှယောရှုမှစ၍ခေါင်းဆောင်နေ ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့နော်တမန်ကျမ်းစာတော်တွေ့ရတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးဟာခေါင်းဆောင်ကောင်းနေအားလုံးကသူတို့ကြောက်တဲ့အရာကဖယားသခင်နဲ့ဖယားသခင်ကသူတို့ဘက်မှာမရှိခြင်းဖယားသခင်ကသူတို့ဘက်မှာမရက်တည်ခြင်းကိုသူတို့အကြောက်ဆုံးနဲ့သူတို့ကိုမရဲရင်စေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ယောရှုကိုဖယားသခင်ကဒီမှာပါအားပေးလဲဆိုတော့မကြောက်နဲ့အာယူ၍ရင်ချင်းရှိလို့အာယူ၍ရင်ချင်းရှိလို့အာယူ၍အလွန်ရင်ချင်းရှိလို့ဆိုတော့မှပြောတယ်တောင်းယောရှုကယောရှုကိုဖယားသခင်အာယူ၍ရင်ချင်းရှိလို့လို့ပြောတဲ့အရာက तू ကြောက်နေလို့မရင်ရင်လို့မဟုတ်ဘူးဒီမှာပါပြောထားလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကသူ့ကိုငါသည်မောရှေနှင့်အတူငါရှိတကယ်သို့မောရှေနှင့်အတူငါရှိတကယ်သို့သင်နှင့်အတူငါရှိမယ်မောရှိနဲ့အတူငါနေတယ်လို့ပဲမင်းနဲ့အတူငါနေမယ်ငါမင်းဘက်မှာတင့်ကိုမစွန့်ဘူးတင့်ကိုမစွန့်ဘူးလို့ထပ်ပြီးကြိပေးတယ်ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုဗါတယ်လေမစွန့်ဘာဆိုဓမ္မဟောင်းကာလမှာဘုရားသခင်ကတချို့ကောင်းဆောင်တွေနဲ့အတူနေပြီးတော့မှဘာဖြစ်သွားလဲဘုရားသခင်ဆွန့်တာလေရှိတယ်ဘယင်လျှောလို့ဘုရားသခင်သူနဲ့အတူရှိတယ်အစမှာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်သွားလဲဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဆွန့်တယ်ဖျားသခင်သူ့ကိုစွန့်တယ်ရှမွေလကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ဖျားမင်းကိုစွန့်ပြီစွန့်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရှောလူကိုဖျားသခင်ကစွန့်ပစ်လိုက်တာကိုပြောတာမဟုတ်နော်စွန့်ပစ်ပြောမှငရဲသွားမဲ့သူအဖြစ်ရှောလူကိုစွန့်စွန့်လိုက်တာမဟုတ်ဖျားသခင်ကသူနဲ့အတူရှိခြင်းကနေဖျားကသူ့ကြောခိုင်းလိုက်တာသူနဲ့အတူမရှိတော့ရှောလူကိုအဲ့ဒီခါမှာရှောလူအသက်တာထဲမှာဖယားကြီးကဝိညာဉ်ကသူနဲ့အတူမရှိတော့တဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကသူ့ကိုအနိုင်ယူအုပ်ဆိုးပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းသူစိတ်ကြောင်ကြားတောင်ဖြစ်ကုန်တယ်။ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားတာ။ရှောလူရဲ့အသက်တာဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာရှိတဲ့သူတွေကိုကဖယားကြီးကသူစွန့်အတူရှိပေမဲ့သူစွန့်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှောယောရှုကိုဖယားသခင်ထပ်ပြောတယ်ငါသည်တင့်ကိုမစွန့်ဘယ်တော့မှမစွန့်ဘူးတင့်ကိုပြစ်လို့မထားဘူးဒါကြောင့်ဘာလဲလဲဒါကြောင့်ရဲရင်ပါအာမင်ဒါကြောင့်ရဲရင်ပါဘာကြောင့် तू ရဲရင်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ तू ပါတာ तू အတင်းဖြစ်ဟင်းအားဆိုင်ဘူးငါဘယ်သူမှမဂရုမဆိုင်ဘူးကွာဆိုတော့ရဲရင်ကြီးမမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကကျွန်ုပ်နဲ့အတူရှိတယ်ဖယားသခင်ကကျွန်ုပ်ကိုမစွန့်ဘူးဖယားသခင်ကကျွန်ုပ်ကိုဘယ်တော့မှပြစ်မထားတော့ကြောင်းရဲရင်ပဲဓမ္မဟောင်းကာလယေရှုခရစ်တော်ဖယားသခင်ကလောကကိုကြွလာပြီးကျွန်တော်လူသားတွေအပြစ်တွေအသေးမခံသေးတဲ့အချိန်အသွေးမသွန်လောင်သေးတဲ့အချိန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လူသားတွေကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းအမှုမပြုတ်ခင်ကိုဓမ္မဟောင်းကာလလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါယူယူလေးနားလည်ရအောင်ပြောတာအဲ့ဒီကာလမှာထူကတိတော်တင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုပြည့်၍မထားတင်းနဲ့တူအမြဲတမ်းတင်းနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတော့ကတိတော်ကိုဣသရီလလူမျိုးတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းမရဘူးဣသရီလလူမျိုးနဲ့အတူလူမျိုးအားလုံးနဲ့အတူရှိပေမဲ့တယောက်ချင်းစီအပေါ်မှာဖယားသခင်ကငါမင်းဘက်မှာရှိတယ်ငါမင်းနဲ့အတူရှိတယ်ငါမင်းကိုမစွန့်ဘူးငါမင်းကိုပြည့်၍မထားဘူးဆိုတဲ့ဂတိတော်ကတော့အချို့သောအထူးပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲခံရတယ်တမောင်းကာလမှာအဲ့ဒီအထူးပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲခံရတဲ့ဂတိတော်ကိုဒီနေ့ဖယားသခင်ကယောရှုကိုပေးတယ်ဒါဆိုရင်ယောရှုကရဲရင်လိုရပြီဒီလိုပဲလေကတိတော်ဟိုကြတော့ဒီကနေ့ယေရှုကတော့ကျွန်တော်အတွက်အသေးခံတယ်။သူ့အသွေးတော်ကကျွန်တော်အပြစ်ကိုဆေးကြောတယ်။သုံးရမြောက်တော်နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးကျွန်တော်ကိုကယ်တင်တယ်။အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းစုယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လက်ခံရယူတော်သူအယောက်ချင်းစီအသက်တာမှာတော့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာအထူးပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲခံရတော့ထိုကတိတော်ဟာသင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဒီကနေ့ဖြစ်နေတယ်။ဟာလေလုယာဘလဝန်တာစရာကောင်းလည်းညီကူမောင်တို့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာတကယ်အထူးစပယ်ရှယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဲဖယားတကယ်ဂရိပေးခဲ့တယ်။ငါမင်းကိုမစွန့်ဘူးမင်းကိုပြည့်ရမထားဘူးငါဟာမင်းနဲ့အတူရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အထူးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဲဖယားတကယ်ပေးခဲ့တဲ့ဂရိတော်က
1: တင်နဲ့ကျွန်တော်လောကီအမြင်မှာတော့ယူယူတာမညတွေဖြစ်ပေမဲ့ဖယားတကယ်တင်နဲ့ကျွန်တော်အထူးပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုသဘောထားပြီးအဲ့ဒီကိရိတော်ကိုတင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါတင်နဲ့သူဖယားတကယ်ရှိမယ်ဖယားတကယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတာဖယားတကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမစွန့်တာဖယားတကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြည့်၍မထားတာဟာတင်တော်လို့လို့တင်ကောင်းလို့လို့မဟုတ်ဘူးအသွေးတော်နဲ့ရွေးဝဲထားလို့ဖြစ်တယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပေးလို့ဖြစ်တယ်။သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထားမယ်။အဲ့လာကိုတင်ကယုံကြည်လက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကတိတော်ကိုတင်နဲ့ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ယောရှုကဖယားငါသူ့ကတိပေးလိုက်ပြီ။ငါမင်းနဲ့အတူရှိမယ်။ငါမင်းကိုပြည့်ရမထားဘူး။မင်းကိုမစွန့်ဘူးတဲ့။ဒါဟိဗြဲအခန်း73မှာငါတို့ဘာကိုကြောက်ရမှာလဲတဲ့။ငါတို့ကဘာကိုကြောက်ရမှာလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဓမ္မဟောင်းကာလမှာလေအဲ့ဒီကတိတော်ကိုသူတို့ပိုင်ဆိုင်ပြီးဆိုမကြောက်တော့ဘူးသူတို့မကြောက်တော့ဘူးဘာမှမကြောက်တော့နောက်ဆုံးလူကလည်းမကြောက်တော့ဘူးသူတို့ကဘေရန်သူလူလူပြောတဲ့အခါမှာဓမ္မဟောင်းကာလမှာတော့ရန်သူပေါ့တပါးမျိုးသားပေါ့တပါးမျိုးသားတွေရန်ပေါ့အဲ့ဒီကတိတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးဆိုသူတို့ရဲရင်သွားပြီစဉ်းစားကြည့်လေကီတောင်ရဲ့အသက်တာကီတောင်ကိုဘုရားသခင်ကခေါ်တဲ့အချိန်မှာကီတောင်ကပြောတယ်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ကီတောင်ကကိုတော်ရဲ့အတူရှိခြင်းကိုတန်တရားဖြစ်ခဲ့တယ်ကိုတော်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်မလဲဟုတ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဣတရီလာလူမျိုးတွေပြစ်မှားတဲ့ဒုစရိုက်ကြောင့်ဣသရီလာလူမျိုးကိုစွန့်တယ်။ရန်သူလက်ကိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ကယ်တင်ဖို့ကိုကီတောင်ကိုဘုရားသခင်ကရွေးချယ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာဘုရားသခင်သည်တင်နဲ့အတူရှိ၏။အာမင်။ဘုရားသခင်သည်တင်နဲ့အတူရှိ၏။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့အဖြေပဲညီကောင်မောင်တို့။ဒီနေ့တင့်မှာငွေမရှိလို့၊ရွှေမရှိလို့၊ခွန်အားမရှိလို့၊ဂုံသိက္ခာလည်းမရှိလို့လား။ဟလာအချင်းနေမကောင်းလို့အချင်းနေကောင်းနေမရှိလို့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့သင်နဲ့အတူရှိသောဖယားသခင်အဲ့ဒီဖယားသခင်အရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းသောဖယားအဲ့ဒီဖယားသခင်အရာအလုံးကိုဖြစ်စေသောဖယားအဲ့ဒီဖယားသခင်အမားတွေအလုံးကိုပြန်ပြီးမှန်အောင်တင်မပေးနိုင်သောဖယားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဆုံးရှုံးသောတဲ့အရာတွေအလုံးကိုပြန်လဲပြီးတော့ဝမ်းနေခြင်းအရာမှာနှစ်ဆသောဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဟိရှာယဖတ်ကြည့်။နောက်ဖယားတဲ့အတူရှိခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်အဓိကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ဓမ္မဟောင်းကာလမှာအဲ့လိုဖယားတဲ့ငါအတူရှိတယ်။တင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုပြည့်ရမထားဆိုတာမောရှိလိုလူမျိုးကိုဖယားပြောခဲ့တာ။ယောရှုလိုလူမျိုးကိုဖယားကပြောခဲ့တာ။ကိတောင်လိုလူမျိုးကိုဖယားကပြောခဲ့တာ။ဒီကနေ့မှာတော့ယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီကိုဘုရားသခင်ကတိပေးနေပြီ။ဟာလေလုယာ။ယုံကြည်သူအယောက်ချင်းစီအတွက်အဲ့ဒီကတိတော်ဖြစ်တယ်။ဓမ္မဟောင်းကာလမှာအထူးပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲခံရတဲ့ကတိတော်ကဒီကနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်နေတယ်။အာမင်။ဘယ်လောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းလဲ။ဘယ်လောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းလဲ။ဒါဆိုရင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာအထူးပုဂ္ဂိုလ်တွေ VIP လို့လည်းပြောလို့ရတော့တာပေါ့။ Very important people.နော်ကျွန်တော်အရင်ရှိကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလို့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာအဲ့ဒီကတိတော်ကတာမလူတွေမရဘူးအဲ့ဒီကတိတော်ကိုတာမလူတွေမရဘူးဣသရီလာလူမျိုးတိုင်းမရဘူးဖယားသခင်နဲ့တကယ်မှန်ကန်စွာသွာလာတဲ့သူတွေဖယားသခင်ခွဲကန်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတကယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းနေပြီအဲ့ဒီကတိတော်ကိုရတာငါမင်းကိုမစွန့်ဘူးမင်းနဲ့တူရှိတယ်မင်းဘက်မှာငါရှိတယ်မင်းကိုပြည့်ယူမထားဘူးဆိုတော့ကတိတော်ဓမ္မဟောင်းမှာတကယ်ပုဂ္ဂိုလ်ထုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေပဲရတာဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကလေလက်ဝါးကားတော့အသေးခံနဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်အဲ့ဒီကတိတော်ရတာအာမင်ဒါကြောင့်ယောရှုကထုကတိတော်ကိုရတယ်ဣသရေလလူမျိုးကိုရဲရင်စွာသူဦးဆောင်တယ်ဒါကြောင့်ဟိဗြဲခိုင်းဆက်တော်အငယ်5 6မှာယုံကြည်သူတွေပြောထားတယ်အကြောင်းမူကားငါသည်တင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုအရှင်းပြည့်၍မထောက်ကတိတော်ရှိထို့ကြောင့်ထာဝရပြသည်ငါကိုမစတော်မူသည်ဖြစ်၍လူသည်ငါ၌ပြုတ်နိုင်သည်မြောက်ငါမကြောက်ဟုငါတို့သည်
0: ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြောဆိုရသောအခွင့်ရှိကြ၏ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြောဆိုနိုင်ပြီမကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးနောက်ဆုံးလူကပြုမဲ့အန္တရာယ်ပင်လင်မကြောက်ဘူးလို့ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြောနိုင်တယ်ကဘာမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကဘယ်သူလဲသလားလူပဲနတ်ဆူးစာလန်တထောင်မှလူကြောက်စရာကောင်းသေးတယ်တကယ်ပြောတာစာလာငါသူ့ဘာသာကိုကျွန်တော်တို့ကိုလာတိုက်လို့မရဘူးနတ်ဆူးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ရဲလာတိုက်လို့မရဘူးယုံကြည်သူလေဟုတ်တယ်မလားဘသူသုံးလဲစာလာနတ်ဆူးတွေကတရိษာနေကိုသုံးလားမသုံးဘူးဘသူပဲသုံးလဲလူကိုပဲသုံးတာလူကိုပဲသုံးတာလူကိုပဲသုံးတာစစ်ပွဲတွေတရိษာနေတိုက်ကြလာလားတရိษာနေတိုက်လို့နိုင်ငံနေပြတ်သွားတာရှိလားသရိစာနေကိုင်းလို့နိုင်ငံပြတ်သွားတာမရှိဘူးလူတယောက်နဲ့တယောက်ခေါင်းဆောင်တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်မတိုက်မနိုင်ငံနေပြတ်တာဒါဆိုရင်လူဟာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲလောကမှာလူဟာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့လူအားဖြင့်ပြုမဲ့အရာတွေအားလုံးပင်လင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်စရာမလိုဘူးအာမင်ဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်ဖယားသခင်အကြံစီဖယားသခင်ကတိတော်နဲ့ဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့အကြံစီတော်အတိုင်းကျွန်တော်ကိုလမ်းပြပို့ဆောင်နေမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပိုင်ရမယ့်ကတိတော်မြေတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်မတည်ခင်နင်းသွားရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ညီကောင်မတို့ဖယားသခင်တင်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုကတိပေးထားတဲ့ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ကတိကတော့တင်တဲ့ကျွန်တော်ဒီလောကနဲ့ထွက်သွန်းသူကဘာမတီမရှိမီကလေးဆာပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းငင်နိုင်ငံဝင်ရမယ်အာမင်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာလဲတင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်စီမဲ့ဖယားသခင်ကတင်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်ထားထားတဲ့ဂတိတော်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတင်တဲ့ကျွန်တော်မတည်ခင်မှာပိုင်ဆိုင်သွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကတင်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ကိုရောကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ကိုရောကျွန်တော်ကျမကိုမစွန့်ဘူးကိုရောကျွန်တော်ကျမကိုပြည့်၍မထားဘူးသူ့ရဲ့ဂတိတော်တွေသူကျွန်တော်ကိုကျမကိုဒီမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ကျမရောက်ဖို့ခံစားဖို့နင်းဖို့ပေးထားတဲ့ဂတိတွေအားလုံးဖယားသခင်အားဖြင့်ငါပိုင်ဆိုင်သွားရမယ်အာမင်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ပါအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ပြီးအသက်ရှင်ပါအခြေအနေတွေဆိုးရွားတာတွေရှိလိမ့်မယ်အခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်ကြောက်စရာတွေဆိုးရင်စရာတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေကောင်းလို့မကြောက်တာမျိုးဖယားသခင်မဖြစ်စေချင်ဘူးတော်ဘောလားအချင်းနေမကောင်းရင်ကြောက်လိုက်အချင်းနေကောင်းရင်မကြောက်လိုက်အချင်းနေမကောင်းရင်မရဲရင်လိုက်အချင်းနေကောင်းရင်ပြန်ရဲရင်လိုက်အဲ့ဒီအသက်တာဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့မကြောက်ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲရင်ချင်းဟာအချင်းနေပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့ဂတိတော်ပေါ်မှာရဲရင်စေချင်တယ်သူကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်သူကကျွန်တော်တို့ကိုပြည့်ဝမထားဘူးသူကကျွန်တော်တို့ကိုမစွန့်ဘူးအဲ့ဒီအရာကိုသိပြီးအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာရဲရင်စေခြင်းသောဘုရားသခင်ဖြစ်ပါလေ။အာမင်။ဒါကြောင့်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာအထူးပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာပဲထူကတိတော်ရတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ကထူကတိတော်ကိုဓမ္မဟောင်းကာလမှာပေးခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ကလူစားတစ်အဖြစ်လာခံယူတဲ့အခါမှာအီမာနွေလကျွန်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူသောဘုရားသခင်။ဟာလေလုယာ။ယောရှုကိုထိုကလေးကိုပေးခဲ့တာယေရှုကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီထိုကလေးတော့ပေးခဲ့တဲ့ယေရှုကသင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူဘယ်တော့မှမစွန့်ဘူးဆိုတဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်သူတိုင်းခံရဖို့ရန်အတွက်လူစားတိကိုခံယူမွေးပွားခဲ့တယ်။လေဝါကလည်းမှာအသေးခံခဲ့တယ်။သူ့အသွေးတော်နဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ရှိမြောက်ကိုစေးကြောခဲ့တယ်။သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးသူ့ကိုယုံကြည်သူတိုင်းအထဲမှာဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်နော်ဝိညာဉ်တော်အဖင်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ဒါကြောင့်နေကောအခန်းကြီး9အငယ်9မှာထိုဖျားသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောဆယံကိုငါတို့အားပေးတော်မူပြီဝိညာဉ်တော်ဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်ဒါတိကောခိုင်3အငယ်16မှာလဲသင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဖျားသခင်ဝိဖျားသခင်ကျင်းဝတ်တဲ့ဘိတ်မှာဝိညာဉ်တော်ဒီတော့ဖယားသခင်ကသင်တို့အထဲမှာချင်းဝတ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဖယားသခင်ကဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာချင်းဝတ်တယ်။အဲ့ဒါကသင်ရဲ့အခြေအနေနဲ့မဆိုင်ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေနဲ့မဆိုင်ဘူး။ယေရှုခရစ်တော်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်လက်ခံတော်သူအထဲမှာ ဖယားခင်အဖြစ်ဝိညာဉ်ဖယားသခင်ကဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ချိန်ဖို့တယ်နောက်နှစ်ကောင်းငါအငယ်ငါမှာထိုဖယားသခင်ဒီဝိညာဉ်တော်ဒီဟူသောဆရာကိုငါတို့အားပေးတော်မူပြီဝိညာဉ်တော်ဘာဖြစ်ပေးလာတယ်လဲဆရာ deposit နော်ဆရာဖြစ်ပေးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တဝက်ကိုဆရာပေးပြီးတော့မှအကျန်တဲ့တဝက်ကိုထပ်ပေးမယ်လို့မဆိုလိုဘူးနော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်တပါးဝိညာဉ်တော်ဖယားသခင်တပါးလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်အထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နဲ့အစဉ်မပြတ်ရှိတာဟာဆရာအဖြစ်ဖြစ်တယ်တဲ့အာမင်နားလည်နိုင်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒါဝိညာဉ်တော်ကိုဆရာအဖြစ်ပေးပြီးနောက်ထပ်ဖယားသခင်ပေးမဲ့အရာဘာပဲရှိလဲတလားဖယားသခင်ယုံကြည်သူတွေကိုပေးမဲ့အရာတစ်ခုပဲကြံတယ်မပေးသေးတဲ့အရာအကုန်လုံးပေးပြီးပြီဖယားသခင်ကယုံကြည်သူတွေကိုဖယားသခင်မပေးသေးတဲ့အဘာပဲကြံလဲတလားအမွေပဲအဲ့ဒီအမွေကိုမြန်မြန်လိုချင်တော့မြန်မြန်သွားလိုက်နော်အဲ့ဒီအမွေလိုချင်တော့မြန်မြန်သွားလိုက်ဒါပဲရှိတယ်နော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပျောက်တော့သားငယ်ကတော့အချိန်မတိုင်ကအမွေတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့အချိန်မတိုင်ကဖယားသခင်အဲ့ဒီအမွေကိုပေးပါတောင်းလို့မရဘူးလိုချင်မြန်မြန်သွားဒါပဲနော်မြန်မြန်သွားကျင်တဲ့ရုပ်တွေပဲเนาะကြည့်ရလားလားဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အချိန်မှာသွားရမှာပါအာမင်ကိုမြန်မြန်သွားကျင်တိုင်းသွားလို့မရဘူးဟုတ်တော့ဆိုတော့ဖျားသခင်ကယုံကြည်သူတွေကိုပေးဖို့ကြံနေသေးတဲ့အရာကအမွေပဲဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့အားလုံးကိုယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်ရဲ့အသက်တာထဲမှာထူကတိတော်တွေအားလုံးဖယားကကောင်းကြီးမင်္ဂလာအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖွင့်ပြပြီးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတိမ့်ပိုက်စေဖို့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အထဲမှာချိန်ဖို့ပြီးငါမင်းနဲ့အတူရှိတယ်တဲ့ငါမင်းကိုမစွန်ဘူးတဲ့အာမင်ငါမင်းကိုပြည့်၍မထားဘူးလို့ကတိပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာဆိုရင်ကိတောင်ကဘာကိုရှာလဲဆိုတော့ဖယားတကယ်အတူတကယ်ရှိခြင်းဆိုတဲ့သက်တွေကိုရှာတယ်နော်အလားကိုနီးနှမျိုးနဲ့သူစမ်းတယ်အဲ့ဒါဆိုကိုရောကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကကျွန်တော်တူးမွှင်းကိုထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီတူးမွှင်းတစ်ခုလုံးစူပြီးတော့မှပပတ်လဲ6အဲ့လိုပြပါဆိုတော့နောက်နေ့ကျအဲ့တိုင်းပြတယ်တကယ်ဟုတ်ပြီဒီကတော့တစ်ခါနော်ဒီနေ့တော့တူးမွှင်းက6ပြီးတော့မှပပတ်လဲစူအောင်လုပ်ပါဘုရားသခင်အဲ့လိုတက်တေပြအဲ့ခါမှာတကြီးတောင်ကဝါယုံသွားပြီဟာအဲ့လိုတက်တေပြတာအဲ့လိုတက်တေပြလို့ယုံတယ်ဒီကနေ့ကိတောင်ကဲ့သို့အသင်နဲ့ကျွန်တော်တူးမွှင်းနဲ့တက်တည်ပြစရာမလိုဘူးယေရှုကိုယ်တိုင်ကလေဝါကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးတက်တည်ပြခဲ့ပြီအာမင်။အိုးကိတောင်ကအဲ့လိုတက်တည်ပြတက်တည်တောင်းတယ်တက်တည်ဆုံဆန်းတယ်အသင်နဲ့ကျွန်တော်တက်တည်တောင်းတာဆိုသင်ဟာယေရှုခရစ်တော်လေဝါကားတိုင်းငါအပြစ်အတွက်အသေးခံတယ်သူ့အသွေးတော်ငါအပြစ်ကိုဆေးကြောတယ်ဟုတ်တယ်ငါမှားတယ်ငါခဏခဏမှားတယ်ငါအားနဲ့ဒါမှမဟုတ်ငါအပြစ်အလုံးယေရှုဆေးကြောပေးပြီ၃ရက်မြောက်တော့နေ့မှာရှင်ပြန်ထားမြောက်တယ်အဲ့ဒါကိုသင်ယုံရင်ကြည်ပါသင်ရဲ့သက်တရားလေဝါကားတိုင်းပဲဖြစ်တယ်အာမင်လေဝါကားတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့ခရစ်တော်ဟာသင်နဲ့အတူဘုရားသခင်ကအတူရှိတယ်ဆိုတဲ့သက်သေးပဲသင်ကိုမစွန့်ဘူးဆိုတဲ့သက်သေးပဲသင်ကိုပြည့်ရမထားဘူးဆိုတဲ့သက်သေးပဲအာမင်အဲ့ဒီတက်တည်ထက်တာ၍ကြီးသောတက်တည်မလိုဘူးနေကောင်းက6ကနေ9ကိုထပ်ပြီးဖတ်ခြင်းနဲ့ထို့ကြောင့်ငါတို့ဒီကိုခန္ဓာ၌နေမြဲနေစဉ်ကာလသခင်ဖျားနှိတ်ကွာဝေးရအရ၌နေဒီကိုငါတို့တည်လျက်အခုကျွန်တော်ကိုခန္ဓာမှာနေမြဲနေတဲ့ကာလမှာဒီမြေကြီးပေါ်မှာသခင်ဖျားနှိတ်ကွာဝေးရအရ၌နေတယ်တဲ့ဆိုလိုတာသခင်ဖယားဆိုတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့အသေးခံသွေးသွန်းလောင်းတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကခန္ဓာအားဖြင့်ကဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမွေခံစားမဲ့နေရာကောင်းကင်ဘုံမှာထိုင်နေတယ်ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့်သူသခင်ယေရှုကဟုတ်တော့ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်နေမြဲနေတဲ့ကာလမှာတော့ကျွန်တော်သခင်ဖယားနဲ့ကြွားဝေးတဲ့နေရာမှာရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထက်မှာဘာလို့ရှိလဲဝိညာဉ်တော်တည်းဟူသောဖယားသခင်အဲ့ဒီဖယားတကယ်ကျွန်တော်ကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်အထဲမှာတူရှိတယ်။ဒါကြောင့်နဲ့တခင်ပြားနဲ့ကိုယ်ဝိရအရနိုင်နေဒီကိုငါတို့တည်တဲ့အစင်ရဲရင်တော့စိတ်ရှိကြ။ရဲရင်တာမှတခါတလေမဟုတ်ပါနဲ့လေ။အစင်ရဲရင်တော့စိတ်
1: အစင်ရင်တော့စိတ်ရှိကြတယ်ခုနှစ်မှာမျက်မှောက်မမြင်မဲ့ယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်းရှိသည့်အတိုင်းငါတို့သည်ကျင့်ဆောင်ပြုမူသည်ဖြစ်၍ပိုင်ငယ်ရှိမှာကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ကွာဝေးရာအရတ်တို့တွား၍တခင်ဖျားထံတော်၌နေမြဲနေခြင်းကအလိုရှိလျက်ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြည့်စုံကြ၏ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်နေမြဲအရတ်၌နေသည်ဖြစ်စေကွာဝေးရာအရတ်၌နေသည်ဖြစ်စေတခင်ဖျားနှစ်သက်တော်မူသောသူဖြစ်ခြင်းကစေတနာစိတ်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်ကြ၏ကျွန်တော်လှုပ်တဲ့အရာဟာဖယားကအလိုတော်ရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိပြီးဖယားကနှစ်သက်ဖို့ကျွန်တော်လုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်အင်ဝင်ကလေးလှုပ်တယ်ဘာလို့လှုပ်တာလဲသူမြောက်ဆရာလှုပ်ခြင်းလို့လားမဟုတ်ဘူးတခင်ဖျားလှုပ်စေလိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်အင်ဝင်ကလေးပြောမယ်အာမင်မေတ္တာနဲ့အင်ဝင်ကလေးပြောမယ်ဒါတခင်ဖျားနှစ်သက်ဖို့ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာစုဝေးတယ်ဘာလို့စုဝေးတာလဲတခင်ဖျားအလိုတော်ရှိတယ်အာမင်အဲ့ဒါပဲတခင်ပြားလူတော်ရှိတယ်ဒီလူစုဝေးဖို့ဆုံးမဟောရာခံယူဖို့အတူတကွာမုံဖဲဖို့အတူတကွာမိသားရဖွဲ့ဖို့ဒါတခင်ပြားလူတော်ဒါတခင်ပြားလူတော်ရှိတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခင်ဖျားနှစ်သက်ဖို့ရန်အတွက်လာစုဝေးတယ်တင်းဦးဆရာလာနှစ်သက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဟိုအကူညီရအောင်လို့လာစုဝေးတာလဲမဟုတ်ဘူးအာမင်အဲ့တော့နားလဲစစ်ခြင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမှုတော်မှာပေးဆပ်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့ကာဏအတီးတီးကျွန်တော်ပေးဆက်ရမယ့်အရာလည်းရှိတယ်။ဘာကြောင့်လွတ်ရမှာလဲ။အိုးသခင်ဖျားလိုတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိတယ်။သိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဗာလဲစေတနာစိတ်နဲ့ကြိုးစားပြီးပေးဆက်လိုက်တယ်။ပါဝင်လိုက်တယ်။ဘယ်သူနှစ်သက်ဖို့လဲ။သခင်ဖျားနှစ်သက်ဖို့။အာမင်။အဲ့လိုပေးဆက်လို့ပါဝင်မှုစုဝေးနေတဲ့အရာဖျားသင်အတူရှိဖို့ဖျားကျွန်တော်မစွန့်ဖို့ဖျားကိုပြည့်ပြီးမထားဖို့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုမစွန့်တဲ့ဖျားကျွန်တော်ကိုပြည့်ပြည့်မထားတဲ့ဖျားကျွန်တော်နဲ့အတူရှိသောဖျားအဲ့ဒီကိရီတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့သူဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောကျွန်တော်အထဲမှာအမြဲတမ်းကျိမ့်ဝတ်သောဖရာသခင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတူရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီလောကနဲ့ထွက်သွားလဲသူ့ရဲ့အမွေတော်ပဲခံစားမယ်သူတွေဖြစ်တယ်။ဒီလောကမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်တာဟာယာယီခဏလေးဖြစ်ပါလေ။ယခုအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာသခင်ဘုရားအလိုတော်တည်ပြီးအဲ့ဒီအလိုတော်တည်တဲ့အရာတွေအားလုံးကျွန်တော်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုရောနှစ်သက်ဖို့ကျွန်တော်လုပ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်မလုပ်တာဖြစ်တယ်ကိုယ်တော်နှစ်သက်ဖို့ရာဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့စေတနာစိတ်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ရအောင်အာမင်မရှိရင်ကိုမောင်တို့အရောက်တိုင်းတည်တည်တတမှာသင်နဲ့ကျွန်တော်ကြောက်စရာမလိုဘူးရဲရင်ဖို့ပဲရှိတယ်ယောရှုကိုဘုရားသခင်ကအတူရှိမယ်မစွန့်ဘူးမပြစ်ဘူးလို့ပေးထားတဲ့ဂတိသင်နဲ့ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ပြီးပြီသင်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဂတိတော်နဲ့အတူကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အခါသခင်ဘုရားလိုတော်ရှိတဲ့အရာဘာလဲဆိုတော့ကိုရှာပြီးသခင်ဘုရားနှစ်သက်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ပြုမူရအောင်အာမင်ယောရှုလက်ထက်မှာဘုရားကမျှော်ထားမင်းတို့သွားသိမ့်ပါမင်းတို့သွားသိမ့်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဲနဲ့ဘာမှမယူရဘူးရွှေငွေကို့အတွက်မယူရဘူးအဲ့ဒါဆိုချိန်အတော်အရာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒါမှအဲ့ဒါသခင်ဖျားနှစ်သက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ယောရှုဥဆောင်ပြီးလုပ်တယ်ဒါမှအာခန်ဆိုတဲ့လူကဖျားမယူနဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေဖျားမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမှယူလိုက်တာအဲ့ဒီခါမှာနောက်နှစ်အာအီမြုတ်ကိုတိုက်တဲ့ခါရှုံးသွားတယ်။သခင်ဖျားနှစ်သက်တဲ့အရာကိုရှာပြီးအသက်ရှင်ဖို့ပဲဖြစ်တာအာမင်။သခင်ဖျားမနှစ်သက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်မပြုလုံးမိဖို့သခင်ဖျား၌ကျွန်တော်ခွန်အားတောင်းခါမယ်။သခင်ဖျားနှစ်သက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြုဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရှုမယ်တရားဒေသနာတွေကိုနားထောင်မယ်ယုံကြည်သူတွေနဲ့မိတ္တဟာယအဖွဲ့မယ်ဟုတ်တော့သခင်ဖျားနှစ်သက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြုမှုဖို့ကျွန်တော်တရားနဲ့တရားတိုက်တွန်းနှိုးဆော်မယ်သခင်ဖျားနှစ်သက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်စည်ရနာစိတ်နဲ့အတူတကွကြိုးစားပြုမှုပြီးအသက်ရှင်အောင်လို့အားပေးခြင်းနဲ့ရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ

မင်။ထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးဆောင်မတော်မူပါစေသော။ထာဝရဘုရားသည်တင့်၌မျက်နှာတော်အလင်းကိုလွှတ်၍ဂယုဏာကျေးဇူးပြုပါစေသော။ထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုမျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပေးပါစေသော။

0: အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တစ်သီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာ။ကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တလိဆန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်သောတလိဆန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတရံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှာခေါင်းထဲသို့ဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတရံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိမ့်မကိုအေးဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူသည့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝတ်မဝတ်ပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒီအရက်၌လည်းဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒီဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်း ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယင်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်သိရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မေတ္တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာအုပ်ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းငွေတမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းငွေတမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းငွေတမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မေမာနထောင်လွှားမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငရေမိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆိုခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒံမာနဟာအာဒံနဲ့ဧဝရှိတဲ့လှပတဲ့ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမ့်မကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဦးရှင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွယ်လို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့အပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တည်ရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မတည်ပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတဖန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘာသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်မိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါ ဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ခြင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဟာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်းထွက်ရာမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်းမျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်းဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့တဖန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တည်ရည်နဲ့ဝတ်လုံကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေမကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လဲလုတ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးအနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဘုရားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဘုရားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တလိဆန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုတတိပေးတယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ဘယ်သိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်ညတော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတသက်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်မောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါ။အခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူဆေးနဲ့တုတ်ပါတင်းပေါ်ဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတပောက်ပဲလုတ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းပေါ်ထဲဝင်တော်တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်းပေါ်ထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမှခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်းမောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်းမောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကြေးငှက်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖယားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်အတိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်တင်ဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်ဘောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်ဘောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားမြားပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စည်ကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ဗဒင်းချင်းတစ္ဆာပြုတ်တယ်မြေကြီးကိုဖြတ်စည်းဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြုငိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်မိမယ်နောဤနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေးမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်ာဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတာမရှိဘဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးဘဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမီတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရတုပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ် ဖယားရှင်ကအာပြန်အာတည့်ရဲ့နေရာပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော့ပီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အာကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆဲသူကိုငါချိန်ဆဲမယ်တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပီကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖျားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမြေကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာဗျံနဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက
1: "ဩဖျားရှင်ဒီမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ချောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: ။ဖယားရှင်ကအာပြန်အားဤတို့မိတ်ဆူတယ်။တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီးမှကျွန်ခံခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်။ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောအဥ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်။လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်။အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
1: ်ကျွန်မရဲ့ကျွန်မဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့တားအဖြစ်ကျွန်မဟာတိဆောက်ချင်းရှိလိုက်မယ
0: ်တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗျံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင့်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတာကိုဖွားပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗျံက
1: ဣရှိမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီ။ငါဟာဣရှိမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်။သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟန်နဲ့ဣရှိမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟန်ကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမဆင်းတက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာသာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်။အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်။ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသပ်တယ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံ
1: ကအကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်အလွန်ချစ်တဲ့တင့်ရဲ့တူးတဲသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမဲ့တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်သုံးရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ
1: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှာမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗြဟံက
1: ငါသာယေရှုစီဟာတော်တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: အာဗြဟံ
0: သူက
1: ဟိုကျွန်တော်ရှိပါလေ
0: ဖယားရှင်ကတင်းရဲ့တားကိုမထီးခိုင်းနဲ့
2: သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာပြန်ဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာပြန်ဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဖယားရှင်ဟာဤဆက်အဖြစ်ဂရုတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာပြန်ဟံယုံကြည်တယ်လို့စံစာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလည်တဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံသက်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်အောင်ကြပြီးအေးသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသဟာဖခင်ရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုဤချစ်ပြီးသူခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့ဤချစ်ပြီးကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။ဤချစ်ပြီးမှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကဣဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီစံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲ။လိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိုက်မယ်။ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျင်ပန်နှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘီင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေးစေ။ဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတောင်းကိုမွေးပြီးဖော်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပခတ်ထဲမှာတုံငယ်ကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တုံငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဖေပြဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်တုံငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာဣဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူ့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။ဣဂျစ်လူကဟေဘဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လည်ကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့ဣဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတက်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘင်အနိစ္စရောက်တယ်။ဟေဘဲလူတွေလည်းကျွန်ခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အန်အောစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
3: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင
2: ်မယ်"။ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
3: "ဟောကျွန်ုပ်ရှိပါလေ
2: "ဖယားရှင်က"ရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်"ဒီအရဟာတန်ရှင်းတဲ့မည်ဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖျားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင် မျက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်။ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစင်းစေမြင်ခဲ့ပြီ။သူတို့ငိုကြွေးတံကိုငါချပြီ။သူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနို့နှင့်ပြားရီစီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီ။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစီလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
3: ဟောကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကသင်ကိုစီလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
2: ။ဘုရားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
3: းဟိုးဘုရားရှင်ကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
2: ်ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားသွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌၎င်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌၎င်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်။တင်ဟာဣချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်။ဖာရောမင်းကိုလည်းထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါ။မလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆူကြောင်းပြောပါမောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
3: းထာဝရဘုရားကငါ့ကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်ငါလူတို့ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆူတယ
2: ်ဖာရောမင်းက
4: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤတရလလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
2: မောရှိကဘုရားရှင်အ
3: ားဟိုးဘုရားရှင်ကျွန်ုပ်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်ုပ်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
2: ဘုရားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီဣချစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ပဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးတင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖာရောမင်းကိုစစ်ဆူပေးမယ်ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာဣဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပြီလုံးဟာဖာများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီး
4: ဖာရွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ထာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့
2: တက်တာရရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ်ဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်တဖန်ဘုရားရှင်ကဤချစ်ပြီးမြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။ဤချစ်ဝိဆာဆရာတွေက
3: ဒါဟာဘုရားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်
2: ။ဘုရားရှင်ကယင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံစေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲရပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့တလိဆံတွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှိဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှိမှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးသီးကြအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်သတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌တွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေက သူတို့ကျွန်နဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလဲပြင်းမှာပဲထားကြတယ်မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတီကြလာချိန်မှာတော့လဲပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိษံနဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးတီကြခြင်းမရှိပါတဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုစီလွတ်ပြန်တယ်ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးတီလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စီတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
4: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ
2: ်မောရှိက
3: မိန်တော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော်ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
2: ါတဖန်ဖျားရှင်ကမောရှိအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတစ်ပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်စုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတည်ကြလိုက်မယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဣတရီလလူတို့အားတင်မှားထားရမှာကတော့တင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအဆာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရဲ့အပြစ်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွန့်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နတ်တိုင်အောင်အဘယ်သူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖျက်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မြတ်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်သူတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြစ်စည်းတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစဉ်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဘုရားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီ
4: းအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတွား၍ဝေပြူကြစေ
2: ဣချစ်လူတို့ကလည်
4: းဟေးမင်းတို့တွေပြည်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်
2: ဣဂျစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွဣဂျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့သားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ် ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣသရေလအမျိုးသားတွေချင်းကျက်ရအရက်ကိုယောက်ျပြီးလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အဖျင်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေပြဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣသရေလလူတွေကိုမှီကြတယ်ဣသရေလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖယားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်မောရှေကလည်
3: းမဆိုးရင်ကြနဲ့ထာဝရဖယားပြတော်မူမဲ့ဂယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါယနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရဖယားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စစ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ
2: ်ဖယားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ရဲရေကိုခွဲလောဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစီလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စီတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထားတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလဲတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အီဂျစ်ယထားတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထားဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်အီဂျစ်လူတို့က
3: ပြေးချစို့ဟေးသူတို့ပမာထာဝရဖះစစ်တိုက်နေပြီ
2: ဖះရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်။အီဂျစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖះရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကတော့ပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုအီဂျစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣသရေလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးထာဝရဖယားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်အီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣသရေလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ
4: ်ငါတို့ဒီတော့ကန္နရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမားခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား
2: ဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖယားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုံမိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလဲထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ကြီးမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှုပ်ကြတယ်။ဖယားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဖယားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဖယားသခင်ထာဝရဖယားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဖယားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဖယားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုစင်းတုကိုပို့ဖို့မလုံနဲ့ဥမချနဲ့။ဖယားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်သိကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်။ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဖယားရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖယားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီးတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣသရေလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဣသရေလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကဖယားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညက်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖယားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗုလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖယားရှင်ကပရောဖက်တွေအဖြစ်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သတင်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကယ်တင်ရှင်ဟာရှေးကပ်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖယားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖယားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတင့်ကိုကယ်တင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ်ကကယ်တင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့တခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုတခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူအားကွံ့မြက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူက"ကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ"လို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေကသာဝရဖျားဟာသူ့ဟာကဲတင်ပါလိစေလို့ပြက်ရည်ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့အယိုးအဆစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိမ့်မယ်ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ်ဒါဝိတ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်။အစရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဖယားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတူအုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိတ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖခင်အေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုပြီးမှသိုးဒိန်တို့ဟာ ညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကြောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖရားရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖရားသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကဲတင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖြားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖြားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနှင့်ဘုံစီစိန်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုသာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြံစားလာတယ်ဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမယ့်သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖယားဆီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရီဖြစ်စီတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစီတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီးသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိန့်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်တစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်တိုင်းသွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတစ်ယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးခြေ

0: ှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုတ်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။လူတွေကယေရှုအားဟဲ့ဒီမုတ်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ။ယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်။ငါထံလာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ကျမ်းပြုဇာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှာထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမယ့်ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလေ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည
1: ်းဒေါဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်၊ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ်။လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖယားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
2: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုကိုကိုညင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေမဲ့ကိုအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဗန္နာရှိရာသို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ယောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတပန်ကိုတော်ကတရားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဖယားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရမှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖယားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလူဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်တို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိုက်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တော်

0: ကိုတည်တဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။တားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြစ်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လေးဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်ဟောရှနာသာဝရဖျားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှိကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မူတို့ထံမှယေရှုကိုအနံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအနံ့နိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာသင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာပဒိညင်တရားတင့်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖယားသခင်ကို၎င်းငါ့ကို၎င်းယုံကြည်ကြလော့ငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်သောမကကိုရောကိုယ်ရဲ့လမ်းခရီးကိုဘလို့သိနိုင်မလဲယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်တမာတရားလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်ဟေးကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ။နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရောင်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေး ယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတ်တိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂောလဂောသားလို့အမည်ရှိတဲ့ဦးကောင်းခွန်ရဲ့ကရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတ်တိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက
1: "ဟိုးအဖာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ
0: "ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်ဟာဟာဟာသင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုကိုကိုကယ်တင်စမ်းပါအဲ့ဒီနောက်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်ယေရှုကလည
1: ်းအရှင်တို့ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ။ကျန်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရေငတ်လိုက်တာ
0: ။စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ်။ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်မင်းမင်းကိုကိုကိုကဲတင်မော။ယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါ
1: အမှုပြီပြီဟိုပါအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလနဲ့အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညှို့ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုကသူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူစိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဘေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိတ်ရလျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းချိုင်းဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းချိုင်းတွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူစိုးတို့လက်တို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန့်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့800တို့လာပြီးတင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေသူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်သည့်ကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့၏ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှာထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကို လူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်။တင်တို့ဟာလေဒီအရာတွေရဲ့တသက်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတသက်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ ảy ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွားသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွားလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကချမ်းသာမှာပေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အဖြစ်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရစိုးစံရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်။အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကြပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လှဲ့ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိုင်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိတ်မှာတေးလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိုက်မယ်။ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖယားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်။ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရ၊ဝမ်းနည်းငိုကြွေးခြင်း၊နာကျင်ခြင်းမရှိရ။အကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီ။ထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရာအကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ချိန်ချင်းမရှိရာယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရှင်ကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအတက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လေနီလန်ပေးထားပါတယ်သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အတက်တားမှာနေရာယူခြင်းတယ်တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖယားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖယားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖယားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ဂျေဇူးတင်ပါ၏။သေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖခင်ကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပိုပိုသိကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

အဆောက်မိတ်ဆွေတို့မြေကြီးပေါ်၌ပထမဦးဆုံးအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့လူတို့အကြောင်းကိုနားထောင်ကြပါစို့ရှင်မတော်ဘုရားသခင်တဆူတည်းရှိကြောင်းကိုသူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုတုံ့ပြန်နိုင်တယ်စောက်ထဲမှာရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါအချက်ပေးအံကိုကြားတဲ့အခါအခြားရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါယုတ်ပုံတအာဒံနဲ့သစ္စာများအဆအဝအချိန်၌ဤကဘာမြေကြီးဟာတည်ရှိခြင်းမရှိသေးပါကင်တဆူဒီတာလင်တည်ရှိခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီနံဝိညာဉ်ဖြစ်သဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ပါဘုရားသခင်ဒီဘုံတကုံးနှင့်ပြည့်စုံတော်ဘုရားဖြစ်သည်အရာခသိန်းကိုသိမြင်ပြီးတည်ရှိသည်ဘုရားသခင်ဒီမြေကြီးပေါ်၌ကောင်းကင်ယံမှာရှိတော်အရာအလုံးကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီလူကိုမြေမုတ်ဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထိုလူသားကဘုရားသခင်ကိုသိရှိနားလည်ရန်အလို့ငါဝိညာဉ်တော်ကိုပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထိုလူအားအာဒံတို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သစ္စာများဤနာမည်များကိုအာဒံကပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဝိညာဉ်များနဲ့ကောင်းကင်မှာရှိကြတဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တော်အရာအားလုံးဒီကောင်းမွန်လပ်ပလည်းရှိတယ်ယုတ်ပုံနဲ့အာဒံအတွက်ကျင့်ဖို့ဘုရားသခင်ဒီအာဒံကိုလပ်ပတဲ့ဥယျင်ထဲမှာထားပြီးကြီးစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ဥယျင်ထဲ၌အဖူနဲ့အမဆူပြီးတိရစ္ဆာန်မျိုးစုံများစွာရှိခဲ့ကြတယ်တို့တော်လူယောက်ျားအတွက်တင့်တော်တဲ့အဖို့မရှိသေးပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီအာဒံအားအိမ်မောကြအိတ်ဆယ်ပြီးအာဒံရဲ့နံယိုးများထဲမှတစ်ခုကိုနှုတ်ယူခဲ့တယ်ထိုနံယိုးဖြင့်ဘုရားသခင်ကအာဒံရဲ့အဖို့အဖြစ်လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်တို့သည်အဖို့အစီစီဖြစ်ကြတော်လဲရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ကြပေတို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ခဲ့

ရတဲ့ထိုဥယျာဉ်ထဲမှာဝန်းနေကြေကွဲခြင်းတေခြင်းနဲ့မကောင်းတော့အရာဟု၍မရှိခဲ့ပေရုပ်ပုံတို့ဥယျာဉ်ထဲကမွေတကောင်ဘုရားသခင်ကအာဒမ်အားဤသို့ပြောခဲ့တယ်ဥယျာဉ်ထဲ၌ရှိတဲ့အပင်များရဲ့အသီးများကိုလွတ်လပ်စွာစားသုံးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးကိုသိမြင်စေနိုင်တဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုတော့မစားရအဘေးကြောင့်ဆိုတော့ထိုအသီးကိုတင်တို့စားလင်မုတ်ချတေးရကြမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဇာရဏီကောင်းကင်ဘုံမှနေခဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ယံတူဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဇာရဏီလက်ပါတော့မွေတရံဖြစ်လူမိမ့်မစီတို့ရောက်လာခဲ့ပြီးလေစားခဲ့တယ်။ဇာရံကသူမအားထိုအသီးကိုစားခြင်းဖြင့်တေသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်။သူမသည်အသီးကိုစားပြီးအာရံကိုလည်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်အာရံကလည်းစားခဲ့သူတို့သည်ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့မိခါရဖွဲ့ခြင်းကိုအရင်လိုမပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့ကြတော့ပေသူတို့မှာအဝတ်အစည်းကြီးဖြစ်နေဒီကိုမြင်၍ရှက်မိခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်မှာပုန်းချောင်ရကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ယောဘအာရမ်နဲ့ဧဝဥယျင်အပြင်တို့ရောက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဒီအာရမ်နဲ့ဧဝတို့ကိုဥယျင်အပြင်တို့နင်ထုတ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာရမ်အားသင်ဒီငါတားမြစ်ထားတဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေကြီးသည်တင့်အတွက်ကျိန်ချင်းကိုခံရရှိတယ်မြေကြီးသည်စားပွေရာများကိုပေးနိုင်ရာသင်ဒီပြင်ပန်းစွာအလုပ်လုပ်ရပါဟုဆိုခဲ့တယ်ထို့ပြင်ဘုရားသခင်ကဧဝအားတင်ဒီကလေးမွေးဖွားရာ၌ခံစားရသောဝေဒနာသည်ပိုး၍တူပွားလာမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။ထို့ပြင်မွေကိုလည်းတင်ဒီဤအမှုကိုပြုတ်တော်ကြောင့်ကျိန်ချင်းကိုခံရမယ်။တင်ဒီဝမ်းဖြင့်သွားရမည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ထိုအချိန်ကစပြီးမွေသည်လူတို့၏ရန်သူဖြစ်လာခဲ့တယ်။အာရမ်ကသူ၏မိမကိုအေးဝါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အေးဝါမှမွေးဖွားခဲ့တော့သားသမီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အဖိုးဘွားများဖြစ်ကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဒီလေဖျားသခင်နဲ့ကင်းကွာလေးနေကြတယ်။အာရမ်ကဲတို့ဖျားသခင်ကိုမနာခံကြပေ။တို့တော့ဖျားသခင်သည်တနည်းကြလင်စာရန်အပေါ်အနိုင်ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်မည်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်သခင်ခရစ်တော်ယေရှုပြည်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံငါနောအေနဲ့တိမ်ပေါ်အာရာမဆင်းသက်လာတော့လူတို့သည်စာရန်၏နောက်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြတယ်နောအေလို့ခေါ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလင်ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကနောအေအားမြေကြီးသည်အပြစ်ဒုစရိုက်အပြင်ပြည့်နေလျက်ရှိသောကြောင့်လူတို့ကိုဖျက်ဆီးရငါဆုံးဖြတ်ပြီးဒါကြောင့်တင့်အတွက်တိမ်ပေါ်တည်ဆောက်ပါလို့မိန့်မှခဲ့တယ်တရှိသူရာအားလုံးကိုဖြစ်စည်းဖို့ရန်ငါသည်မြေကြီးတစ်ခုလုံးကိုရေအားဖြင့်လွှမ်းမိုးစေမည်။တင်းနှင့်တင်း၏မယား၊တားများနှင့်သူတို့၏မိမများကိုထိုသိမ့်ဘောထဲသို့ဝင်ခိုင်းပါ။ထို့အပြင်သရုပ်ဆန်နှင့်ငက်မျိုးစုံကိုလည်းအထီးနှင့်အမအတွဲလိုက်ဝင်စေပါလို့မိန့်မှခဲ့တယ်။နောအေသည်ဖျားသခင်မိန့်မှတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ရေလောမှုချင်းပေးတာဘုရားသခင်ဒီလူတို့ကိုဖြစ်စေမြဲအကြောင်းနောအေကပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူတို့သည်မိမိတို့ရဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်များမှနောင်တရပြီးဘုရားသခင်ထံပြန်လေလာခြင်းမရှိခဲ့ကြပေနောအေနဲ့သူ့မိသားစုတို့သည်တိရစ္ဆာန်များအထီးနဲ့အမစုံတွဲမျိုးစုံနဲ့အတူတိမ်ပေါ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကသိမ်းပေါ်တကားကိုပိတ်ဆယ်ပြီးမှမိုးများကိုစတင်ရွာတွင်းဆဲခဲ့တယ်။ရေပောင်း40ကြာအောင်မိုးတီးထန်စွာရွာဆဲခဲ့တယ်။မြေကြီးထဲမှလည်းရေများထွက်လာဆဲခဲ့တယ်။ဤတို့ဖြင့်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးသည်ရေထဲ၌နစ်မြုပ်သွားခဲ့တယ်။လူများတိရစ္ဆာန်များနဲ့ငှက်များအားလုံးသူတို့သည်တေကျပျက်စီးကြကုန်တယ်။နောအိမ်နဲ့သူ့အတူသိမ်းပေါ်ထဲမှပါလာတော့လူများတိရစ္ဆာန်များနဲ့ငှက်များသာလည်းအသက်ရှင်လွမြောက်ခဲ့ကြတယ်
ရုပ်ပုံခုနှစ်တက်တန်နဲ့ဖျားသခင်၏ဂတိတော်မိုးသိပ်ပြီးတနစ်ကြာလာတော့အခါမြေကြီးသည်ခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။နောအေဤမိသားစုနဲ့အတူသရိတ်ဆန်အားလုံးသည်သိမ်းပေါ်ထဲကနေထွက်လာခဲ့ကြတယ်။နောအေသည်ဖျားသခင်ထံဆက်ကရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုလုပ်သည်ဖြင့်ဖျားသခင်သည်ဝမ်းသာကျေနပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့တက်တန့်ကိုမိုးပေါ်နဲ့ပေါ်လာစေပြီးဘုရားသခင်ကငါဒီတက်ရှိတော်အားလုံးကိုရေလွှမ်းမှုခြင်းအပြင်နောက်တစ်ချိန်ဘယ်တော့အခါမှဖြစ်စီမည်မဟုတ်ဟုနောအေထံဂတိပြုခဲ့တယ်။တက်တန့်ပေါ်လာတိုင်းငါပြုခဲ့တော်ဂတိကိုငါအောက်မဲ့သတိရမည်ဟုဆုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတက်တန့်ကိုမြင်တော့အခါဘုရားသခင်ဒီလောကကိုနောက်တစ်ချိန်ရေလွှမ်းမှုခြင်းဖြင့်ဖြစ်စီမည်မဟုတ်တော်လဲမီလီယံအပြင်တရားစီရင်ပြီးဖြစ်စီမယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားပါဤတရားစီရင်ခြင်းအတွက်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တော်သူများ၌စိုးရင်ရမလိုပါဘုရားသခင်တည်းထူတရားစီရင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ဖို့ရန်လမ်းပြင်ဆင်ပေးပြီးပါသည်ထိုလမ်းသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပင်ဖြစ်တယ်ယုပုံရှိဘာဗလုန်ဘာဘယ်ရေတိုက်နောအေဤသားများမှတာသမီများစွာထွန်းကားလာခဲ့တယ်။သူတို့အားကဘာပေါ်၌ပြန့်နှံ့နေထိုင်ကြရန်ဘုရားသခင်ကမိန့်မာခဲ့တော်လဲ။သူတို့သည်တည်တည်ချာနေထိုင်ခြင်းကိုမလူလားခဲ့ကြပေ။သူတို့သည်မိုးကောင်းကင်ရောက်တော်မျောစင်ပါရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုတီဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏နာမခံလူတော်စိတ်နှင့်မာမာနများကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်။သူတို့ဒီဘာသာစကားတစ်မျိုးဒီပြောတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ကြတယ်။သူတို့ထံသို့ဆင်းပြီးသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြရအောင်လို့ဘုရားသခင်ဆုခဲ့တယ်။ဤပုံထဲကလူတွေကိုကြည့်ပါ။အချင်းချင်းစကားနားမလည်ပဲဖြစ်နေကြတယ်။မြို့တီဆောက်နေခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးတတိယတခြားစီနေထိုင်မှုလူနေတယ်။သူတို့၏နာမခံခြင်းဒီဘာသာစကားပေါင်းစုံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။နာမခံခြင်းသည်လူအချင်းချင်းကိုကွဲပြားစေတယ်။နာမခံခြင်းသည်ဖျားသခင်ထံကနေကင်းကွာစေပါတယ်။ယောဘကိုယောဘကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ခဲ့သည်။ယောဘထဲမှာတွေ့ရတော့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဘဆိုသူဖြစ်တယ်။သူသည်စစ်မှန်တဲ့ဖျားတဆူဒီကူတာလင်ရှ िख ူးကိုးကွယ်ခဲ့တယ်။ပူဇော်ပတ်သက်ခဲ့တယ်။စာတန်လမ်းစဉ်ကိုမလိုက်ခဲ့ပေ။ယောဘဒီသားသမီးများစွာနဲ့အစေခံများစွာရှိတဲ့အပြင်သရိစံများစွာကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောဘကိုအလွန်ချမ်းသာစေခဲ့တယ်။တနေ့၌ဘုရားသခင်သည်ယောဘအပေါ်၌ဝမ်းမြောက်ကြောင်းစာတန်အားပြောပြခဲ့တယ်။ယောဘသည်ချမ်းသာခြင်းလို့ပဲဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တာပါလို့စာတန်ကထင်ခဲ့တယ်။စာရန်ကဘုရားသခင်အားယောဘပိုင်ဆိုင်တဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာအားလုံးကိုနှုတ်ယူပါကသူဒီဘုရားကိုချိန်ဆသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကစာတန်ဒီလင်ညာပြောနေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသိတယ်။ယောဘဒီစင်းရဲမွဲတဲ့သွားတော်လဲသူ့ကိုပဲရှစ်ခူးကိုးကွယ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကသိနေတယ်။ဘုရားသခင်ကယောဘဒီသူတော်ကောင်းသူဖြစ်နေကြောင်းကိုသက်သေပြရတဲ့အတွက်ယောဘပိုင်ဆိုင်သောစီးစိမ်အားလုံးကိုစာတန်အားသိမ်းယူစေခဲ့တယ်။ယောဘကိုခြေကိုင်းခြင်းကြကယောဘ။တနေ့တွင်ယောဘ၏အစေခံများသည်ယောဘတို့ကြောက်မြတ်ပွေသတင်းဆိုးများကိုတေဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။တယောက်ကယောဘရဲ့ရန်သူများသည်သူ၏နွားများနဲ့မီးများကိုခိုးယူသွားကြတယ်အဆောက်များကိုလည်းတပ်ဖြတ်ပစ်ကြတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။နောက်တယောက်ကမိုးကြိုးပစ်ခြင်းယောဘရဲ့သိုးများနဲ့သိုးထင်းများသည်တေကျေကုန်ကြပြီ။ဓမြများသည်လည်းသူရဲ့ကလောက်များကိုခိုးယူသွားကြတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။တခြားအစေခံတယောက်ကအဆိုးဆုံးသတင်းကိုယောဘစီလာပြောသွားတယ်။ယောဘရဲ့သားသမီးများသည်မုန်တိုင်းတိုက်လို့အိမ်ပြုခြင်းတေကုန်ကြတယ်လို့ပြောတယ်။ယောဘဒီစပင်ကိုရိပ်ပြီးမြေကြီးပေါ်မှာပြောက်ဝင်လျက်ထာဝရဖျားပေးတော်မူ၏ထာဝရဖျားလည်းရုပ်သိမ်းတော်မူ၏ထာဝရဖျားရဲ့နာမသည်မင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟုဆိုလေ၏ဤကဲ့သို့သောဒုက္ခများစွာခံနေရတော်လေယောဘဒီဖျားသခင်ကိုချိန်ဆခြင်းမပြုတ်ခဲ့ပေ
ရုပ်ပုံ31ယောဘဝေဒနာခံစားနေသည်ဇာရန်ဒီဘုရားသခင်အားအကယ်၍ယောဘရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိပါပါကယောဘသည်ဘုရားသခင်ကိုကြိမ်ဆဲမယ်လို့ပြောခဲ့ဘုရားသခင်သည်ယောဘကိုစမ်းသပ်ဖို့ရန်ဇာရန်အားနောက်တစ်ကြိမ်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဇာရန်ဒီယောဘ၏တကိုယ်လုံးမှာအနာများပေါက်စေခဲ့တယ်ယောဘ၏ဇနီးတွေကဘာဖြစ်လို့ဘုရားကိုကြိမ်ဆဲပြီးသေမသွားတာလဲလို့ခင်ပွန်းကိုပြောခဲ့တယ်။ယောဘကမိမပြောတော့စကားကိုညှင်းဆူပြီးသူမအားဘုရားသခင်ထာမကောင်းကြီးများကိုလက်ခံပါကဒုက္ခကိုလည်းဘာကြောင့်လက်မခံနိုင်ရမှာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တယ်။ယောဘ၏မိတ်ဆွေ3ဦးဒီရောက်လာပြီးယောဘနဲ့အတူအခြေအသင်စကားပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကယောဘရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကြောင့်ဘုရားသခင်တန်ခတ်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။ယောဘရဲ့မိတ်ဆွေများသည်ယောဘဒုက္ခခံရခြင်းအကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြပါ။ဘုရားသခင်မတိုင်တော်အရာမရှိပါ။အရာအလုံးကိုဘုရားသခင်နားလည်နေတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုဘုရားသခင်နားလည်တယ်။သူတစ်ပါးဒီတားလင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လွယ်ကူသောအသက်တာနဲ့ခက်ခဲသောအသက်တာများကိုရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါလေ။ယောဘုဆနေယောဘဒီဆုံးရှုံးခဲ့တော့အရာများပြန်လေရရှိခြင်းယောဘဒီဘုရားသခင်ရဲ့ကြည်မြတ်မှုကိုမြင်တော့အခါဘုရားသခင်အားတူတန်တရားဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှက်မိခဲ့တယ်မိမိကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပဲပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းရှက်ခဲ့တယ်ယောဘရဲ့တငယ်ချင်းများသည်ဘုရားနိလန်းကိုမတိကြပေသူတို့အတွက်ယောဘဆုတောင်းခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီယောဘအားကြမ်းမာခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းများကိုပြန်လေပြရခဲ့တယ်သူ၏မိတ်ဆွေများသည်လောဘထံလာပြီးလက်ဆောင်များလာပေးကြတယ်အသူစားတော့ခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ယောဘအားတားယောက်ျား9ယောက်နှင့်အလွန်လှပတဲ့သမီး3ယောက်ကိုလည်းပေးခဲ့တယ်ယောဘသည်မြေများစွာကိုမြင်တွေ့ပြီးအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တယ်မိတ်ဆွေဤဘဝနဲ့တင်ဒီအဘေးကြောင့်ဝေဒနာခံရမည့်အကြောင်းကိုဘုရားသခင်တည်တယ်ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့အားချစ်ခင်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာများကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာအောက်မေ့ကြပါသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်စာဒာမာနအပေါ်အနိုင်ရရှိရန်အတွက်ဘုရားသခင်ဒီသူ့ကိုကူစားစေခြင်းတယ်ယောဘစတုအာဗရာဟမ်ဒီမွေးရမြေကိုစွန့်ခွာခဲ့သည်တနေ့တွင်ဘုရားသခင်ဒီအာဗရာဟမ်အားအာဗြဟံတင်ဤပြည်နှင့်ဖခင်အင်ကနေထွက်ပြီးငါပြလက်တန်တော်ပြည်သို့သွားပါငါဒီသင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်အာဗြဟံနှင့်ဘုရားသခင်၏ဂတိတော်များကိုယုံကြည်သဖြင့်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာခဲ့တယ်သူဒီမယားဆာရာအစေခံများသူပိုင်ဆိုင်သောဥစ္စာပစ္စည်းများနဲ့အတူထွက်သွားခဲ့တယ်ခန္ဓာပီတို့မရောက်မချင်းရပောင်များစွာကြအောင်ခยีသွားခဲ့ကြတယ်ခန္ဓာပီရောက်တဲ့အခါဘုရားသခင်ကဤနေရာဒီတင်နှင့်သားစဉ်မြင်းစက်အားငါပြိမြစ်ပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုတယ်ယုဘုံစလေအာဗြဟံနဲ့လောတာအာဗြဟံမှာလောတာလို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်လောတာဒီအာဗြဟံနဲ့အတူခါနန်ပြည်သူလိုက်သွားခဲ့တယ်။အာဗြာဟံနဲ့လောသနှုတ်တို့မှာသူနွားတရိษံများစွာပိုက်ဆံခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှုတ်ပိုင်တော်သူနွားများအတွေ့စကြက်မြက်ခင်းများလုံလွတ်စွာမရှိတဲ့အတွေ့နွားចောင်းသားအချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်အာဗြာဟံကလောသအားအချင်းချင်းခိုက်ရန်မဖြစ်စေဘူးရန်အတွေ့ခွဲခွာပြီးနေကြရအောင်တင်လူချင်းတဲ့မြေနေရာကိုရွေးပါလို့ပြောခဲ့တယ်။လောကဒီမြေဩဇာအလွန်ကောင်းသောဂျော်ဒန်မြစ်ဂျိုင်ဝမ်လွင်ပြင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတောရုံမြို့အနားမှာနေထိုင်ရန်သွားခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံကိုနောက်ကျင်စကားပြောခဲ့တယ်။တင်မြင်သောမြေတစ်ပြင်လုံးကိုတင်နှင့်တင်၏အမျိုးနွယ်များအားကာလအစဉ်မြင်ငါပေးမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစင်ကအာဗြဟံက
ငိမ့်ချမ်းရဲ့ဘုရင်တပားကိုတွေ့ဆုံပြီ။သောတော်မျိုးရှိလူတို့သည်အလွန်ဆိုးသွမ်းရုပ်မာကြတယ်။ရှင်ဘုရင်လေးပါးတို့ကသောတော်ကိုတိုက်ရိုက်အနိုင်ရကြတယ်။သူတို့ကလောသနဲ့မိသားစုကိုဖမ်းဆီးခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။တို့တော်အာဗြဟံနဲ့သူ၏လူများသည်လောသနဲ့မိသားစုကိုရန်သူများလက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့သူ့လူများတိုက်ပွဲမှပြန်လာရာလမ်းတွင်ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူ၏နာမည်သည်ရှာလင်မင်းကြီးမေလခိဇေဒက်ဖြစ်တယ်။သူသည်ရှာလင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ရှာလင်၏အတိတ်ပင်မှာငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်တယ်။မေလခိဇေဒက်ကြီးကအာဗြဟံအတွက်မုတ်နဲ့စပိရေကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်အာဗြဟံအားတင်ဒီအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ကမျက်နှာသာပေးနေတယ်။တင့်ရဲ့ရန်သူများကိုတင့်လက်ထဲတို့ပေးအပ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အာဗြဟံကလည်းငြင်းချမ်းရဲ့ဘုရင်အားလက်ဆောင်များပေးခဲ့တယ်။သောရုံမင်းကအာဗြဟံအားလက်ဆောင်ဗန္တာများပေးရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တော်လေ။သောရုံမင်းလူလူယုတ်မာထာမလက်ဆောင်များကိုလက်မခံလို့ဖြင့်ငြင်းပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လောကသည်အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့သူဖြင့်တော်ရုံမြို့မှာပဲဆက်လက်နေထိုင်ဖို့ကြံစည်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ16အာဗြဟံကကြေများကိုရေတွဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားမိတ်ဆွေလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့တားစဉ်မြင်းဆက်များဟာငါ့ရဲ့လူတို့များဖြစ်မယ်လို့ဘုရားသခင်ဆိုခဲ့တယ်။ဒုတော်အာဗြဟံဟာတားယောက်ျားမရှိတဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းနေတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအပြင်တို့ခေါ်ကမူးကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်ပြီးခြေများကိုရေတွဲ့နိုင်ရင်ရေတွဲ့ပါသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဒီလေထို့သူများပြားလာမယ်ဟုမိတ်ဆုခဲ့တယ်အာဗြဟံဘုရားသခင်ဂတိတော်ကိုယုံတယ်ဘုရားသခင်ဒီလေအာဗြဟံအပေါ်ဝမ်းမြောက်စေတယ်တနေ့တွင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံအသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်လက်ထဲတို့ခါနန်ပြည်ကိုငါပေးပြီလို့ထပ်မံမိတ်တော်မူခဲ့ယုတ်ပုံ၁၆သူငယ်ဣရှမေလနေပေါင်းများစွာကြာညောင်းခဲ့ပေမဲ့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာမှာကလေးမရသေးပဲရှိနေတယ်။တနေ့တော့အခါဆာရာသည်အာဗြဟံကိုပြောလိုက်တယ်။ကျမရဲ့ဂျုံမနဲ့အတူအိပ်ပါ။သူ့အားဖြင့်ကျမတို့သည်တိဆောက်ခြင်းရှိကောင်းရှိမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့ဆာရာရဲ့စကားကိုနားခံခဲ့တဲ့အတွေ့ဆာရာ၏ကျုံမဟာဂရမှာကိုွန်ရရှိလာခဲ့တယ်။ဆာရာဒီဟာဂရကိုမနာလိုဖြစ်ရာသူမရဲ့ကျုံမကိုညင်ပါနှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်သူ၏ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးအားဟာဂရကိုနှင့်သိမ့်စေရန်ဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဟာဂရမှာဣရှမေလလို့ခေါ်တဲ့သားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဣရှမေလမှသားသမီးများစွာထွန်းကားလာပြီးကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဣရှိမေလသည်အာရဗ်လူမျိုးများ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။တင့်မယာဆာရာသည်တားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာမယ်။ထိုတားအပြင်ငါဤဂတိကိုပြီးစေမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ18ဆာရာရေမောသည်အာဗြဟံရဲ့အသက်90ကိုနှစ်ရှိရဆာရာမှာအသက်90ရှိပြီးတနေ့မှာဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်3ပါးဒီသူတို့စီရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဆာရာကအစာအစာများပြင်ဆင်ပြီးတဲဤအပြင်ဘက်၌အာဗြဟံကကြွေးမွေးပြုစုနေတယ်ကောင်းကင်တမန်3ပါးထဲမှတစ်ပါးကအာဗြဟံအားဤသို့ဆုခဲ့တယ်နောက်6လကြာတဲ့အခါဆာရာသည်တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆာရာဒီတဲအထဲမှာနေပြီးသူ၏စကားတန်ကိုကြားနေခဲ့တယ်။သူမမှာမယုံနိုင်တဲ့ဖြင့်ရေမောလိုက်တယ်။ဖျားသခင်ဒီအာဗြဟံမှာဘာကြောင့်ဆာရာဒီရေနေတယ်လဲ။ထာဝရဖျားမတတ်နိုင်တော့အမှုတစုံတစ်ခုရှိသလို့မင်းလျှောက်ခဲ့တော့ဖျားသခင်ကဂတိထားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆာရာအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာတားယောက်ျားကိုဖွားမိခဲ့သူ၏နာမည်ကိုဣဇက်မေခေါ်ခဲ့တယ်။အတိတ်ပင်မှာရေမောခြင်းဖြစ်တယ်။
ုံစကုတော်ရုံမြို့အတွဲအာဗရာဟံကဆူတောင်းခြင်းတော်ရုံမြို့ရှိလူတို့သည်ဆိုးတွမ်းလွန်းကြသဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ထိုမြို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်အာဗရာဟံအားလုပ်ရမယ့်အရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်အာဗရာဟံသည်လောသကိုဒရိယသဖြင့်ဘုရားသခင်ထံဤသို့ဆိုခဲ့တယ်ကိုယ်တော်ဒီဖြောက်မှတ်တော်သူတို့ကိုမတရားတော်သူတို့နဲ့တကွဖြစ်စည်းတော်မူမီလောဟုမေးမြန်းခဲ့တယ်။အာဗရာဟံဒီတောရုံမြို့ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ပြီ။ဘုရားသခင်ကတောရုံမြို့တွင်ဖြောက်မှတ်တော်သူ၁၀ဦးတွေ့နိုင်ပါကငါမဖြစ်စီလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်၏ဆေးသမန်များသည်တောရုံမြို့သို့ဆင်းသွားခဲ့ရာဖြောက်မှတ်တော်သူလောသတို့ဦးဒီကတွေ့ခဲ့တယ်။ကောင်းရင်တမန်များကလောသအားမြုပ်ပြင်ထွက်သွားဖို့ဓတိပေးခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကမိကိုမူးကောင်းကင်မှဆေလွတ်တဖြင့်တောတော်မြုပ်သည်အကုန်အစင်လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့တယ်။လောသနဲ့သူ၏သမီးနှယောက်သားလေးတေဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုပု20အာဗရာဟံ၏ယစ်ပူဇော်ခြင်းအာဗြဟံသာဣဇာဟာလူငယ်အွယ်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံကိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံအားတင့်ရဲ့သားဣဇာကိုခေါ်၍သူ့ကိုရစ်ကောင်အဖြစ်ငှားအားပူဇော်ပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။အာဗြဟံဒီဘုရားသခင်ကိုအလွန်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတွက်နာခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဣဇာကိုအသက်ပြန်ရှင်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ကိုတတ်တော့မဲ့ဆေးဆေးအချိန်မှာဘုရားသခင်ကအာဗြဟံသူငယ်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့ယခုသင်ဒီငါ့ကိုပထမနေရာမှာထားပြီးသူဦးဒီတော်သားဣဇက်ကိုတောင်းနှမျောခြင်းမရှိကြောင်းကိုငါတည်ပြီးလို့ပြောခဲ့တယ်။အာဗြဟံဒီဘေးဝန်းကျင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့တကောင်ခြုံထဲမှာညှိနေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။သူသူ့ကိုတတ်ပြီးဣဇက်ကိုစားရစ်ကောင်အဖြစ်ဘုရားသခင်အားရစ်ပူဇော်ခဲ့တယ်။ယုဘ20:1အာဗြဟံနဲ့အစေခံများအာဗြဟံဒီဥမြင့်လာတော့အခါသူ၏အစေခံသူခေါ်ပြီးငါသားဣဇာအတွက်မိမရှာပေးရန်ငါဤပြည်ကိုသွားပါလို့မိမခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇာကိုခါနန်ပြည်ပြင်ပတို့သွားတာကိုမလိုလားပဲ။ဣဇာအတွက်ခါနာအမျိုးသမီးများကိုမယားအဖြစ်လက်ထပ်ခြင်းကိုလည်းပဲအလိုမရှိပေ။အစေခံကလည်းအာဗြဟံရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးသွားခဲ့ရာဘုရားသခင်ဒီသူ့ကိုအာဗြဟံဆွေမျိုးများထံသို့ဓာတ်ရိုက်လမ်းပြခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။ထို့အစေခံဒီဣဇာအတွက်လက်ပတော်အမျိုးသမီးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူမ၏နာမည်မှာရေဘက်ခာဖြစ်တယ်။ဣဇာနဲ့ရေဘက်ခာတို့မှာယာကုပ်ဆိုသည့်သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။သူဒီကြီးမာတော်ဣသရေလနိုင်ငံဤဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယနေ့ဣသရေလလူမျိုးများသည်ခါနန်ပြည်၌နေထိုင်ပြီးရှိနေကြတယ်။ဣသရေလအမျိုးထဲမှကဘာတစ်ခုလုံးကိုကောင်းကြီးသေးဆောင်လာသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မွေးဖွားလာခဲ့တယ်။ယုဘ20:1ယေရှုမွေးဖွားခြင်းဘုရားသခင်နှုတ်ကပတော်သည်ပြည့်စုံလာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။စာရာအပေါ်အနိုင်ရရှိမည်သူရွေးကောက်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါဆေလွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီနောအေးကိုလည်းဆူယုတ်တော်တူများကိုငါဖျက်ဆီးမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီယောဘထံ၌ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာကိုသူပေးလူသည့်အကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားသူဒီအမြဲဂတိတည်တော်ဖျားဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့တယ်။ဤရုပ်ပုံထဲမှာယေရှုလို့ခေါ်တဲ့သူငယ်တော်ကိုမြင်နိုင်တယ်။အချိန်တန်တဲ့အခါဣသရေလနိုင်ငံနဲ့မွေးဖွားခြင်းခံခဲ့တယ်။သူဤမိခင်ဒီအာဗြဟံနဲ့ဣဇက်မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့အပြူကညာမာရိဖြစ်တယ်။ဖခင်ကတော့စစ်မှန်သည့်တဆူသည့်တော်ဖျားပင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဒီကဘာတစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းကြီးယူဆောင်လာတော်သူဖြစ်တယ်။သူဒီစာရန်ကိုအနိုင်ယူရန်ကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ပေးနေသူဖြစ်တယ်။
ယုတ်ပုံ23ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းယေရှုသည်အရွယ်ရောက်လာတော့အခါလူများစွာတို့အားဘုရားသခင်၏လမ်းစဉ်ကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်သူသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြရာအတွေ့အောဘွယ်နမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကောက်ချစ်တော်လူများကသူ့ကိုမယုံကြည်ခဲ့ကြပေယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်နဲ့ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ယောမစစ်သားများကသူ၏ယင်ဝကိုလှမ်းနှင့်ထုတ်တတ်ခဲ့ကြတယ်သူသည်အမှန်ပင်အသက်သေဆုံးခဲ့တယ်မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်သည်အာဒမ်အားဤသားမြစ်ထားတော်အပြင်ရဲ့အသီးကိုစားပါကဧကာမုခသေးရမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏စကားကိုနာမခံကြတဲ့အတွက်ထာဝရသေခြင်းကိုခံထိုက်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်တို့တော့ကျွန်တို့ခံရမယ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းအတွေ့ယေရှုအသေးခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်အစာသူ့ငယ်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ရသည့်အကြောင်းကိုသတိရကြပါ။ဘုရားသခင်သည်ကျွန်တို့ကိုစားသူ့၏သားတော်ယေရှုကိုအသေးခံစေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အာဒမ်အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုအနိုင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူဆယ်လို့မြင်ဟုဂတိပေးခဲ့တာကိုရည်ရကြပါစို့ယေရှုသည်ကားတိုင်းပေါ်၌ကျွန်ုပ်တို့အသက်သေခြင်းကိုခံတော်အခါစာရန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့လေယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုထာဝရသေခြင်းတို့တုံ့ပြန်နေတော်စာရန်၏တကူသည်အဆုံးသတ်သွားပြီယုတ်ပုံ24ယေရှုအသက်ရှင်ခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂိုတကူချဲတွင်မြုပ်နှံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တော့နေ၌သူသည်အသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့တယ်။သူ၏အပေါင်းအသင်းများထံကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတောမတ်ဆိုသူတပည့်တော်မှမရှိခဲ့ပေ။တောမတ်ထံသို့သူတို့ယေရှုကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အကြောင်းဝေငှတဲ့အခါတောမတ်သည်မယုံနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်။တပည့်တော်များအားလုံးစုံခဲ့တဲ့နေ့မှာယေရှုသည်ပြန်၍ကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တောမတ်ကိုသူ၏လက်ဖွားနဲ့ယင်ဘတ်မှဒဏ်ရာများကိုပြသလိုက်တယ်။ယေရှုကတောမတ်အားတန်တရားမရှိပါနဲ့ယုံကြည်ပါ။ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုမမြင်ဘဲယုံကြည်တော့သူများသည်သာ၍မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတောမတ်ကဲ့သို့ဘုရားသခင်ကိုတန်တရားမထားကြပါစို့။အာဗြဟံကဲ့သို့ဘုရားသခင်ဂတိတော်များကိုယုံကြည်ကြရအောင်။သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုသိရှိနားလည်နိုင်တယ်။သူနဲ့အတူထာဝရအသက်ကိုရရှိခံစားနိုင်တယ်။

0: တော်ရရှိမှာခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး29နဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်17အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဤကျင့်နိုင်ငံမှာကျွန်ခံရာကနေခေါ်ထုတ်လာခဲ့တဲ့ဣသရေလတွေကိုဖျားရှင်ကတဲတော်တိဆောက်ခိုင်းပြီးတဲတော်မှာထက်သွင်းထားရှိရမယ့်အရာတွေကိုအသေးစိတ်မိတ်ဆွေတော်မူပါတယ်။ဒီတဲတော်ထဲမှာအမှုဆောင်ရွက်ကြရမယ့်ယေဘုဟိတ်တွေအတွက်အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုမိတ်ဆွေတော်မူတဲ့အကြောင်းလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေဘုဟိတ်တွေရဲ့အဝတ်အစားယစ်ပလင်ယစ်ပူဇော်မှုပြုရမယ့်တရိတ်ဆန်တွေပြုလုပ်ရမယ့်မုန်းတွေကအစဖျားရှင်ကိုဘယ်လိုယစ်ပူဇော်ရမလဲဆိုတာတွေအထိအသေးစိတ်ပါရှိပါတယ်။အဲဒီလိုရှေးတုန်းကဣသရေလတွေဟာဖျားရှင်ကိုယစ်ပူဇော်ဆက်ကပ်ကြတဲ့အတိုင်းဒီကနေ့ခရိယန်တွေရဲ့စစ်မှန်တဲ့ပူဇော်ဆက်ကပ်မှုနဲ့အတူထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး29နဲ့ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်17အထိကိုဒေါက်တာထွမြောက်ရေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်။
1: မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီကနေ့တင်ဆက်ရမှာကတော့ထွမြောက်ကျမ်းအခန်းကြီး29ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျမ်းမှာကတော့ယေဘုဟိတ်တရားဟောဆရာတို့ရဲ့ယစ်ပူဇော်ခြင်းအခမ်းအနားတွေအကြောင်းပါဝင်ပါမယ်။ဘုရားသခင်ကလည်းဣသရေလလူမျိုးတွေစီမှာသူကျိန်းဝတ်မယ်ဆိုတဲ့ဂရိပေးတာကိုလည်းဖော်ပြသွားပါလိမ့်မယ်။ဒီကျမ်းကစိတ်လှုပ်ရှားစရာသိကောင်းတယ်လို့မဆိုနိုင်တဲ့ကျမ်းပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအသေးချာလေ့လာပြီးဆင်ခြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးအကျိုးပြုလမ်းညွန်တဲ့ကျမ်းလို့ကျွန်တော်ခန့်ယူပါတယ်။ဝိညာဉ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကာကြီးခါကိုရစားပြီးသွန်သင်တယ်လို့သွန်သင်သွားတဲ့အဖိုးရံသင်ငန်းစာတွေပါဝင်နေတယ်လို့တင်ပြကြပါတယ်။ထွမြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး29အငယ်1မှ2သူတို့သည်ငါရှိ၌ယေဘုဟိတ်အမှုကိုဆောင်ရွက်မည်အကြောင်းအဘယ်သို့တန်ရှင်းစေရမည်နည်းဟုမူကားအပြစ်မပါသောနွားငယ်အချီးနှင့်သိုးနှစ်ကောင်တို့ကို၎င်းတဆေးမပါသောဂျုံမှုန့်တဆေးမပါသောစီနှင့်လှုပ်သောဂျုံမှုန့်ပြားတဆေးမပါသောစီနှင့်လူသောဂျုံမုံကျွတ်တို့ကို၎င်းယူရမည်ဆက်ကပ်ပူဇော်တဲ့ဝတ်ပြုပွဲသို့မဟုတ် consecration လုပ်တဲ့ပွဲလို့ဆိုနိုင်ပါ रे ဒါကိုအခုလို့ကျွန်တော်ကဆိုတော့ဒီယေဘုဟိတ်ကြီးတွေဟာသူတို့ကိုယ်ကိုသူတို့ဖျားခင်စီမှာဆက်ကပ်ပူဇော်တာပဲလို့ထင်เสียရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြက်ပြက်သားသားညင်းပါ रे ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူတို့ရဲ့ consecration ဆက်ကပ်ပူဇော်ခြင်းသဘောတရားဟာကိုကစပြီးတော့ကိုထိုက်တန်လို့ဆိုပြီးတော့ဆက်ကပ်ပူဇော်ခြင်းလို့ကျွန်တော်လုံးဝမခံယူပါဘူး။ဖျားသခင်ကသာကျွန်တော်တို့အတွက်တစုံတစ်ခုသောအကျိုးကျေးဇူးကိုပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒါကိုတုံ့လှည့်ပြီးတော့ပြန်လဲပေးဆက်တဲ့သဘောဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအပေါ်မှာပြန်လဲတုံ့ပြန်ခြင်းသဘောတရားသာဖြစ်တယ်လို့အခိုင်အမာယုံကြည်ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ်မှာသာအခြေပြိုးလာတဲ့လူသားလှုပ်ဆောင်ရာလုပ်ငန်းတည့်ရလို့ကျွန်တော်ခန့်ယူပါရယ်အငယ်နှစ်မှလေးထုံမုံများကိုတောင်းတလုံးတဲမှထည့်ပြီးမှနွားတကောင်သိုးနှစ်ကောင်နှင့်ဆောင်ခဲ့ရမည်အာယုန်နှင့်သူ၏သားတို့ကိုပြိသက်စည်းဝေးရာတကားနာသို့ခေါ်ခဲ့၍ရေချိုးရမည်ရေချိုးတယ်ဆိုတာဟာပြန်လဲအသစ်ပြုပြင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲခြင်းတရုပ်ကိုဆောင်တာပေါ့ဒါကိုတိတုဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်9နဲ့ရှင်းပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါရယ်ငါတို့ကျင့်သောဖြောက်မှတ်ခြင်းအကျင့်အာဖြင့်မဟုတ်ဘဲမိမိသနာခြင်းဂယုဏတော်နှင့်အညီဒုတိယမွေးခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဆေးကြောခြင်းအာဖြင့်၎င်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤအသစ်ပြုပြင်ခြင်းအာဖြင့်၎င်းငါတို့ကိုကဲ့တင်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့ရေးသားထရကိုဒီတိတုဩဝါဒစာမှာကျွန်တော်တို့မှတ်သားရပါတယ်ဒီချမ်းအဖြစ်အာယုန်နဲ့သူ့သားတို့ဟာဒီရစ်ပူဇော်ပွဲအတွက်ရေချိုးသန့်စင်တာဟာအသစ်ပြုပြင်ခြင်းရဲ့အထိမ့်မှတ်လောက်ရတဲ့ဝတ်ကိုလှုပ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်အမှန်တကယ်အသစ်ပြုပြင်ခြင်းဆိုတာကတော့သင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သာလျှင်အသစ်ပြုပြင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာထင်ရှားနေပါလေ။သင်ရှင်းရဌာနတော်ကိုမဝင်ခင်ရေချိုးပြီးတဲ့နောက်ဘာတွေဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြပါအောင်စု။အငယ်9မှ9အဝတ်တစားများကိုယူ၍အင်းကြီးဝတ်လုံးသင်တန်းရင်ပုံး

0: အာယုံကိုဝတ်စေ၍ထူးဆန်းသောတင်တိုင်းရင်စည်းနှင့်စည်းရမည်။သူ၏ခေါင်းပေါ်မှဘောင်းကိုတင်၍ဘောင်း၌တန်ရှင်းသောသင်းကျစ်ကိုတတ်ရမည်။ထိုအခါလိမ့်စရာစီကိုယူ၍သူ၏ခေါင်းပေါ်၌လိမ့်သဖြင့်သူ့ကိုလိမ့်ရမည်။သူ၏သားတို့ကိုလည်းခေါ်ခဲ့၍အင်းကြီးကိုဝတ်စေရမည်။ခါးပန်းကိုလည်းစီး၍အုတ်ထုပ်ကိုလည်းဆောင်းစေပြီးလျှင်သူတို့သည်ထာဝရပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းယစ်ပရောဟိတ်အရာကိုဆံရမည်။ထိုသို့အာယုန်နှင့်သူ၏သားတို့ကိုယစ်ပရောဟိတ်အရာ၌ခံထားရမည်။ဒါတွေကိုထောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကစောစောကကျွန်တော်အယူဆကိုထပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းပါလေ။ဆက်ကပူဇော်ခြင်းဝတ်ဆိုတာဟာဖျားသခင်ကစီစဉ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ကလိုက်ပါပြီခမညာ။စေလိုရာစေပါခမညာဆိုပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်လို့ထင်ရင်အဲ့ဒီအချင်းဟာမှားနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစီ။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အခုလိုအခိုင်အမာပြောရတယ်လဲ။ကျွန်တော်ဘဝအတွေ့အကြုံမှာကျွန်တော်မူတည်ပြီးပြောရခြင်းပေါ့ကျွန်တော်ကြုံပူးသည်ဖြင့်ဆက်ကပ်ပူဇော်ခြင်းစီဝေးတွေမှာယုံကြည်ခြင်းပြင်းပြစွာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုထပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဂရုပေးကြတယ်ဆက်ကပ်အနံ့ကြတယ်မကောင်းဘူးလားလို့မင်းရင်ဖိတ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးပြုတဲ့ဂရုသစ္စာတွေအတိုင်းဖြစ်လာသလားဆိုရင်ဖြစ်လာတာတွေကအင်မတန်နဲတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကြောင့်ဆက်ကပ်ပူဇော်ခြင်းဟူသည်ဘုရားသခင်ထံသို့လာရောက်ဒုထောက်ညှို့ပြက်လျက်မိမိအားနေတဲ့အလုံးစုံကိုဖော်ထုတ်ဝန်ခံခြင်းနဲ့မိမိအစွန်းတက်သည့်မပြည့်စုံမလုံလောက်မှုကိုလက်တော်၌အံ့နှံ၍ထိုက်တန်သမျှအသုံးပြုရန်အလိုတော်ကိုဝန်ခံခြင်းသဘောသာဖြစ်တယ်လို့အလေးအနက်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာလည်းယုံကြည်ချက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ဆက်ကပ်ပြီးတော့အလုတ်ဘာမှမဖြစ်ဖဲနဲ့အဲ့ဒီဆက်ကပ်ချိန်ကိုပြန်တွေးဆမိပြီးတဲ့အခါကျတော့မှနောင်တရရပြီးတော့အံ့ကျိတ်ပြီးငါဆိုတဲ့ကောင်ဘာမှလည်းမစွန်ပါလားဆိုတဲ့အဆွေမျိုးအတွေးမျိုးဖြစ်တာကြုံဘူးတယ်ပြီးတော့ဆက်ကပ်ပူဇော်ခြင်းစီဝေးတွေအမြောက်အများကိုရောက်ရှိပြီးဖျောင်းနိုင်ကလေးတွေနဲ့ဆက်ကပ်ကြတဲ့လူတွေမရေမတွက်နိုင်တာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရဘူးပါတယ်သိစိတ်အားထက်သန်တဲ့ပွဲမျိုးမှာဆိုရင်ဘုရားသခင်အတွက်ကဘာမြေကြီးကိုပြောင်းမြန်လှန်ပြစ်မတတ်စိတ်ဓာတ်နဲ့အေယာမခန်းစားချက်ကြီးတွေနဲ့ဆက်ကပ်တာကိုတောင်ကျွန်တော်ကြုံဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့အသံသာထွက်ပြီးတော့အဆံမထွက်တဲ့တကြံအမြောက်ကြီးတွေလိုဖြစ်ကုန်ကြတာဟာသိများတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သမားကျမ်းစာတွေကမောရှေအေလိယရှမွေလဒါဝိဒ်တို့နဲ့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုတို့ဟာကျွန်တော်မှာတော့ဘယ်လိုအစွန်းတက်တီတွေရှိလို့ဘာတွေလုတ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်စီကိုသွားပြီးတော့ဂရိပေးကြတာတယောက်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားသခင်အတွက်ဘလောက်စွန်းစွန်းတမန်တာဝန်ကြီးတွေထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာလူတိုင်းအသိမောလာကဲလာဂရိကြီးတလုံးပေးခဲ့တဲ့ပေတရုကြက်တွန်တော့မှမျက်ရည်တောက်တောက်ကျခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကိုအောက်မေ့ကြပါတချိန်တည်းမှာပေတရုရဲ့နောင်တနှလုံးသားမျိုးနဲ့ရှေ့ကိုတက်လန်းနိုင်ကြပါစေလို့လဲအားပေးပါရစေ။ဒါကြောင့်မိမိအားနေချက်တို့ကိုဖွင့်ရဝန်ခံထိုက်တန်ရန်ဆူတောင်းပြီးတော့အလိုတော်အတိုင်းအသုံးပြုရန်ဆက်ကပ်ခြင်းဟာသာလျှင်မှန်ကန်တဲ့ဆက်ကပ်ပူဇော်ခြင်း consecration လို့ကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်ပြန်ညင်ပါတယ်။ဆက်ကပ်ပွဲမှာရစ်ပူဇော်မှုအကြောင်းကိုအခုဆက်ပြီးတင်ပြပါရစေ။အခန်းကြီး29အငယ်30ထို့နောက်နွားဒီတကောင်ကိုပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်ရှိသူဆောင်ခဲ့၍အာယုန်နှင့်သူ၏သားတို့သည်မိမိတို့လက်ကိုနွားကောင်းပေါ်မှတင်ရကြမည်အဲ့ဒီလိုအာယုန်နှင့်သားတော်မောင်တွေဟာနွားကောင်းပေါ်မှလက်တင်ရတာကိုတချို့ကဝိညာဉ်ကူးဆက်စေတယ်တကိုးဖြန့်စေတယ်ဆိုပြီးတော့တွက်ချက်တယ်အရှင်းမှားပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လက်တွေနဲ့တယောက်ကောင်းပေါ်ကိုတယောက်တင်ရင်ဝိညာဉ်တို့တကိုးတို့ကတော့ခုမှမဟုတ်ဘူးအခက်မသိလို့ရှိရင်တော့ကောင်းမှကောင်းနဲ့အဲ့ဒီလက်မှာအနာရှိနေယောဂါသာကုကျင်ကုမယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်အမှန်တော့ဒီနွားပေါ်မှာလက်တင်ခြင်းဟာဒီနွားစီကိုကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ခြင်းရဲ့သရုပ်သကံပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အခုပြောတာဟာသရုပ်ဆရာတော်ကြီးများဓမ္မဆရာကြီးများကိုလက်တင်ပေးခြင်းနဲ့မပတ်သက်ပါဘူးနော်သဘောတရားချင်းအရှင်းမတူညီပါဘူးအခုဆိုရင်နွားဟာအာယုံသို့မဟုတ်ယစ်ပရောဟိတ်ရဲ့အပြစ်များအတွေ့ကိုစားကံတရဝါဖြစ်သွားပြီဒီနေရာမှာရစ်ပူဇော်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောနေတာလေလက်တင်မင်္ဂလာပေးခြင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့နွားဟာအပြစ်ရဲ့ကိုစားကံတရဝါဒီနွားအသေးခံရပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာယုံရဲ့အပြစ်တွေကြောင့်ပဲဒါဟာမိရှို့ရရစ်ရဲ့သဘောတရားဒီအစဉ်အလာဟာကဘာဥကာလအရင်ဥယင်ကလေးကစခဲ့တဲ့အစဉ်အလာပါအဲ့ဒီလိုပလင်ထက်မှာကိုစားကံအပြစ်များကြောင့်အသွေးသွင်းပြီးအသက်ပေးလို့အပူဇော်ခံခြင်းကိုဒီကိယာသရုပ်ဆောင်ပြီးလူပောင်အတွက်အသက်ပေးသွားတဲ့သူကတော့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရောဟိတ်တို့ဤစားပွဲဆိုတာကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်။ထမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး29အငယ်26 29နဲ့28အာယုန်ဤအရာ၌ခံထားရသောဤရင်ဘတ်ကိုယူ၍ ထာဝရဘုရား၏ရှေ့တော်မှခြိလွဲသဖြင့်ခြိလွဲသောပူဇော်တကားပြုပြီးမှသို့၏ယင်ဘက်သည်သင်၏အဖို့ဖြစ်ရမည်။ထို့သောအာယုန်နှင့်သားတို့၏အရာ၌ခန့်ထားရာသိုးတဲကခြိလွဲသောပူဇော်တကားပြု၍ခြိလွဲသောယင်ဘက်ကို၎င်းခြိမြောက်တော်မူသောပူဇော်တကားပြု၍ခြိမြောက်သောပခုံးကို၎င်းတန်ရှင်းစေပြီးမှထိုယင်ဘက်ပခုံးတို့သည်ထာဝရပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းဣသရေလအမျိုးသားလှူသောအာယုန်အဖို့လူသားတို့၏အဖို့ဖြစ်ရမည်ဒီအချက်တွေကိုဝတ်ပြုရခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့အကျယ်တဝင့်တွေ့ရအောင်ပါအာယုန်အမှုပြုတဲ့လေဝိအမျိုးတွေဟာယစ်ပရောဟိတ်တာဝန်တွေယူရပြီဒီတော့သူတို့မှာတခြားစီးပွားရေးမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်အခုလိုပူဇော်ရတဲ့ယစ်ထဲကသူတို့အတွက်သီးသန့်အစိတ်အပိုင်းတွေကိုခွဲရန်အဖြစ်ခံစားစေဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လေဝိအမျိုးအနွယ်တွေဟာအခုလောလောဆယ်သင်ရှင်းရတဲတော်မှာတာဝန်ယူရတယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့လေဗိမာန်တော်တွေမှာဆက်လက်တာဝန်ယူသွားရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလေဦးမယ်အစင်မပြတ်ပူဇော်တကားဆိုတဲ့ဂန္ဓာနဲ့ထွက်မြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး29ကိုဏိဂုံးချုပ်လို့ပါတယ်အစင်မပြတ်ပူဇော်တကားဆိုတဲ့အတိုင်းနေ့တိုင်းအစင်မပြတ်ပူဇော်ရမယ်ညွှန်ကြားချက်ပါထွက်မြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး29အငယ်38မှ40ရစ်ပလင်ပေါ်မှာပူဇော်ရသောအရာဟုမူကားခါမလဲသောသိုးငွေနှစ်ကောင်ကိုယူ၍နေတိုင်းအစင်မပြတ်နနဲ့ရန်၌တကောင်ညဦးရန်၌တကောင်ပူဇော်ရမည်သိုးငွေတကောင်ကိုပူဇော်သောအခါသံလွင်သီးကိုထောင်း၍ရသောသံလွင်စီသုံးလောကနှင့်ရောသောမုတ်ညက်တောမဲကို၎င်းသုံးလောင်းရာပူဇော်တတ်ကဘုစပြည့်ရီသုံးလောကကို၎င်းသိုးငွေနှင့်အတူပူဇော်ရမည်ဒီအစင်မပြတ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေဝုပြုရာကျမ်းမှာဆက်ပြီးတော့အများအပြားတွေ့ရအောင်မယ်လို့ဖော်ပြလိုပါတယ်။မနဲ့တကောင်ညတကောင်သိုးနှစ်ကောင်နဲ့အစင်မပြတ်ပူဇော်ရတဲ့ဆိုကလေးကဣသရေလတို့ရဲ့အပြစ်ဟာလေအစင်မပြတ်တည်နေတယ်ဆိုတာဖျားသခင်ကသတိပေးတာနဲ့အတူတူပဲပေါ့။ပြီးတော့ဒီအပြစ်တွေဟာသေခြင်းနဲ့တောင်မှထိုက်တန်တဲ့အပြစ်တွေပဲဆိုတာကိုနားလည်ကြဖို့အင်မတန်လိုအပ်ပါတယ်။အသွေးနဲ့ရွေးအပ်သောအပြစ်များဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီရစ်ပလင်ဟာထေရှားတဲ့သက်သေအဖြစ်တည်နေပါပြီ။ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်26ကိုအနည်းငယ်တင်ပြပါရစေ။ထိုသောပူဇော်ရသည့်မှန်လျင်ကပ္ပဥမစ၍အဖန်များစွာအသေးခံတော်မူရ၏။ယခုမူကားဤကကလအဆုံး၌တခါဤကိုယ်ကိုပူဇော်သောအခြင်းအပြစ်များကိုသုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်းဟာပေါ်ထွန်းတော်မူ၏။စောစောတုန်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အစင်မပြတ်တည်ရှိနေတဲ့အပြစ်တစ်ချိန်နဲ့ပူဇော်ခံခြင်းအဖြစ်အပြစ်ကိုသုတ်သင်ပေးတယ်တဲ့။ကဘာနဲ့ကကလာဆိုတဲ့ world ဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်မှာသုံးတာဟာဒီနေရာမှာကဘာကြီးအစအဆုံးကိုဆိုလာမဟုတ်ဘူး age လို့ခေါ်တဲ့တက်တန်းအပိုင်းအခြားလို့ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီမမေ့လောက်ကြသေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒီအချိန်ကာလအဆုံးမှာတခါတည်းကိုပူဇော်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်လူသမိုင်းရဲ့အပြစ်ကိုသုတ်သင်ပယ်ရှင်းပေးတာကတော့ခရစ်တော်ပဲဟေဘရဲဩဝါဒစာဟာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအကြောင်းကိုအဓိကဥတည်ဖော်ပြနေပါတယ်ကကလာလို့ခိုင်းနှိုင်းလို့တဲ့အတိတ်သမိုင်းမှာသိုးစိတ်နွားတတ္တဝါများနဲ့အသက်သွေးကိုပူဇော်ခဲ့တာတွေပူဇော်ခဲ့တာတွေဟာအချင်းအမှတ်လက္ခဏာများသာဖြစ်ကြပြီးတော့ပြည်ပြည့်စုံလုံလောက်ခြင်းအရှင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့လူပောင်လောကအတွက်တင်းကျပ်ဖီစည်းနေတဲ့အတိတ်ကာလအကျင့်တရားများနေရာမှာယုံကြည်ခြင်းရဲ့ကျေးဇူးဂရုဏာတော်ရဲ့တည်ရှိကြောင်းသိသာစေဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိကိုခံယူပြီးတော့သူ့ရဲ့မေတ္တာကိုပြသလို့သက်သွေးနဲ့လူအပြစ်ကျွေးကိုပေးဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီကျမ်းဟာအလေးအနက်ဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး29ကိုဒီမှာရန်နာလိုက်ပြီးတော့အခန်းကြီး30ကိုဆက်ကြပါအောင်စို့။ထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး30ကတော့အနှစ်ချုပ်အဖြစ်ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုမှုအကြောင်းပါပဲ။နန်းသာရစ်ပလင်အကြောင်းတစ်စိတ်တစ်ဆောင်ဆိုပြီးတော့စတင်ရမယ်ဆိုရင်အခြေခံအဖြစ်ဒီထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး30ဟာဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်မတန်အရေးပါအရောက်တဲ့ကြမ်းတဆူလို့ဆိုခြင်းပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တဲတော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရမှာသန့်ရှင်းရာဌာနတော်ဆိုတဲ့အပိုင်းရယ်ဘုရားသခင်ကိန့်ဝတ်တော်မူတဲ့အသန့်ရှင်းဆုံးအပိုင်းရယ်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီသန့်ရှင်းရာဌာနတော်မှာရှေ့တော်မုတ်တင်တဲ့ဇပွဲရယ်ရွှေစင်မိကုံရယ်ဆိုတာတွေရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းအတော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့ဒီသန့်ရှင်းရာဌာနတော်တွေကနန္တာဘောင်းကိုမိရှို့ရရစ်ပလင်းဆိုတာကိုအခုတွေ့ရတော့မှာပေါ့ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်1နဲ့2တဏီကနန္တာဘောင်းကိုမိရှို့ဇရာရစ်ပလင်ကိုအကာရှသားနှင့်လှုပ်ရမည်ထိုပလင်သည်အလျားတတောင်အနံတတောင်စတုရန်၄တောင်ဖြစ်၍အမြင့်၂တောင်ရှိရမည်ဥဂျိုတို့ကိုလည်းအကာရှသားဖြင့်ပြီးစေရမည်ဒီနန္တာရစ်ပလင်ဟာအ တော်သေးငယ်တယ်လို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။အငယ်34ပလင်ထိတ်နယံဥဂျိုတို့ကိုရွှေစင်နှင့်မွမ်းမံ၍အပေါ်နားပတ်လည်၌ကွတ်သောရွှေတစားကိုလည်းလှုပ်ရမည်။ရွှေတစားအောက်ပလင်တစ်ဖက်တစ်ချက်တောင်း၌ရွှေကင်းရွှေကွင်းနှစ်ကွင်းကိုလှုပ်၍ပလင်ထမ်းเสียတဘိုးနေရဖြစ်ရမည်။သေးငယ်တဲ့ရစ်ပလင်လဲရစ်ပလင်အလျောက်ခံပိုးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ဖို့လွယ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးဖျားသခင်အသေးစိတ်မှားတယ်။တောလေရာကျမ်းမှာတော့ဒီနန္တာရစ်ပလင်နဲ့အတူအခြားဖန်ရှင်ရာဌာနတော်ရဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုလေဝိအမျိုးအနွယ်တွေကပဲထမ်းဆောင်ကြရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတွေ့မြင်ရပါလိမ့်ဦးမယ်။အငယ်6ငါသည်သင်နှင့်တွေ့ရာအရက်တက်သေးခံချက်ထားသောတစ်တာကိုကာသောကလကာရှိ၌ထိုပလင်ကိုထားရမည်။နန္တာရစ်ပလင်ဟာတက်သေးခံချက်ထက်တဲ့သစ်တာတနည်းအားဖြင့်ဗရိယင်သစ်တာတော်နဲ့အနီးကပ်ထားရမယ်ဆိုရင်အတိတ်ပဲ။တနည်းအားဖြင့်ကျင်းဝတ်တော်မူရာတန်ရှင်းသောပလင်တော်အနီးမှာပေါ့။အငယ်ခုနှစ်နဲ့ရှစ်အာယုန်သည်နနက်တိုင်းမိကွက်တို့ကိုပြင်သောအခါထိုပလင်ပေါ်မှာမှွေးသောနန္တာပေါင်းကိုမိရှို့ရမည်။ညာဦးရန်၌လည်းမိကွက်တို့ကိုထွန်းသောအခါထိုပလင်ပေါ်မှာနန္တာပေါင်းကိုရှို့ရမည်။ထိုသို့သင်တို့သားစဉ်မြေးဆက်တို့သည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌အစဉ်အမြဲပြုရသောနန္တာပေါင်းရှို့ခြင်းဖြစ်စေသတည်း။ရစ်ကောင်ရဲ့ပလင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသတိပြုပါနန္တာမိရှို့တဲ့အတွက်မှွေးကြိုင်နေစေရမယ့်ပလင်ပေါ့တခြားပလင်တွေလိုကြီးဖို့မလိုဘူးနန္တာဟာလည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့နန္တာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကိုအခုလို့ဆက်ပြီးတော့ဆိုပါတယ်အငယ်ကိုထိုးပလင်ပေါ်မှထူးခြားသောနန္တာပေါင်းကိုမရှို့ရမိရှို့သောရစ်ကိုမပြုတ်ရပူဘောစဉ်ပူဇော်တကာကိုလည်းမပြုတ်ရသွန်းလောင်းရပူဇော်တကာကိုလည်းမပြုတ်ရသမ္မထရဲနန္တာပေါင်းတမျိုးတည်းပဲရှိရမယ်။တခြားထင်ရမြင်ရကြောညာကောင်းကောင်းနဲ့ထုတ်တဲ့အမွှေးတိုင်တို့သူများလှူတဲ့အမွှေးတိုင်တွေနဲ့ရှောက်ပြီးတော့မီးမရှို့ရဘူးလို့သတ်မှတ်တာကိုသတိပြုရလိမ့်မယ်။ယစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာရွှေစင်မီးကုံမှာမီးထွန်းညှိတိုင်းဒီနန္တာယစ်ပလင်မှာသတ်မှတ်တဲ့နန္တာကိုသာမီးရှို့ပူဇော်ပေးရမယ်။အလင်းနဲ့အတူအမွှေးနဲ့သင်းတဲ့တန်ရှင်းချင်းဌာနတော်ဟာအမြဲထုံသင်းကြိုင်လှိုင်နေစေရလိမ့်မယ်။နန္တာမွှေးထုံချင်းဟာစုတောင်းပတနာပြုခြင်းနဲ့အလားတန်တူတယ်။ဒါဝိဒ်မင်းကြီးရဲ့140တခုမြောက်သောဆာလံအပိုက်ငယ်နှစ်ပါ။အကျွန်ုပ်ဤပတနာသည်မိရှို့သောနန္တာပေါင်းကဲ့သို့ရှေ့တော်၌ပြင်ဆင်လျက်ရှိပါစေသောဆိုပြီးတော့နုနုနယ်နယ်ရေးသားဖွဲ့ဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၃မှာတွေ့ရပြန်တာကကောင်းငင်တမန်တပါးသည်လာ၍ရွှေလင်ပန်းကိုကင်လျက်ရစ်ပလင်နားမှယက်နေ၏။ပလင်တော်ရှိ၌ရှိသောရွှေရစ်ပလင်ပေါ်မှတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ဤပတနာနှင့်အတူဆက်ကတ်ချင်းကမိရှို့သောနန္တာပေါင်းအများတို့ကိုထိုသူ၌ပေး၏။အဲ့ဒီလိုဆိုပြီးတော့ပတနာနှင့်နန္တာဟာဆက်ဆက်နေခြင်းကိုဖော်ကြည့်ထားပါတယ်။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာကျတော့ဇာခရီးသည်မိမိအသင်းနှင့်တကွအလှည့်သင့်၍ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ယစ်ပရောဟိတ်အမှုကိုဆောင်ရွက်သည်တွင်ယစ်ပရောဟိတ်ထုံးစံအတိုင်းစည်ရည်တံချသဖြင့်သူသည်ထာဝရဘုရား၏ဗိမ္မာန်တော်အတွင်းသို့ဝင်၍နန္တာပေါင်းကိုမိရှို့ရ၏ထိုနန္တာပေါင်းမိရှို့သည့်အချိန်တွင်လူများအပေါင်းတို့သည်ပြင်၌ဆူတောင်းလျက်နေကြ၏လို့ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ဒီကျမ်းဟာရှင်လုကာအခန်းကြီး၁အငယ်၈ကနေ၁၀အတွင်းမှာတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပရောဖက်ဇာခရီးပရောဟိတ်ပြုနေတဲ့အချိန်နန္တာပေါင်းမိရှို့ပူဇော်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာပရိသတ်တွေဟာဆူတောင်းနေကြရပါတယ်ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ဟာဓမ္မဟောင်းကျမ်းကာလအဆုံးနှစ်ပေါင်း400ကြာခဲ့ပြီးမှပထမဦးဆုံးအချိန်သူတို့မိရှို့ရာရစ်ပလင်နဘေးကိုဆင်းသက်လာတယ်ဆိုတာကိုပရိသတ်တို့မမေ့ကြပါနဲ့ပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့ပြေးစေတမန်ယောဟန်မွေးဖွားမဲ့သတင်းကောင်းကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာလာပြီးကြီးညာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးအောက်မေ့ကြပါတနည်းအားဖြင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းအဖွင့်မှာပင်လျှင်နန္တာပေါင်းမိရှို့ခြင်းရဲ့မွေးကြိမ်သောအနတ်ဟာတည်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်နန္တာရစ်ဟာကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လူစားတိခံသားတော်ပေါ်ထွန်းခြင်းရဲ့အထိမ့်အမှတ်တစ်ခုပဲလို့ဆိုသင့်လာပါတယ်။မောရှိခေတ်ကာလရဲ့ပထမဦးဆုံးတန်ရှင်းသောတဲတော်မှာယစ်ပရောဟိတ်အဖြစ်အာယုန်တာဝန်ယူရတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ယစ်ပရောဟိတ်ဘဝဟာခရစ်တော်ရဲ့အရေးအငွေ့အချို့ကိုသိသာစေတာမှန်ပေမဲ့ယစ်ပရောဟိတ်မင်းကြီးမေလခိဇေရဲလို့ခေါ်တဲ့ဟိုရှိခေကာလအာဗြဟံခေတ်မှာအံ့ဩစရာတခဏသာပေါ်လာပြီးတော့တခဏအတွင်းပျောက်ွယ်သွားသူယစ်ပရောဟိတ်မင်းကြီးနဲ့သာခရစ်တော်ဟာပို့ပြီးတော့နှိုင်းရှင်ဖို့ထိုက်ပါတယ်အာဗြဟံခေတ်တုန်းကသူတို့နေထိုင်ရာအရက်ကိုရှိခေနေချက်ဘရင်ကြီးတွေကဝင်အတိုက်မှာ အာဗြဟံကဒေသခံဘရင်ဒီကိုစားလူ350နဲ့အနိုင်ခံတိုက်ပေးခဲ့တာရဲ့တိုက်ပွဲကအပြန့်မှအစအနဘယ်နေရာမှမရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးသောဖျားသခင်ရဲ့ယစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်သူရှာလီမင်းကြီးမေလခိဇေရဲဆိုတာဟာမုန်နဲ့စပြည့်ရီကိုဆောင်ခဲ့ပြီးအာဗြဟံကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး14မှာပြန်လည်ဖတ်ရှုကြည့်ကြပါလို့မြစ်တာရက်ခံလိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအဆုံးအစမရှိပေါ်လာပြီးတော့ရုတ်ချီးပျောက်ကွယ်သွားသူပရောဟိတ်မင်းကြီးဟာခရစ်တော်ရဲ့ရှေးဦးသရံပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အတိတ်ပဲဖွင့်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒါကိုပြန်လည်အတည်ပြုပါစေ။အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ကိုးစားပြုမင်းကြီးရဲ့အကြောင်းကိုဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9မှာဆက်လက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဖတ်ရှုရင်တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။ဆက်လက်လေ့လာကြဖို့တိုက်တွန်းအားပေးလိုက်ပါစေ။ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9နဲ့10ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်မိရှုရနတ်သားယစ်ကိုဖြစ်စေ၊သိုးနွားစတဲ့အသွေးနဲ့ယစ်ပူဇော်ခြင်းကိုဖြစ်စေ၊မောရှိခေတ်တုန်းကလိုပလင်အသီးသီးမှမပူဇော်တော့ဘဲနဲ့ဖျားသခင်ရှေ့တော်မှာလူသားတွေအားလုံးအတွက်ကိုတော်တိုင်အပူဇော်ခံလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့လူဘဝနဲ့လူစားသည့်အသက်ရဲ့အသွေးရဲ့နဲ့တခါတည်းအပြီးအပြတ်ပူဇော်ခြင်းခံလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုဆက်လက်တွေ့မြင်ရခြင်းဟာခရစ်တော်ကိုပြက်ပြက်သားသားညွန်ပြနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လူသားကနေဖြစ်လာတဲ့ပရောဖက်များလို့အခမ်းအနားအဆောင်ရောင်ထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အလင်းညှိအမွှေးတိုင်းထွန်းအသွေးပက်ပြန်းမှုတွေဟာခရစ်တော်မပေါ်ပြီကအမြဲဆောင်ရွက်ရတဲ့အမှုတွေသာဖြစ်တယ်။အခုဓမ္မသစ်ကာလဆိုတဲ့ကျွန်တော်အချိန်မှာတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာကိုယ်တိုင်ရစ်ကောင်အဖြစ်ပူဇော်ခံလိုက်ပြီးပြီ။ဖျားသခင်ကျင်းဝတ်တော်မူရာကောင်းငင်ဘုံတန်ရှင်းရအရမှာအခုအချိန်မှာတည်ရှိနေပြီ။ကျွန်တော်အပြစ်သားတွေကိုကယ်တင်ခြင်းနဲ့အတူသာဝရအသက်သရဖူကိုပေးအပ်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေပြီဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်မမေ့ကြပါစို့နဲ့။အားလုံးကိုခြုံငုံစဉ်းစားရင်ဣသရေလတို့ရဲ့ရှေးကာလမှာတဲတော်နဲ့အတူဖျားသခင်ထံတော်ကိုပရောဟိတ်တို့မှတဆင့်ဆက်သွယ်ချင်းကပ်ရတာဟာသူစံတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သလိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်မင်းကြီးမှတဆင့်ကောင်းငင်ဘုံအရှင်သခင်ကိုဖူးမြင်ရခြင်းဟာအံ့ဩပွေကျေးဇူးဂိယူနာတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာယစ်ပရောဟိတ်မင်းကြီးရဲ့တာဝန်နဲ့တူညီတဲ့ဆုတောင်းမှုကိုပြုနေပါတယ်ဘသူတွေအတွက်တောင်းတယ်လဲသူ့ကိုယုံကြည်သူလူသားများအပြစ်လွတ်ခွင့်ကိုအသနာခံသူများအားလုံးအတွက်တောင်းပန်နေခြင်းပါပဲသူကိုမယုံကြည်သူတွေနဲ့ကမ္ဘာလောကတစ်ခုလုံးအတွက်ဆုတောင်းမပေးနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အသေးခံပေးနိုင်ပါတယ်။ပေးလဲပေးခဲ့ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်6မှ10အထိအသေးစိတ်ဖတ်ကြည့်ကြပါ။အဲ့ဒီထဲကအဓိကကြားတဲ့အချက်ကတော့သူတို့အဖို့လို့ငါအကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပါ၏။လောကီသားတို့အဖို့အလို့ငါဆုတောင်းသည်မဟုတ်ပါ။အကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောသူတို့သည်ကိုတော်ဤလူဖြစ်သောကြောင့်ထိုသူတို့အဖို့အလုံးဟာဆုတောင်းပါ၏ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ပရောဖက်မင်းကြီးဟာအခုအချိန်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာရှိနေတယ်ယုံကြည်သူတို့အတွက်အမှုတော်ကိုဆောင်နေတယ်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်အသက်ရှင်တော်မူသောအနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်နဲ့မထိုက်တန်တဲ့လူသားတွေရဲ့အပြစ်ကိုသူကကိုးစားဝန်ခံပြီးတော့အသနာခံပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မသဘောတရားဟာမလွဲနိုင်တဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ်လို့အခုကျွန်တော်အနားမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်စားလှုပ်ရှားနေတယ်။လမ်းပြပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်လက်ခံသဘောပေါက်ထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဝိညာဉ်အသိတရားမရှိဘဲနဲ့ကောလူဘဝဟာဘယ်လိုလှုပ်ပြီးတော့မြတ်သောဘဝ၊လုံခြုံသောဘဝ၊ငြိမ်းချမ်းသောဘဝ၊အာမခံချက်ရှိသောဘဝဖြစ်နိုင်ပါမလဲ။အေဖဲ့ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်6မှာအခုလိုဖော်ပြပါတယ်။ငါတို့အားပေးတော်မူသောကျေးဇူးတော်ဤဘုံအထရေကိုချီးမွမ်းစေခြင်းဟာငါတို့သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သားအရာကိုရမည်အကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လူသားဟာဖျားသခင်ရဲ့သားများသမီးများအဖြစ်ဒီနေရာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာဘုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြရမယ်။ကျွန်တော်အတွက်ကားတိုင်းတော်ပေါ်မှာအသေးခံပြီးတော့ဒီလိုသားသမီးများအဖြစ်ခံယူရတဲ့အဆင့်အထိရောက်အောင်ကဲတင်သွားတော်မူတဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးမြူကြရဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြပါရစေ။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်5ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်9ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်35တွေအရဆိုရင်လေခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်နားလည်ရပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်14မှာကြတော့သင်တို့သည်ငါ၏နာမကိုအမိပြု၍တစုံတစ်ခုသောစုကိုတောင်းနှင့် တောင်းသည့်အတိုင်းငါပြုပြီဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ကိုအစဉ်အသုံးပြုကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နန္တာမွေရစ်ပလင်ကိုတစ်ချိန်တုန်းကရွေးကောက်တော်မူတဲ့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကသာအသုံးပြုရပါတယ်ဆုတောင်းပတနာဝင်ပြီးတော့ပြုပေးရပါတယ်ဒီဥပဒေကိုချိုးဖောက်မိတဲ့အောစီဆိုတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာရစ်ပူဇော်ရင်တန်လန်လူသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး26အငယ်16မှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လေဒါဟာဥပဒေပြည့်ညတ်တော်တို့ရဲ့သဘောတရားကိုပေါ်လွင်စေတဲ့သာရကတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်တော်ထည့်သွင်းဖော်ပြရခြင်းပါအခုအချိန်မှကျတော့အဲ့ဒီလိုကြောက်เสียရှိသေးသလားကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူများအဖို့ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းဟာပရိညင်ကလကာကိုထက်ချမ်းခွဲပေးလိုက်ပါပြီဘုရားသခင်ကိုလောကသားယစ်ပရောဟိတ်တရားနေတဆင့်ဆုတောင်းခံနေเสียမလိုတော့ပါဘူးကိုယ့်အပြစ်ကိုကိုယ်ဝန်ချတောင်းပန်ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ကိုအမိပြုပြီးကိုယ်အသနာခံရင်နာကိုအသနာခံကိုတောင်းကျင်တဲ့စုကိုတောင်းလျှောက်နိုင်ခွင့်ရှိနေပါပြီ။နန္ဒာစီမွေးကိုအစဉ်အမြဲပြုရမယ်ဆိုတဲ့မောရှိခေဥပရိသမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းစုတောင်းခြင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့မပြင်းရည်ကြရဘူး။စုတောင်းခြင်းမှာသာဝစဉ်မွေးလျော်တဲ့အသက်တာများဖြစ်ကြဖို့လိုပါတယ်။မိတ်ဆွေများခင်ဗျာနန္ဒာမွေးရစ်ပလင်မှာရစ်ပူဇော်ရင်စုတောင်းတဲ့ပရောဟိတ်ရဲ့ဝတ်ယုံမှာအမွှေးရနံ့တီဟာထုံသင်းပြန့်နှံ့နေမှာဖြစ်တယ်လို့နောင်တနှလုံးသားခိုင်ခံ့သောယုံကြည်ခြင်းတို့နဲ့ဆုတောင်းတတ်သူတို့ဟာလေအလိုအလျောက်ဝိညာဉ်ဆွတ်ပြန့်ကောင်းကင်နဲ့ရှင်းသန့်အစဉ်ကြည်လင်ခြင်းရှိနေကြမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအလေးအနက်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရသောတမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွန်းမြတ်ရာချန်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်12ကနေအခန်းငယ်38အထိနဲ့

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား။စာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်စက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်သို့ငါတက်မီဘုရားသခင်၏ကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်သို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းတင်းသည်မရဏနိုင်ငံတင်းချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းဂျေစုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဗျာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာ

ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှင်မသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်28ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးပြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်စိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့ဇာလုံ၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလွတ်ဆိုတဲ့ဇာလုံ၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့ဇာလုံ၊ကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့ဇာလုံတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါ။စေလွတ်ဆိုတဲ့ဇာလုံကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစေလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်စုံပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့ဆေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေ။ယူဒဂျူးလူမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဘာဦးကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဘုရားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ပုံတရာအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဆေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန္တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်။အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်
တနည်းတစ်ဖုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုတ်နေပြီဒါပေမဲ့ဖျားကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရိယန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဥဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအတ္တတာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းအစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖျားသခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝါရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတူးချင်းစီအတွက်တကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုးကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေဘရဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်
ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကောရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖျားသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကြိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏တမန်တရားလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမြခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစီခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆန်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အ
ားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ။

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ယလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet Ibrahim နဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောဘကလည်း၌ခရစ်တော်သေခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တသက်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။

ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိန့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်္ဂအငယ်73-74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတအငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖခင်သခင်သည်လက်ရာလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းငင်တရားမြည်ကြည်တရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောသရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောသရဝတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်း14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြစ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်တို့တကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်း
ကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဖခင်မြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနဲ့ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါတယ်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်ဆက်ကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဖို့ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9နဲ့9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမြမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်
ဖယားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစာယူတည်ရှိတော်မူသောဖယားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ရှင်လုအခန်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစည်းအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1နှစ်အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့။ကဲခြင်းကိုခါရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခါရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခါရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်းနှစ်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25မြတ်မှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခန်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်အခန်း7အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖျားစာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတက်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။
မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုက်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှမာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်တိကောအခိုင်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါသမချမ်းသာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်တို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်။တမန်တော်အခန်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမြတ်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဘုရားသည်ကြွေးကြော်ခြင်း၊ကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်း၊ဘုရားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်။တပိုးမုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဗျာဒိအခန်းကြီး19အငယ်9ကနေ9မသဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည့်အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။တို့မြတ်မကသင်လိလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်အတွက်တင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီး
အပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

ချစ်တဲ့ကိုရော့ကိုချစ်တဲ့သာသမီတွေဒီကနေ့ရနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် celebrity ဆောက်ကောင်းချစ်ပေးပါနားလည်နိုင်သောနှလုံးမြင်နိုင်သောမျက်စိကြားနိုင်သောနားကောင်းချစ်ပေးပါသခင်ယေရှုနာမ၌ယုံကြည်စွာဆုတောင်းစကားနာမ၏အာမင်ရှမာသဲခိုင်၃အငယ်၁၁ကိုဖတ်ခြင်းနဲ့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သက်တိခါနဲ့ကြံပိုက်ဖြစ်ပါလေကဲဖတ်ရအောင်ရှမာသဲ၃အငယ်၁၁တွေ့ပြီလားကဲတွေ့တူကဖတ်ရအောင်ငါသည်နောင်တအဖို့အလိုငါသင်တို့ကိုရေ၌ဗတ္တိဇံပေ၏ငါနောက်ကြွလာတော်သူသည်ငါထက်တက်ဆွမ်းနိုင်၏ထိုသူဤခြေနှင်းတော်ကိုမြဆောင်ခြင်းကငါမထိုက်ထိုသူသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းသင်တို့ကိုဗတ္တိဇံပေးမည်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ထိုသူသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းသင်တို့ကိုဗတ္တိဇံပေးမည်ထိုသူသည်ဆိုတာကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကိုပြောတာဖြစ်ပြမသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းဗတ္တိဇံပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့လမှာကျွန်တော်တို့မိနှင့်၎င်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ရှုထောင့်တစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးဒီမိကမယုံကြည်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဘာလဲအပြစ်စီရင်ခြင်းเนาะမငြိမ့်နိုင်တော့မိသူတို့ကိုရှုမဲ့

အင်ဂျင်နဲ့ဆိုင်တဲ့မီအပြစ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့မီတဲကိုသခင်ယေရှုကထဲ့မယ်ယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူကိုယေရှုခရစ်တော်ကဗတ္တဇံပေးတယ်တဲ့เนาะဝိညာဉ်တော်နဲ့ဗတ္တဇံပေးတယ်ပြီးတော့မီနဲ့ဗတ္တဇံပေးတယ်ဆိုလိုတာယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဝိညာဉ်တော်တဲကိုရောက်သွားတယ်လို့မီတဲကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေရောက်သွားတဲ့မိကခုနပြောတဲ့မယုံကြည်သောသူတွေကိုထဲ့တဲ့မိနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒါလဲမိပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကိုသခင်ယေရှုကဗတ္တဇံပေးတဲ့မိကဘယ်လိုမျိုးမိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အတူတူကလေ့လာရအောင်တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအချင်းချင်းအနေနဲ့เนาะအသေးစိတ်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะအချင်းချင်းအနေနဲ့အဓိကအကြီးကြီးတဲ့မီ၃မျိုးကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါဓမ္မဟောင်းကာလမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့နံပါတ်၁ကတော့လောင်သောမီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလောင်သောမီအကြောင်းကိုဟိဗြဲခိုင်းစနစ်အငယ်28 29မှာလည်းဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အတူတူကဖတ်ခြင်းနဲ့ဟိဗြဲစနစ်အငယ်28က29ကိုဖတ်ခြင်းနဲ့ငါတို့ဒီမလှုပ်နိုင်သောနိုင်ငံကိုရသည်ဖြစ်၍ခံညာကြောက်ရွံ့သောသဘောနှင့်ဖျားသခင်ကိုလျောက်ပတ်စွာဝတ်ပြုနိုင်မည်အကြောင်းကျေးဇူးတော်ကိုဆွဲလန်းကြကုန်အံ့ငါတို့ဖျားသခင်သည်လောင်တော်မူဖြစ်တော်မူ၏ဒီမှာပါပြောထားလဲဆို28မှာအရင်ကြီးကြီးငါတို့သည်မလှုံနိုင်သောနိုင်ငံကိုရသည်ဖြစ်၍ခံညာကြောက်ရွံ့သောသဘောနှင့်ဖျားသခင်ကိုဘာလဲလဲလျောက်ပတ်စွာဝတ်ပြုနိုင်မည်အကြောင်းလျောက်ပတ်စွာဝတ်ပြုဖို့ဖျားသခင်လိုတော်ရှိတယ်ဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်ဝုတ်ပြတဲ့အခါမှာလျှောက်ပတ်စွာတင့်တယ်လျှောက်ပတ်အသက်ရရှိစွာဖယားသခင်ကိုဝုတ်ပြဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ဂျေဇူးတော်ကိုဆွဲလန်းရမယ်ဒါဆိုရင်လျှောက်ပတ်စွာဝုတ်ပြဖို့ရန်အတွက်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဂျေဇူးတော်ကိုဆွဲလန်းတဲ့နော်ဂျေဇူးတော်ကိုတည်တော်သဘောဂျေဇူးတော်ရဲ့အနှစ်သာရကိုတည်တော်တဘောရှိတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကိုလျှောက်ပတ်စွာဖယားသခင်နှစ်သက်သောဝုတ်ပြုခြင်းအနှစ်သာရရှိသောဝုတ်ပြုခြင်းနဲ့ဖယားသခင်ဝုတ်ပြုလာတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအသက်တာမှာတတိထားမရဟာတဆွဲလန်းနေလားနော်ဖယားသခင်ဝုတ်ပြုဖို့လာတဲ့အခါမှာတရားဒေသနာကြားတဲ့အခါမှာဖယားရဲ့ဂျေဇူးသာ၍တည်ဖို့ဖယားရဲ့ယေရှုတရားကိုကျွန်တော်တာယူသိเสียအကြောင်းဖြစ်ရမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်ဆရာကဟာတာဘလို့ပြောကောင်းမလဲဟဟ။ဟာတာဘလို့တော်ဘယ်မှာဘလို့ရည်ရမလဲ။အဲ့ဒါကိုပဲဟာတာကိုပဲဆွဲလန်းနေတာလား။ဒါယုံကြည်သူအားလုံးစင်ချင်ဖို့ဖြစ်တယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာနော်ကျွန်တော်တိတ်တိတ်ချာချာကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုတော်ကိုသိပြီးဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းခြင်းအကြောင်းကိုအများရေးထားတယ်။နော်ရှင်ပေါလုကလည်းကျေးဇူးတော်ကြောင့်သူထောင်ထဲမှာပင်လင်ရှင်လန်းနိုင်တယ်ဝမ်းမြောက်နိုင်တယ်ယုံကြည်သူတွေကဘာလို့ဖယားသခင်ကိုချီးမွမ်းပြမရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ကြတယ်လဲဆိုဖယားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုသူတို့ခံစားပြီးသိတဲ့အခါမှာသူတို့ရှင်လန်းကြတယ်ဝမ်းမြောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာယုံကြည်သူတော်များများကကျေးဇူးတော်ကြောင့်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတဲ့ဟာတကြားပြီးပျော်ခြင်းနာကပိုများတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာခက်တာကဟာတမပါဘူးတမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုတော်ကိုဖွင့်ပြတယ်အဲ့ဒီယေရှုတော်ကိုခံစားပြီးအဲ့ဒီယေရှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးအဲ့ဒီယေရှုကိုတာ၍တိုး၍သိပြီးမှရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တုံတင်တာဖြစ်တယ်စကားပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတခါလေကြံကျွန်တော်လဲတင်းသူတင်းသားတွေကိုရည်စည်ခြင်းနဲ့ဟာလားပြောစေချင်တယ်ဟာတပြောချင်တယ်ခက်တာဟာတမပြောတတ်ဘူးအရန်ရည်ရမယ်ထင်တဲ့ဟာတကိုပြောလိုက်တာကိုပဲရှိတယ်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေရည်စရာမကောင်းဖြစ်နေတယ်နော်ဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့တော့ဟာတမပြောတတ်တဲ့သူကမပြောတာပဲကောင်းတယ်တချို့တွေဟာတပြောတတ်တာလေသူတို့ပြောတာဟာတတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရည်စရာကိုဖြစ်နေတာအဲ့လိုလည်းရှိပြန်တယ်ဒါပေမဲ့နော်ကျွန်တော်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့လာတဲ့အခါမှာရည်မောပြီးတော့မှပြန်သွားတာထက်ဂျေဇူးတော်ကိုတီးပြီးအဲ့ဒီဂျေဇူးတော်ကိုဆွဲလန်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီဂျေဇူးတော်အားဖြင့်အသက်တာထဲမှာခွန်အားဖြစ်ဖို့က
ပို့ပြီးအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါ

နောက်ဖယားကိုဝုတ်ပြုတ်လျှောက်ပတ်စော်ဝုတ်ပြုတ်နိုင်ဖို့ကျေးဇူးတော်ကိုဆွဲလမ်းပါငါတို့ဖယားသခင်သည်ဘာလဲလဲလောင်တော်မီလောင်တော်မီဒီလောင်တော်မီ consuming fire ဒီလောင်တော်မီကဓမ္မဟောင်းကာလမှာဆိုရင်ကျေးဇူးတော်မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်အတန်တော်ကနေတိနာတောင်ပေါ်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတောင်ပေါ်မှာတရိတ်ဆန်တောင်မှာထိခွင့်မရှိဘူးတရိတ်ဆန်လူအဲ့ဒီတောင်ကိုထိတာနဲ့အဲ့ဒီတရိတ်ဆန်ရောလူရောတိုက်ရတယ်ဒါဖယားသခင်လောင်တော်မီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခန့်ညာသောစိတ်နဲ့ခန့်ညာခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ဝုတ်ပြုတ်ပါအဲ့လိုဝုတ်ပြုတ်ဖို့ရတဲ့ဘာလို့လဲယေရှုတော်ကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်ဒါအခုကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတော့ဖယားသခင်ကဓမ္မဟောင်းခေတ်ကကဲ့သို့အဲ့ဒီလောင်တော်မီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်မပေးတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ယေရှုတော်ကြောင့်။နောက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုလက်ဝါးကအသေးခံပြီးထာဝရစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပြီးတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူကထာဝရကယ်တင်ခြင်းရတော်သူ၊ထာဝရအသက်ရတော်သူ၊ထာဝရအပြစ်လွတ်ခြင်းရတော်သူဖြစ်ပြီးတော့မှဖယားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီလောင်သောမီးအထဲကိုကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီမီးထဲကိုထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့မဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကာကွယ်ပေးဖို့အဲ့ဒီလောင်သောမီးကကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပေးမဲ့ကျွန်တော်ဘက်မှာယက်တည်သောလောင်သောမီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါယေရှုတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာဆိုရင်မလွယ်ဘူးအဲ့ဒီလောင်သောမိတီဟူသောဖယားသခင်တောင်ပေါ်မှာကြွလာတဲ့အခါအဲ့ဒီသူကြွလာတဲ့တောင်ကိုတရိတ်ဆန်အောင်ထီလို့မရဘူးလူလည်းထီလို့မရဘူးမောရှိကတောထဲမှာသူတွေကြောင်းရင်းနဲ့ဖယားသခင်ကအချုံမီးလောင်နဲ့အချုံအပြစ်ထင်ရှားတယ်အာဩစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီချုံကမီးလောင်တယ်ဒါပေမဲ့မီးမကြွမ်းဘူးအဲ့ဒီချုံကမီးလောင်ပေမဲ့မီးမကြွမ်းသွားဘူးဆိုအရန်ထူးစားနာပဲဆိုမောရှိကသွားကြည့်တယ်။ဘာလို့ဒီချုံကမီးမကျွမ်းတာလဲ။အဲ့ဒီမီးထဲမှာဖယားသခင်ရှိတော့ကြောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမီးကအစီရင်သောမီးမဟုတ်တော့ကြောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလောင်သောမီးကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုကယ်တင်မဲ့မီးဖြစ်တော့ကြောင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမီးတည်သောလောင်သောမီးကဣသရေလလူမျိုးအလယ်မှာရှိသောကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးကိုတိမှတ်သောကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအေဂုတ်တုရှင်ဘရင်နဲ့အေဂုတ်တုပြည်သားတွေကဘလောက်ပဲညှင်းဆဲညှင်းဆဲဘလောက်ပဲအနိုင်ကျင့်အနိုင်ကျင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာတိုးပွားနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?လောင်သောမီးဖြစ်တော်မူသောဖယားကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုကွယ်ကာထားသောကြောင့်ဘလောက်ပဲနှိမ့်ဆက်မှုဘလောက်ပဲအနိုင်ကျင့်မှုဘလောက်ပဲညှင်းပန်းမှုတွေကြုံရပါလိမ့်စေဣသရေလလူမျိုးတွေဟာတိုးပွားနေတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာတာယူတာယူအားကြီးနေတယ်အဲ့ဒါလောင်သောမိကသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောင်သောမိပဲအေဂုတ်တုလူမျိုးတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်အေဂုတ်တုစစ်တပ်နဲ့အေဂုတ်တုပြည်သားတွေကိုစီရင်တာအဲ့ဒီလောင်သောမိပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောင်သောမိကအေကိုဣသရီလလူမျိုးရှိကနေကြွားပြမခါနံပြေမှာရှိနေတဲ့ရန်သူ9မျိုးကိုအနိုင်ယူဖို့ဥဆောင်ဖယ်ရှားပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူကယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကမိထဲမှာပဋိဇံခံရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အဲ့ဒီလောင်သောမိကကျွန်တော်ကိုစီရင်မဲ့လောင်သောမိမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပေးသောလောင်တော်မီးဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယံသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာရှိနေတဲ့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်ကြုံတွေ့မဲ့အရာတွေကိုကြိုတင်တင်ကြတာဝန်ယူပြီးကျွန်တော်ရှေ့ကလည်းကြွားပြောမှကျွန်တော်ရဲ့ယံသူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပေးသောလောင်တော်မီးဖြစ်လာတယ်နော်ဒါဖယားသခင်ကကျွန်တော်အတွက်လောင်တော်မီးဖြစ်တယ်နံပါတ်1မီးကဘာမီးလဲဆိုတော့ယစ်ပလင်မီးအဲ့ဒီမှာဝုပြုရခိုင်း6အငယ်7ကနေ73ကိုဖတ်ပေးခြင်းတယ်ယစ်ပလင်မီးသည်မသေးပဲအစင်လောင်ရမည်ယစ်ပရောဟိတ်သည်နာနဲ့တိုင်းထင်းမီးထဲ၍ထင်းပေါ်မှာမီးရှုရယစ်ကိုခင်းရမည်ထိုပလင်ပေါ်မှာလည်းမိတ္တဟာယယစ်စီဥကိုမီးရှုရမည်ယစ်ပလင်မီးသည်အရှင်းမသေးပဲ
အစင်မပြတ်လောင်ရမယ်ရစ်ပလင်မီးလို့ခေါ်တဲ့ရစ်ပူစော်တဲ့မီးဟာဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတော့အတဲတော်ခင်မှာဆိုတော့တဲတော်အဝင်ဝကလည်းပထမဦးဆုံးတွေ့ရတာဂျီဝါရစ်ပလင်အဲ့ဒီနေရာဟာပထမဦးဆုံးအပြစ်ဖြေရာရစ်ကိုပူဇော်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကလဝါကားတိုင်းကိုပုံဆောင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရစ်ပလင်မြေတဘောင်းကာလမှာနေရောညရော24နာရီပတ်လုံးလောင်နေတယ်24နာရီပတ်လုံးဟီဘဲခိုင်းငါအငယ်20ခုမှာထိုကြောင့်အကျဉ်သူတို့သည်ယေရှုအားဖြင့်ဖျားခင်ထံတော်သို့ချင်းကပ်ကြ၏ထိုသူတို့၏အမှုကိုကိုတော်သည်စောင့်လေကာလအစဉ်အသက်ရှင်သောကြောင့်သူတို့ကိုအစဉ်ကယ်တင်ခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူ၏အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းနော်ဟီဘဲ7အငယ်8မှာပြောလဲယေရှုခရစ်သည်မနေ့ယနေ့နောင်ကာလမပြောင်းမလဲနေ၏ယေရှုခရစ်တော်မနေ့ယနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကအစဉ်အမြဲကယ်တင်နိုင်တယ်။ယစ်ပလင်မီးဟာအမြဲတမ်းလောင်နေတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်အတွက်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာကျွန်တော်အတွက်အသေးခံခြင်းအသွေးသွန်းလောင်းခြင်းအပြစ်လွတ်ခြင်းဟာကျွန်တော်နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ကျွန်တော်အတွက်အာမခံဖြစ်တယ်။နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ကျွန်တော်ကိုဖယားသခင်ကိုဝုတ်ပြုတ်နိုင်ဖို့ဖယားသခင်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့နိုင်ဖို့ရန်အတွက်နေ့ရောညရောကျွန်တော်တို့ကိုဖယားသခင်ကိုခေါ်ဖို့ဖယားနဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ပြီးအဆက်တွယ်အမြဲတမ်းရှိနေဖို့ရန်အတွက်ရစ်ပလင်မီတီဟူသောလက်ဝါးကားတိုင်းတရားကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတဲမှာအမြဲတမ်းလောင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုပြုရစနစ်အငယ်73မှာထူပလင်ပေါ်မှာလဲမိတ္တာရရစ်စီဥကိုမီးရှို့ရမယ်အဲ့ဒီအမြဲလောင်နေတဲ့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာပါရှိပူဇော်ခေါ်ရလဲဆိုတော့မိတ္တဟာယရစ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူဆိုတာကဖယားသခင်ကဘာလို့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်တာလဲဆိုတော့သူနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူဟာရစ်ပလင်မီတီဟူသောလက်ဝါးကားတိုင်းတရားနေရောညရောလောင်နေတဲ့မပြတ်တမ်းကျွန်တော်တို့အာမခံအနေနဲ့ရှိနေတဲ့ကားတိုင်းတရားကြောင့်ယုံကြည်သူဟာနေရောညရော24နာရီဖယားသခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတော်သူဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့ဒနောက်ဆုံးတတရမီးကတော့ဓမ္မမီးလို့ခေါ်တယ်။တရားဟောရာကျမ်းအခန်း33အငယ်1မှာဖြစ်တယ်။တရားဟောရာ33အငယ်1ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ဓမ္မမီးသည်ဣတရီလလူတို့အဖို့လက်ရလက်တော်မှထွက်လေ၏။လက်ရလက်တော်ဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ကိုဆိုလိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မမီးဟာလက်ရလက်တော်ကနေဣသရေလအလိုမျိုးတွေအတွက်ထွက်တယ်။ဒါအဲ့ဒီဓမ္မမီးဟာဘာလဲ။နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်သလိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနှုတ်ထွက်စကားကိုဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ကိုတုံသင်တယ်။နော်။ဒါဟိဗဲခိုင်းလေးအငယ်၁၂မှာဘာဖော်ပြထားလဲဆိုဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်သည်အသက်ရှင်ခြင်းတကိုးနှင့်ပြုပြင်ခြင်းတန်လက်တကာတို့ထက်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍အသက်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်တို့ကို၎င်းအယိုးစနစ်ခြင်းစီကို၎င်းပိုင်းခြားထုတ်ခြင်းခွင့်တတ်၏စိတ်နှလုံးအကြံစီများကိုလည်းတည်မြင်တတ်၏ဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဒါကြောင့်ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီဓမ္မတီးဟူသောဖယားရဲ့နှုတ်ထွက်စကားကိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဖယားဆရာနဲ့ရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာထည့်ပြီးစကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာတကိုးနဲ့ပြုပြင်မှုတွေသက်ရှင်ခြင်းနဲ့နော်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ယူတွင်းခြင်းစီအထိကျွန်တော်စိတ်နှလုံးအကြံစီတဲ့အထိမှွေနှောက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆာလံ30နဲ့အငယ်3မှာစာလံဆရာဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဒီအပြစ်ကိုမဖော်မပြပဲနေစဉ်အခါတစ်နေ့လုံးညှိတွားသောအားဖြင့်ငါအယိုးတို့သည်ဆွေးမြည်ခြင်းတို့ရောက်ကြ၏နေ့ညမပြတ်ကိုတော်ဤလက်သည်ကျွန်ုပ်အပေါ်မှာလေး၍အကျွန်ုပ်ဤချွေးရည်သည်နှွေကာလ၌တွေ့ချောက်ချင်းကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏အဲ့လိုခံစားဘူးလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်တော့ခံစားဘူးတယ်ဖယားတခင်မနှစ်သက်တဲ့အမှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြုမိခဲ့တဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်တညလုံးလေတညလုံးနေပါပဲ
ချွေးတွေပြန်လာချွေးတွေပြန်လာချွေးတွေပြန်ရမလေးအာအင်းနဲ့မရှိတော့အာအင်းနဲ့မရှိတော့ဆိုအလုံးလောက်တော့မဟုတ်လေအိမ်နေတာအာချွေးတွေပြန်ရမလေးလုံးဝအာကိုချိနေသွားတယ်တကယ်အကြောင်းယုံကြည်တဲ့အသက်တာမှာတက်တရားလားဓမ္မမိကတက်တည်ထူတယ်အပြစ်လုပ်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်မနှစ်သက်တဲ့အရာကျွန်တော်လုပ်တဲ့အခါမှာစာလန်ဆရာသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလိုအလိုလုပ်တယ်။အဲ့ဒါကဝန်ချတောင်းပါမလို့အသက်တာပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဖရာနဲ့ပြန်ဆက်ကတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအာနေလွတ်မြောက်လာတယ်။အဲ့ဒီစာလန်30နဲ့အငယ်3 4 6ကိုပြန်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေပြန်မလို့ဖရာရှင်ကပြန်ပြီးခွန်အားပေးတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မမီးအားဖြင့်ဖရာသခင်ကယုံကြည်သူအသက်တာထဲမှာဓမ္မမီးထဲမှာကျွန်တော်ကိုဗတ္တိဇံပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအမှားလို့ရင်ယုံကြည်သူအမှားလို့ရင်တော့စိတ်ထဲမှာမပျော်တော့တော့အဲ့ဒါကဘာလို့ရမလဲ။ဖခင်နဲ့ဝန်ချတောင်းပန်ဖို့ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်တွင်အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဖခင်ကကျွန်တော်ကိုအပြစ်ပေးဖို့မဟုတ်ဘူး။လောင်တော်မီးဣသရီလလူမျိုးတွေကိုပြစ်မှားလိုက်တာနဲ့လောင်သောမိကလောင်ကျော်မိအပြစ်ပေးတယ်လို့အပြစ်ပေးဖို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဓမ္မမိအားဖြင့်ကျွန်ရဲ့အသက်တာကိုပြုပြင်ပြီးတော့တန်ရှင်းစေဖို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့နားလည်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဘာအတွက်လဲ။ကျွန်တော်တို့တွေဟာဖယားသခင်သုံးလို့ရတဲ့တန်စာတယ်။ဖယားသခင်သုံးလို့ကောင်းတဲ့တန်စာတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကအဲ့ဒီမိသုံးမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုခုနကျွန်တော်ပြောပြီးပြီမတ်သက်အခိုင်3အငယ်17မှာမီးနိုင်ဗတ္တဇံပေးမယ်အဲ့ဒီမီးကမယုံကြည်သူတွေကိုတော့အပြစ်ပေးတဲ့မီးစီရင်တဲ့မီးဒဏ်ပေးတဲ့မီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဘယ်မီးထဲမှာသခင်ယေရှုကဗတ္တဇံပေးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်းစေမယ်မီးထဲမှာဗတ္တဇံပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့အဲ့ဒီမိကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲနံပါတ်1လောင်သောမိလောင်သောမိကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲကျွန်တော်တို့ကို꽌ကားတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကနေကျွန်တော်ရဲ့ရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပေးတယ်ပြီးတော့ရစ်ပလင်မိအားဖြင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဆက်မပြတ်ဖယားသခင်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ပြီးအဆက်ရတော်သူဖြစ်စေတယ်နောက်ဆုံးဓမ္မမိအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုသွန်သင်တယ်ကျွန်တော်ကြီးထွားဖို့ရအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တုံတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ခွန်အားပေးတယ်လို့ကျွန်တော်မှားတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကျွန်တော်အသက်တာကိုပေါ်ပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဓမ္မအမိကကျွန်တော်အသက်တာကိုတုံတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်ရဲ့အမှားကိုသိလာတယ်ဖရာသခင်စီဝန်ချတောင်းပန်ဖို့ရအတွက်ဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုအလုံးလုံးတလဲဆိုတော့နှစ်တိအခိုင်နှစ်အငယ်20 21ထဲမှာကြည်စွာသောအိမ်၌ရွှေတန်စာငွေတန်စာသာရှိသည်မဟုတ်တစ်သားတန်စာမြေတန်စာရှိ၏အတရီရှိသောတန်စာအတရီမရှိသောတန်စာရှိ၏သူဖြစ်၍အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောအကျင့်တို့ကိုပယ်၍မိမိကိုစင်ကြယ်စေသောသူမည်သည်ကားအတရီရှိသောတန်စာတန်ရှင်း၍အိမ်ရှင်သုံးစရာကောင်းသောတန်စာကောင်းသောအမှုများအဖို့လုံးကပြင်ဆင်သောတန်စာဖြစ်လိမ့်မည်ကြီးစွာသောအိမ်နဲ့နှိုင်းထားတယ်ကြီးစွာသောအိမ်ထဲမှာတန်စာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုလိုတာကเนาะတန်စာဆိုတာပစ္စည်းကိုပြောတာเนาะငွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းရွှေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းမြေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဆိုအဓိကကအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကအိမ်ရှင်သုံးလို့ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီအင်ရှင်ကဘယ်ပစ္စည်းကိုသုံးတာလဲဆိုတော့အတရီရှိသောတန်စာကိုသုံးတယ်အဲ့ဒီအတရီရှိသောတန်စာကပါလေမိမိကိုမိမိတန်ရှင်းစေသောသူတန်ရှင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ၆ပစ်ကင်းသေးလဲစင်ဖြစ်သွားတာကိုတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုဖယားသခင်အတွက်ကိုကိုကိုတီးတန့်ဖယ်လိုက်တဲ့အသက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုတော့အတွက်ဖြစ်ချင်းတယ်ကိုယ်တော့အလိုနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုကျမကိုပြုပြင်ပါဆိုတော့ကိုတော့အတွက်ကိုကိုကိုဆက်ကတ်တဲ့အသက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှခရစ်တော်ကြွမလာခင်မှာခရစ်တော်ကဲ့သို့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အသက်တာမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး
ကျွန်တော်အသွေးသားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်ကာယပိုင်းဆိုင်အားနည်းချက်တွေရှိနိုင်ပါတယ်ဘုသောရလည်းကျွန်တော်ကိုရောကျွန်တော်ကိုရောအလိုတော်နဲ့ညီပြုတ်ပြင်မှာပုံသွင်းမှာကိုရောအတွက်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့လို့ကို separate for God နော်ဖယားတကယ်အတွက်ကိုသေးချလိုက်တဲ့အခါမှာဖယားတကယ်ကျွန်တော်အားနည်းခြင်းအရာမှာသူကခွန်အားပေးတယ်ကျွန်တော်အမှားကိုခွင့်လွှတ်ပြီးကျွန်တော်ကိုပြုတ်ပြင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုမိထဲမှာဗတ္တိဇံပေးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနံပါတ်1လောင်တော်မိထဲမှာအဲ့ဒီလောင်တော်မိကကျွန်တော်ကိုကာကွယ်ပေးပြီးတော့မှရန်သူဘေးဥပတ်ကိုနှိမ်နှင်ပေးတယ်ရစ်ပလင်မိကအစင်လောင်တဲ့အတိုင်းသခင်ရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်ဟာအစင်မြဲကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးတော့မှအချိန်မရွေးအချိန်တိုင်းဖယားသခင်နဲ့အဆက်တွေပြုပြီးတော့မှမိတ္တဟာယဖွဲ့နိုင်တော်သူများဖြစ်စေတယ်။နံပါတ်3ဓမ္မမီနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကျွန်တော်အသက်တာကိုစကားပြောသွန်သင်တယ်။ကြီးထွားစေတယ်၊ပြုပြင်စေတယ်၊ခွန်အားပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမှားကိုလည်းနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဖော်ပြပေးတယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူကျွန်တော်ကျမတို့အရောက်တိုင်းအသီးသီးအသက်တာမှာကျွန်တော်ကသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောကြောင့်မိထဲမှာပရိဇံခံရတော်သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမိကကျွန်တော်တို့ကိုစီရင်မဲ့မိမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်းစေမယ်မင်းကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုပြုပြင်ပေးတဲ့မိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတော့ဒီကနေ့မှာရှိတဲ့သားသမီးအယောက်တိုင်းကိုဝင်ငါပေးလို့ရတယ်။ယောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။

0: ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား။ကကြမာရဲ့ရလတ်လား။ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလား။ဒီຢາတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢາအားလုံးကိုပြုတ်လုဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုံကူရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုံကူမျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနားဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမြေရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလှမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။

0: ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
1: ် Adonai
2: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထွက်ဝေဖြန့်ကျင်မှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်မှာ Prophet ပြည့်ချက်တွေကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူးအချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနှစ်တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ Prophet ပြည့်ချက်ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ
3: ်ဒီစာအုပ်ဟာတန်ဖိုးများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့စ

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူရီးသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုဘဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ပေါ်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိဆန်တွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်အတန်းမွေးရနက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်နှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး

ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမှုခဲ့တယ်

0: ီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။အာဒံကအဲ့ဒီမိမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဖျားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ပဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတ္တမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ်။
1: အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုးစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တရားလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖခင်ကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်မစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
2: း။အာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဖခင်သခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖရာသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့သိကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖရာသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်။ဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလို့
0: ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရေရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်စာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှဲ့စားသူစွတ်စွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရနှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်။ငရဲမီးအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
2: ်။ဒီနေ့မှာဥယျင်တဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းဇာဒံကသူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖခင်ရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝကနားထောင်ပြီးဖခင်သခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအသည့်ကိုသုံးသပ်ကြည့်ပြီးခူးဆားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာရန်ကိုလည်းအသည့်ကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူဆခဲ့တယ်ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုမှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
0: ်ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းလဲသွားတယ် ဇာဒံရဲ့စိုးညင်းမှုဟာကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂနဲ့တူတယ်။အာရန်ရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာတယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်တွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပုတ်ပြီး။အာရန်ရဲ့ဧဝကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာတေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်တေမယ်။နောက်ပြီးရင်ခန္ဓာတေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖင်အဖြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အဖြစ်တရားကိုမမြင်ရပါနဲ့။အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်းအမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရန်နဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုန်းကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှဲကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရွတ်တွေနဲ့ဟုံးအုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြက်တနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှဲကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်ဒီခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကရုပ်လုံးပေါ်စီတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆက်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
2: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာတန်အတွက်တော့ဖျားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်ဧဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဖျားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
0: ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာတယ်ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမှားတစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နောအေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညပါဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြတ်စီခင
1: ်းရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကျန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းနဲ့ကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီးရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရဲကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုတ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြဟံလို့သိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်ကားထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်ရာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အပြဟံနဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအပြဟံနာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြတ
3: ော့
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ် I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖရာသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ်
4: ။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: စာရာကဟာဂရတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့အ
3: ေဗရာဟံ
1: ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိဇာတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိဇာတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူ့သားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိန်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: ူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီအချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုံထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးတယ်လို့သူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေညှားလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ရီစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတိရစ္ဆာန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကြုံတယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အနဲ့အတိတ်ပဲကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဘာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာနာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မုတ်ချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုရုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပေမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုရုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပြီးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမြဲသူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တတ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအေဂျင်စီမှာစာတန်းကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မားတဲ့အေဂျင်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုံထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီးဖ ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာဧဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဒေဗျဲလူတယောက်ကိုရိုက်ကုန်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှေအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဧဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်တယ်လို့ပြောတယ်။ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုသေစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝါလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့သေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘရဲလူစုတွေကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘရဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဗန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းကြီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါအတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်မိဂူမိရှံနေတဲ့အတူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မောရှိကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်တက်သွားတယ်။သူတို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမယ်၊ဘယ်လိုကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြဉ္ညာတော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှိကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကူစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလမ်းများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ယောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဘုရားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရိစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါလေ။တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ချိန်ပါများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တဦးပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကဲတင်ရှင်တပါးဆေလွတ်မယ်လို့ဖယားဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကဲတင်ရှင်တပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအားဖြင့်ဖယားသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကဲတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှာကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့ထဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုအစင်မှာဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်းတည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိုက်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖရာသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဖရာသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဖရာသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးကလေးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြုအစဉ်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးချားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကတကောင်စင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကနီးမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခိုစီယာအိတ်စီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာ

ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပြောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: empty in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေမဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဘွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်
2: But your majesty, kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမယ့်ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်။ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ခေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်။နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
4: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
3: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
5: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
6: What do we do then to be saved?
5: Change your hearts.
4: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုကယ်တင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါတယ်ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ
3: ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီးလန်းအတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ
7: ် It is I who need baptism from you.
4: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
7: ခဲ့တယ်။ I let you come to me.
4: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
8: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတော်ထဲမှာစားတတ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာတည့်တည့်ပြဖို့ပါပဲ။
3: ဆာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြေဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တင်္ဂါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။
1: သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။၃နှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးညှစ်မှားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
4: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လေခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားတွင်တင်ခဲ့တယ
7: ် The kingdom of heaven is here
4: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြည်ခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်လာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူလည်းဖြစ်တယ
3: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂရုဏာစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့တတ်သိပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုန်နဲ့ငါလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ေရှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအရတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖော်ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဗြဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်းစားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်တပါးဒီတာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖရာသခင်တပါးဒီတာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you in the next one.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစောင့်ပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံ့ချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အနဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စင်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ရောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွံဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အထိမ်းမှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဝူတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမဲ့တကားထုတ်မှာကိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖို့အုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်းမီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ပတ်သက်ခံပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖြက်ပြစ်ခတ်တယ်။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာတင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရီကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရေဟာအပြစ်ကဖြေလွတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ
3: ် One of you is about to betray.
4: အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေပ ြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူးသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပ်ပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကနေတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။
5: What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
0: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
3: ။ I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလေရှိတာကြောင့်အုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံကသင်ဟာဘယင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်အုပ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတကူမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကအံ့ဩတယ်ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်တခါပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးယူထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဘယင်ကံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက်တယ်။

0: the king.
1: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘုရင်ခမ်းစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေးတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘုရင်ခမ်းကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုပ်ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြလူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေးတံပေးဖို့ဆွဲအပ်လိုက်တယ
2: ်သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကိုတေးတံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဗြဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းလဲထားခဲ့တယ
3: ်ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
1: အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖယားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖယား၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုင်မဲမှုဟာလောကကြီးထဲကိုစာဒန်အားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူထဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖယားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မြတ်တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
3: ဒါဟာဖယားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဖေယားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာဖေယားသခင်ရဲ့မျှတတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာကျေနပ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်။
2: စစ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်နီးမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ
1: ။ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်

0: တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်အဆောင်စစ်သားတွေအယံကြောက်လန့်သွားကြတယ်ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်တစိတ်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ
1: ် Jesus is not there.
2: သ
0: င်ချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမြောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဟုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာသေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူနောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ္တိနဲ့ပြေဆုံးစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်

0: ယေရှုကောင်းငင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုဒိရဲ့ကောင်းငင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဝေယားတွေကိုကြီးညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွေတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတွေကိုရောက်ရလိမ့်မယ်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

ူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လည်းကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာတည်စီနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြည့်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတည်ခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တည်ခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကဲတင်ရှင်တပားကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတိုးတက်၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်တိုးတက်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကဲတင်ရှင်တပားအဖြစ်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွေ့မျှော်လင့်ချက်တူလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့တင့်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့တင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တင့်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါ။တင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါသင်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသင်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးသင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။

0: ကံကြီးဆက်ရှိအငယ်1မှ9တပန်သာရပြည့်နှုတ်ကပတော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အဖတို့သည်ခြင်သောစပစ်တီးကိုစား၍တားတို့သည်သွားချင်းနှင့်ရှိကြ၏ဟုသင်တို့သည်ဤဒရလပြည်ကိုရီမှတ်၍စကပုံကိုတုံးသောအခါအဘယ်သို့ဆိုလိုသနည်းအရှင်သာရပြားမိန်တော်မူသည်ကားငါအသက်ရှင်သည့်အတိုင်းနောက်တပန်ဤဒရလပြည်၌ထိုစကပုံကိုတုံးရသောအကြောင်းမရှိရာဝိညာဉ်အပေါင်းတို့ကိုငါပိုင်၏အဖ၏ဝိညာဉ်ကိုငါပိုင်တကဲ့သို့တား၏ဝိညာဉ်ကိုလည်းငါပိုင်၏ပြင်းမှသောဝိညာဉ်သည်အသက်တရားမည်လူမည်သည်ကားသဘောဖြောင့်၍တရားသောအမှုဟုတ်မှန်သောအမှုကိုပြုလင်၎င်းတောင်ပေါ်မှမစားဤဒေလံအမျိုးကိုးကွယ်သောရုတ်ထုတို့ကိုမဖူးမမြောသူမယားကိုမပြင်းမှဥဒုရောက်သောမိမကိုမချင်းကအဘဲသူကိုမျှမနှင်းစေကျွေးစားပုံထားသောဥစ္စာကိုပြန်၍မပေးဘဲမနေသူဥစ္စာကိုအနိုင်ထက်မလူမယူငတ်မသောသူကိုကျွေးမွေး၍အဝတ်မရှိသောသူကိုအဝတ်နှင့်ဖုံးလွှမ်းလင်၎င်းအတိုးစား၍ငွေကိုမချေအာရမအမှုကိုလက်မခံသူတစ်ပါးအမှုကိုတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းငတ်စီရင်ထုံးဖွဲ့သည့်အတိုင်းကြည့်၍တစ္ဆာဆောင်ခြင်းကိုပြုလင်၎င်းထိုသူသည်ဖြောက်မတ်တော်သူဖြစ်၏အကယ်စင်စစ်အသက်ရှင်ရလိမ့်မည်ဟုအရှင်သာရဘုရားမိန့်တော်မူ၏အငယ်၁၀မှ၂၄တို့ရတွင်ထိုသူ၏သားသည်တပြတိုက်တော်သူလူအသက်ကိုတတ်တော်သူအရင်ဆိုခဲ့ပြီးသောဒူးစရိုက်စုံတစ်ခုကိုပြုတော်သူအရင်ဆိုခဲ့ပြီးသောသူ့စရိုက်ကိုမပြုတောင်ပေါ်မှစားခြင်းသူမြားကိုပြစ်မှားခြင်းဆင်းရဲငတ်မွတ်သောသူကိုနှင်းဆဲခြင်းသူဥစ္စာကိုအနိုင်ထက်လူယူခြင်းပုံထားသောဥစ္စာကိုပြန်၍မပေးဘဲနေခြင်းရုပ်ထုကိုဖူးမြော်ခြင်းယွန်ရှာပွေသောအမှုကိုပြုခြင်းအတိုးစား၍ငွေချေးခြင်းကိုပြုသောသူဖြစ်လျင်အသက်ရှင်ရမည်လောအသက်မရှင်ရထိုယွန်ရှာပွေသောအမှုများကိုပြုသောကြောင့်စင်စစ်အသေးသက်ခြင်းကိုခံရမည်တေတိုက်တော့အပြစ်ရှိ၏တို့ရတွင်ထိုသူ၏သားသည်အဖပြုသမျှသောဒုစရိုက်တို့ကိုမြည်၍စင်ခြင်းသဖြင့်ထိုတို့သောအမှုတို့ကိုမပြုတောင်းပေါ်မှမစားဤဒေလံအမျိုးကိုးကွယ်သောရုပ်ထုတို့ကိုမဖူးမမျောသူမယားကိုမပြစ်မှားအဘယ်သူကိုမျှမနှင်းဆဲပုံထားသောဥစ္စာကိုမသိသူဥစ္စာကိုအနိုင်ထက်မလူမယူငတ်မွတ်သောသူကိုကျွေးမွေးခြင်းအဝတ်မရှိသောသူကိုအဝတ်နှင့်ဖုံးလွှမ်းခြင်းဆင်းရဲသောသူကိုချမ်းသာပေးခြင်းအတိုးမစားဘဲငွေချေးခြင်းကိုပြု၍ငှက်စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လျင်ထိုသူသည်အဖ၏အပြစ်ကြောင့်အသေးခံရမည်မဟုတ်စင်စစ်အသက်ရှင်ရလိမ့်မည်အဖမူကားမိမိညီကိုကိုအထက်ထက်နှင်းဆဲလျက်သူဥစ္စာကိုအနိုင်ထက်လူယူလျက်မိမိအမျိုးသားချင်းတို့တွင်မကောင်းသောအမှုကိုပြုသောအဖြစ်ကြောင့်အသေးသက်ချင်းကိုခံရမည်။သင်တို့ကလည်းအဘယ်သို့နည်းသားသည်အဖ၏အပြစ်ကိုမခံရသလိုဟုမေးကြသောသားသည်တရားသောအမှုဟုတ်မှန်သောအမှုကိုပြု၍ငါစီရင်ထုံးပွဲသမျှအတိုင်းကျင့်ဆောင်လျင်စင်စစ်အသက်ရှင်ရလိမ့်မည်။ပြစ်မှားသောသူသည်အသေးခံရမည်။သားသည်အဖ၏အပြစ်ကိုမခံရအဖသည်တာဤအပြစ်ကိုမခံရတရားသောသူသည်တရားစွာပြုခြင်းအကျိုးကို၎င်းမတရားသောသူသည်မတရားစွာပြုခြင်းအပြစ်ကို၎င်းခံရလိမ့်မည်တို့ရတွင်မတရားသောသူသည်မိမိပြုမိသမျှသောဒုစရိုက်တို့ကိုကျင်းရှောင်လျက်ငါစီရင်ထုံးဖွဲ့သမျှတို့ကိုစောင့်ရှောက်၍တရားသောအမှုဟုတ်မှန်သောအမှုတို့ကိုပြုလျင်တည်ခြင်းနှင့်လွတ်၍စင်စစ်အသက်ရှင်ရလိမ့်မည်ပြုမိသမျှသောဒုစရိုက်အပြစ်တို့ကိုသူတစ်ဖက်၌မမှတ်ရပြုမိသောဖြောင့်မတ်ခြင်းအမှုကြောင့်အသက်ရှင်ရလိမ့်မည်မတရားသောသူသည်မိမိအကျင့်တို့ကိုရှောင်၍အသက်မရှင်အသေးခံခြင်းအမှု၌ငါသည်အနှဲငယ်သောပျော်မွေ့ခြင်းရှိသလောတို့ရတွင်တရားသောသူသည်ဖောက်ပြန်၍အာရမအမှုကို၎င်းမတရားသောသူပြုသမျှသောဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲအမှုတို့ကို၎င်းပြုလျင်အသက်ရှင်ရမည်လောအရင်ပြုသမျှသောဖြောင့်မတ်ခြင်းအမှုတို့ကိုမမှန်သူသည်လွန်ကျူးသောအမှုပြင်းမှားသောအပြစ်ကြောင့်အသေးသက်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်အငယ်25မှ32 သို့တော်လည်းတင်တို့ကသာဝရဖျားစီရင်ချက်မဖြောင့်ဟုဆိုကြသည်တကား။အိုဣဒရလမျိုးငါစီရင်ချက်သည်ဖြောင့်၍တင်တို့စီရင်ချက်ကောက်သည်မဟုတ်လော။တရားသောသူသည်တရားသောအမှုကိုပယ်၍အာရမမှုကိုပြုလျင်ထိုအမှုကြောင့်တရားမီပြုမိသောအာရမမှုကြောင့်အသေးသက်ချင်းကိုခံရမည်။ထို့သူမတရားသောသူသည်မိမိပြုမိသောအာရမမှုကိုရှောင်၍တရားသောအမှုဟုတ်မှန်သောအမှုကိုပြုလျင်မိမိအသက်ကိုကယ်နှုတ်ရလိမ့်မည်ပြုမိသည်များသောအာရမအမှုတို့ကိုဆင်ခြင်၍ရှောင်သောကြောင့်တေခြင်းနှင့်လွတ်၍စင်စစ်အသက်ရှင်ရလိမ့်မည်သို့တော်လည်းဣဒရလအမျိုးကဒါဝရဖျားစီရင်ချက်မဖြောင့်ဟုဆိုကြသည်တကားအိုဣဒရလအမျိုးငါစီရင်ချက်သည်ဖြောင့်၍တင်တို့စီရင်ချက်ကောက်သည်မဟုတ်လောတို့ဖြစ်၍အိုဣဒရလအမျိုးတင်တို့အတီးအတီးကျင့်ကြသည့်အတိုင်းအကျိုးအပြစ်ကိုငါစီရင်မည်တင်တို့သည်အာရမအမှုရှိသမျှတို့ကိုစွန့်ပစ်၍ပြောင်းလဲကြလော့ပြောင်းလဲကြလော့ဒူးဆက်အပြစ်ကြောင့်ထိမိ၍ဆုံးခြင်းတို့မရောက်ကြနှင့်တင်တို့သည်ပြုသမျှသောလွန်ကျူးခြင်းအမှုတို့ကိုစွန့်ပစ်၍အတ္တသောနှလုံးအတ္တသောစိတ်တဘောကိုပြင်ဆင်ကြလော့အိုဣဒရလမျိုးတင်တို့သည်အပေကြောင့်အသေးသက်ချင်းကိုခံလိုသနည်းအသေးခံရသောသူ၏အသေးခံခြင်းအမှု၌ငါသည်ပျော်မွေ့ခြင်းမရှိထိုကြောင့်ပြောင်းလဲ၍အသက်ရှင်ကြလော့ဟုအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏ခန်းကြီးဆက်ရှိအငယ်1မှ9အဲသီယိုပီမြင့်မြန်းအနားမှာအတံမြည်တတ်သောအတောင်ရှိ၍ပင်လယ်လမ်းဖြင့်၎င်းရေပေါ်မှဂမာလှေဖြင့်၎င်းတန်တမန်တို့ကိုလွတ်တတ်သောပြည်နားထောင်လော့ခိုင်မာပြင်းထန်လျက်ရှေးဥစွာမှဆ၍ယခုတိုင်အောင်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ဖြစ်ထသောခွန်အားကြီး၍နှိမ့်နှင်းတက်ထသောမြစ်ကွဲပြားသောမြေ၌နေသောလူမျိုးထံသို့လျင်မြန်သောတမန်တို့တွားကြလော့လောကီနိုင်ငံ၌နေသောမြေကြီးသားအပေါင်းတို့တောင်ပေါ်မှအလံကိုထူကြသောအခါကြည့်ရှုကြလော့တဘိုးမှုတ်သောအခါနားထောင်ကြလော့ဒါဝရဖျားသည်ငါအားမိန်တော်မူသည်ကားနေရောင်ထဲမှကြည်လင်သောအချိန်ကဲ့သို့၎င်းအတီးနံကိုသိမ့်ယူရာပူသောကာလ၌နှင်းနှင့်ပြည့်စုံသောမိုးတိမ်ကဲ့သို့၎င်းငါသည်ကျင်းကို၍ငါနေရာအရက်မှကြည့်ရှုမိစပြစ်တီးကိုသိမ့်ယူရာကာလမတိုင်မီအငုံစေ့စုံ၍အပွင့်လဲလုံသောအတီးဖြစ်စဉ်ခါအညွန့်များကိုဒဇင်နှင့်ဖြတ်၍အခဲအလက်များကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းတော်မူမီသူတို့သည်တောင်ပေါ်မှနေတတ်သောငှက်များတောသားရဲများတို့၏အဖို့ဖြစ်၍ငှက်တို့သည်နွေကာလ၌၎င်းတားရဲအပေါင်းတို့သည်ဆောင်းကာလ၌၎င်းသူတို့အပေါ်မှနေကြလိမ့်မည်ထိုအခါခိုင်မာပြင်းထန်လျက်ရှေးဥစွာမှဆ၍ယခုတိုင်အောင်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ဖြစ်ထသောခွန်အားကြီး၍နှိမ့်နှင်းတက်ထသောမြင့်များကွဲပြားသောမြေ၌နေသောလူမျိုးသည်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျား၏နာမတော်တရားဇီးအောင်တောင်တို့ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားဘုလက်ဆောင်ပနာကိုဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်တည်းအခန်းကြီး၈အငယ်၁မှ၃၀ယေရမိတို့ရောက်လာသောသာရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်ဟုမူကားတင်းဒီထ၍အိုဒိန်သမားအိမ်တို့တော်လောထိုအရ၌ငါစကားကိုငါချမ်းစီမိဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းငါသည်တော်၍အိုဒိန်ဆက်နှင့်လှုပ်လျက်ရှိသောအိုဒိန်သမားကိုတွေ့၏။အိုးမြေဖြင့်လှုပ်သောအိုးသည်အိုဒိန်သမားလက်၌ပျက်စီးသောကြောင့်သူသည်အလိုအလျောက်အသစ်ပြုပြင်၍အခြားသောအိုးကိုလှုပ်ပြန်လေ၏။ထိုအခါသာရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီသို့ရောက်လာ၍ထိုဖျားမိန်တော်မူသည်ကားအိုဣဒရလမျိုးအိုဒိန်သမားပြုသကဲ့သို့သင်တို့ကိုငါမပြုနိုင်သလော။အိုဣဒရလမျိုးအိုးမြေသည်အိုးဒိန်သမားလက်၌ရှိသကဲ့သို့တင်တို့သည်ငါလက်၌ရှိကြ၏အချင်းတိုင်းနိုင်ငံကိုနှုတ်ပယ်ဖြိုချဖျက်ဆီးခြင်းဟာငါအမိန်တော်ရှိ၏ငါအမိန်တော်နှင့်ဆိုင်သောထိုတိုင်းနိုင်ငံသည်မိမိဒုစရိုက်ကိုစွန့်ပစ်လျင်ငါကြံစီသောဘေးဒဏ်ကိုငါနှောင့်တရမည်အချင်းတိုင်းနိုင်ငံကိုတီထောင်ပြုစုခြင်းဟာငါအမိန်တော်ရှိ၏ထိုတိုင်းနိုင်ငံသည်ငါစကားကိုနားမထောင်ငါမျက်မှောက်၌ဒုစရိုက်ကိုပြုလျင်သူ၏အကျိုးအလိုငါပြုစုမည်ဟုသောစကား၌ပါသောကျေးဇူးကိုငါနှောင့်တရမည် အငယ်၁၁မှ၁၈ယခုမှသာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားတင်တို့အဖို့ဘေးဒဏ်ကိုငါပြင်ဆင်၏တင်တို့ကိုဆန့်ကျင်ပဲ့ပြု၍ငါကြံစီ၏တို့ဖြစ်၍သိုးသောလမ်းမှအတီးတီးပြန်လာကြလော့တင်တို့လိုက်သောလမ်းနှင့်တင်တို့ကျင့်သောအကျင့်ကိုဖျောက်စေကြလော့ဟုယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့အားဆင့်ဆိုလော့သူတို့ကလည်းမျှော်လင့်စရာမရှိငါတို့သည်ကိုယ်အလိုသို့လိုက်မည်ငါတို့၌သိုးသောစိတ်နှလုံးခိုင်မာခြင်းရှိသည့်အတိုင်းအတီးတီးပြုမည်ဟုဆိုကြ၏တို့ဖြစ်၍သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားထိုတို့သောအမှုကိုအဘယ်သူကြားဘူးသည်ဟုသာသနာပလူတို့တွင်မေးကြလောဤတွေလသရိုသမီးကညာသည်အလွန်ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွေသောအမှုကိုပြုလေပြီလွင်ပြင်၌ရှိသောကြောက်ကိုမစွန့်လေပနုံတောင်ဤမိုးပွင့်ကိုအဘယ်သူစွန့်မည်နီအချားတပါသောအရမတ်စည်းလာ၍ချမ်းအေးသောမြည်ရည်သည်ခန်းချောက်လိမ့်မည်လောငါဤလူတို့သည်ငါကိုမေ့လျော့၍အချီးနီးသောအရာရှိမှနန္တာဘောင်းကိုမီးရှို့ကြပြီရှေးကာလမှစ၍လိုက်ပူးသောလမ်းတို့၌လဲတက်သောကြောင့်အချားသောလမ်းမြေမဖို့သောလမ်းတို့လိုက်ကြပြီတကားထိုတို့ပြု၍မိမိတို့ပြည်ကိုလူစိတ်ညာရာအရာအစင်ကဲ့ရဲ့တန်ကြာရအရဖြစ်စေသဖြင့်လမ်း၌ရှောက်သွားသောသူအပေါင်းတို့သည်အံ့ဩ၍မိမိတို့ခေါင်းကိုညှိကြလိမ့်မည်ငါသည်အရှိလေကဲ့သို့သူတို့ကိုရန်သူရှိမှလွင့်စေမည်ဘေးရောက်သောကာလ၌သူတို့အားမျက်နှာကိုမပြကြောကိုပြမည်အငယ်၁၈မှ၂၃သူတို့ကလည်းလာကြယေရမိတစ်ဖက်၌ကြံစီကြကုန်အံယေပရဟိတိတရားအမှု၌၎င်းပညာရှိသောသူသည်အကြံပေးခြင်းအမှု၌၎င်းပရောဖက်တိဟောပြောခြင်းအမှု၌၎င်းအရှုံးမခံရာလာချာယေရမိကိုရှာနှင့်ရိုက်ကြကုန်အံသူ၏စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေကြကုန်အံဟုဆိုကြ၏အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ကိုကြည့်ရှုတော်မူပါအကျွန်ုပ်နှင့်ရန်တွေ့သောသူတို့၏စကားကိုမှတ်တော်မူပါကျေးဇူးပြုသောအတွက်အပြစ်ပေးသင့်ပါမည်လောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်အသက်ဖို့တွင်းကိုတူးကြပါပြီအကျွန်ုပ်သည်သူတို့အကျိုးအလိုငှာရှောက်၍သူတို့မှအမျက်တော်ကိုလွှဲခြင်းဟံရှေ့တော်၌ရက်နေချောင်းကိုအောင်းမေ့တော်မူပါထို့ကြောင့်သူတို့ကိုဓာဘေးသို့၎င်းသူတို့သားသမီးများကိုမွတ်သိက်ခြင်းသို့၎င်းအပ်တော်မူပါသူတို့မိမတို့သည်သားများဆုံး၍မုတ်ဆိုးမှဖြစ်ကြပါစေသောလူကြီးတို့သည်အသေးတက်ချင်းကိုခံရ၍လူပြိုတို့သည်စစ်တိုက်ပွဲ၌ဓာန်ဖြင့်ဆုံးကြပါစေသောစစ်တိုက်သောရန်သူများကိုသူတို့ရှိရာသို့ချက်ချင်းရောက်စေတော်မူသောအခါသူတို့အိမ်သားများအော်ဟစ်ကြပါစေသောအကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်ကိုထောင်ခြင်းဟံတွင်းကိုတူးကြပါပြီအကျွန်ုပ်တွားရလမ်း၌ကြော်ခွင်းကိုဝတ်ထားကြပါပြီ။အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်အသက်ကိုတတ်ခြင်းဟာသူတို့ကြံစီသမျှကိုကိုတော်တည်တော်မူ၏။သူတို့ကိုအပြစ်မှလွတ်တော်မမူပါနှင့်။မျက်မှောက်တော်၌သူတို့အပြစ်ကိုခြေတော်မမူပါနှင့်။ရှေ့တော်၌ဆုံးရှုံးကြပါစေသော။အမျက်တော်ထွက်သောအခါတုတ်တန်ချံအခန်းကြီး၁၈အငယ်၁မှ၁၃သူတစ်ပါးများနှင့်မလျောနှောသောသူသည်မိမိစေနာအလိုရှိသည့်အတိုင်းရှာဖွေ၍ပညာရနာမျိုးမျိုးကိုစူးစမ်းမှွေနှောက်တတ်၏မိုက်သောသူမူကားမိမိစိတ်တဘောကိုပြเสียရအခွင့်မတပါအခြားသောအကြောင်းကြောင့်ဉာဏ်ပညာ၌မပျော်မွေ့တတ်မတရားသောသူလာသောအခါမထီမဲ့မြပြုခြင်းကိုခံရ၏ဂုံတရေပြတ်သောအခါကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုလည်းခံရ၏နှုတ်ထွက်သောစကားသည်နက်သောရေကဲ့သို့၎င်းပညာဆန်းရွေခြင်းသည်ရေစီးသောမြစ်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်၏တရားတွေ့ရအမှု၌ဖြောင့်မတ်သောသူကိုရှုံးစေခြင်းဟာမတရားသောသူ၏မျက်နှာကိုမထောက်ကောင်းမိုက်သောသူ၏နှုတ်ခမ်းတို့သည်ယံတွေ့တတ်၏သူ၏နှုတ်သည်လည်းအပြစ်ဒဏ်ကိုတောင်းတတ်၏မိုက်သောသူ၏နှုတ်သည်ပျက်စီးရအကြောင်းနှုတ်ခမ်းတို့သည်လည်းမိမိအသက်ကိုကြော့မိရအကြောင်းဖြစ်၏ဂုံးတိုက်သောသူ၏စကားသည်မြင်သောခဲပွေစားပွေကဲ့သို့ဖြစ်၍ဝမ်းတွင်းသို့ဝင်တတ်၏အလုလုသောအခါပြင်းရသောသူသည်မိမိဥစ္စာကိုအချီးနှီးကုံစေသောသူနှင့်ညီအကိုတော်ပေ၏။သာဝရဖျား၏နာမတော်သည်ခိုင်ခန့်သောရဲရိုက်ဖြစ်၍ ဖြောက်မတ်သောသူတို့သည်ပြေးဝင်သဖြင့်လုံခြုံစွာနေရကြ၏။ငွေရတတ်သောသူကငါစည်းစိမ်သည်ခိုင်ခံသောမြို့ဖြစ်၏။မြင့်သောမြို့ရိုးနှင့်တူသည်ဟုထင်တတ်၏။ပျက်စီးခြင်းအရင်၌လူသည်စိတ်မြင့်ခြင်း၏နေရာ၊ဂုံတရေအရင်၌နှိမ့်ချခြင်း၏နေရာရှိ၏။အကျိုးအကြောင်းကိုမစစ်မီအမှုစီရင်သောသူသည်မိုက်သောအပြစ်အရှက်ကွဲရသောအပြစ်ရှိ၏။အငယ်၁၄မှ၂၄လူ၏စိတ်ဝိညာဉ်သည်မိမိနာခြင်းဝေဒနာကိုခံနိုင်၏ကြည်ခွဲသောစိတ်ကိုကအဘယ်သူတီးခံနိုင်သနည်းတမာတိရှိသောသူ၏စိတ်နှလုံးသည်ပညာတက်ကိုတိုထားတတ်၏ပညာရှိသောသူ၏နားသည်လည်းပညာစကားကိုရှာတတ်၏လူ၌ပါသောလက်ဆောင်အားဖြင့်လမ်းရှင်းလင်း၍လူကြီးထံသို့ဝင်ရသောအခွင့်ရှိတတ်၏ကိုယ်အမှုကိုဦးဆောင်၍ပြောသောသူသည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်တော်လဲအင်းဒီချင်းလာ၍စစ်ကြောတတ်၏စည်ရည်တံပြုခြင်းအပြင်အငင်းခုံငင်း၍အာချီသောသူတို့အမှုကိုဆုံးဖြတ်တတ်၏အညှိုးထားသောညီကိုသည်ခံခန့်သောမြို့ထက်တာ၍ခဲ့၏ညီကိုရန်တွေ့ခြင်းအမှုသည်ရဲတိုက်တကကျင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏လူသည်မိမိနှုတ်၏အသီးနှင့်ဝမ်းပြရ၏မိမိနှုတ်ခမ်းတို့၏စီးပွားနှင့်ဝါရ၏ရှာသည်အသက်သေးခြင်းနှင့်ရှင်ခြင်းကိုအစိုးရ၏ရှာကိုနှစ်သက်သောသူသည်လည်းရှာ၏အသီးကိုစားရ၏မယားကိုရသောသူသည်ကောင်းသောအရာကိုရ၍သာဝရဖျား၏ကျေးဇူးတော်ကိုခံရ၏ဆင်းရဲသောသူသည်တောင်းပန်တတ်၏ငွေရတတ်သောသူမူကားကြမ်းတမ်းစွာပြန်ပြောတတ်၏အပေါင်းဖော်များသောသူသည်အကျိုးနည်းရှိတတ်၏မိတ်ဆွေမူကားခန်းကြီး၁၉အငယ်၁မှ၂၂ယောဘပြန်၍မွဲ့ဆိုသည်ကားတင်တို့ဒီငါစိတ်ဝိညာဉ်ကိုနှောက်ရှက်၍အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးတင်တို့စကားဖြင့်ငါကိုချိုးဖဲ့ကြလိမ့်မည်နီဆယ်ချိန်မြောက်အောင်ငါကိုကဲ့ရဲ့ကြပြီငါကိုမိန်မောတွေ့ဝေစေခြင်းငါအရှက်မရှိဘဲပြုကြပြီငါပြစ်မှားပြီမှန်စီတော့ငါအပြစ်နှင့်ငါသာဆိုင်၏တင်တို့ဒီငါအပေါ်၌ဝါကြွ၍ငါအရှက်ခံရသောကြောင့်ငါ၌အပြစ်တင်ကြတော်လဲပြန်တဲ့ခင်ဒီငါကိုလှဲ၍မိမိကြော်ခွင်း၌ကြော့မိတော်မူကြောင်းကိုတိမှတ်ကြလောငါဒီကိုခံရသောနှင်းဆဲခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍မိတန်းတော်လဲအဘယ်သူမြနားမထောင်။အော်ဟစ်တော်လဲတရားသဖြင့်စီရင်တော်သူမရှိငါမတော်နိုင်အောင်ငါရှိမှအစီတပြု၍ငါတော်ရလမ်း၌မှောင်မိုက်ကိုထားတော်မူပြီးငါဂုံတရေကိုချွ့၍ငါခေါင်းကဘောင်းတရဖူကိုချတော်မူပြီးငါကိုဝိုင်း၍ဖြစ်စည်းတော်မူသည်ဖြင့်ငါပြောက်ကုန်ပြီတစ်ပင်ကိုနှုတ်တကဲ့သို့ငါမျော်လင့်ရသောအခွင့်ကိုနှုတ်တော်မူပြီငါ၌အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်၍ငါကိုရန်သူကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏စစ်ချီလာ၍စစ်သူရဲတော်တို့သည်ငါရှေ့သို့ရောက်ခြင်းကကျုံတူး၍ငါပဲ့လင်၌တက်ချကြ၏ငါညီကိုတို့ကိုငါနှင့်ကွာစေတော်မူ၏ငါတီကျွမ်းတို့သည်ငါကိုမတီရိုင်းတော်သူဖြစ်ကြ၏ငါပောက်ဖော်တို့သည်ငါကိုစွန့်၍ငါသူငယ်ချင်းတို့သည်မေ့လျော့ကြ၏ငါကြုံမများငါအိမ်သူအိမ်သားများတို့သည်ငါကိုဧည့်သည်ကဲ့သို့၎င်းတကြွန်းတနေငန်သားကဲ့သို့၎င်းမှတ်ကြ၏ငါကြုံကိုငါခေါ်သောအခါသူသည်မထူးသူကိုနှုတ်ဆက်၍တောင်းပန်ရ၏ငါမယားသည်ငါအသက်လေးကို၎င်းငါသားသမီးတို့သည်ငါမိတန်းချင်းအတန်ကို၎င်းယွန်ကြ၏သူငယ်တို့သည်လည်းငါကိုမထီမဲ့မြင်ပြု၍ငါထသောအခါကဲ့ရကြ၏ငါမိတ်ဆွေတို့သည်ငါကိုယွန်၍ငါချစ်သောသူတို့သည်ငါရန်သူဖြစ်ကြ၏ငါအရေးသားသည်ငါအယိုးတို့၌ကပ်လျက်ရှိ၏တဖုံးတစ်ခုသာပါလျက်ငါပြေးလို့ရ၏အိုးအဆွေခင်မွန်းတို့ငါကိုတနာကြပါငါကိုတနာကြပါဘုရားသခင်၏လက်တော်သည်ငါကိုထိခိုက်ပါပြီ။ဘုရားသခင်ညှင်းဆဲတော်မူသည့်ဤသူအဘယ်ကြောင့်တင်တို့သည်ညှင်းဆဲကြသနည်း။အဘယ်ကြောင့်ငါအသားကိုစား၍မယောင်ရဲဘဲနေကြသနည်း။အငယ်၂၃မှ၂၉ငါစကားကိုယခုရေးမှတ်ပါစေသော။စည်ရင်၌တွင်းထားပါစေသော။ခဲပြားပေါ်မှကညစ်နှင့်အက္ခရာတင်လျက်ကြောက်စာထိုးလျက်မြဲပါစေသော။ငါကိုရွေးနှုတ်တော်သခင်သည်အသက်ရှင်၍နောင်ကာလ၌မြေမှုအပေါ်မှာပေါ်လာတော်မူမည်ဟု၍၎င်းငါအေကုံပြီးမှဤကိုကိုဖြစ်စည်းတော်လဲငါဒီကိုခန္ဓာ၌ဘုရားသခင်ကိုမြင်မည်ဟု၍၎င်းငါတည်၏ ငါဘယ်၌နေတော်မူသောဖျားသခင်ကိုငါမြင်မည်သူတစ်ပါးမြင်သည်တာမကငါသည်ကိုမျက်စိနှင့်ဖူးမြင်မည်ထိုတို့မျော်လင့်၍ငါကြောက်ကပ်သည်ပုတ်ပြက်လျက်ရှိ၏ယခုမှတင်တို့ကငါတို့သည်သူ့ကိုအဘယ်သို့ညှင်းဆဲရမည်နည်းသူ၌အပြစ်တင်သောအခွင့်ကိုအဘယ်သို့တွေ့ရမည်နည်းဟုဆိုကြသည်ဖြစ်၍ဓာဘေးကိုကြောက်ကြလောအကြောင်းမူကားအမျက်တော်သည်ဓာဘေးဖြင့်အပြစ်ပေးတတ်၏အပြစ်စင်ရသောအချိန်ရှိကြောင်း
1: ခန်းကြီးဆက်ကိုအငယ်တက်မှငါထိုးနှောင်အာမုံရှင်မင်းနာဟတ်တီတေ၍သားတော်ဟာနုံသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏ဒါဝိဒ်ကလည်းဟာနုံအဖနာဟတ်တီငါအာဂျေစုပြုသောကြောင့်သူ၏သား၌ဂျေစုပြုမည်ဟုဆိုလျက်သူ၏အဖတေယာတွင်နှစ်သိမ့်စေခြင်းကတန်တမန်တို့ကိုစေလွတ်၍ဒါဝိဣဂျွန်တို့သည်ဟာနုမင်းကိုနှစ်သိမ့်စေခြင်းကသူတို့ရှိရာအာမုံပြည်သို့ရောက်ကြ၏အာမုံအမျိုးမူမတ်တို့သည်ဟာနုမင်းထံသို့ဝင်၍ဒါဝိဒ်သည်စိတ်တော်ကိုနှစ်သိမ့်စေသောသူတို့ကိုစေလွှတ်ရာတွင်ခမည်းတော်ကိုယိုသေးစွာပြုသည်ဟုထင်မှတ်တော်မူသောပြည်တော်ကိုစစ်ဆေးစူးစမ်း၍ဖြစ်စည်းခြင်းငှာသာသူ၏ဂျွန်တို့သည်အထံတော်သို့ရောက်တည်မဟုတ်လောဟုလျှောက်ကြလင်ဟာနုံသည်ဒါဝိဒ်၏ဂျွန်တို့ကိုယူပြီးလင်မုတ်ဆိတ်ကိုရိပ်၍အဝတ်ကိုတင်ပန်းတိုင်အောင်ဖြတ်ပြီးမှလွှတ်လိုက်လေ၏ထိုသူတို့၌အဘယ်သို့ပြုသည်ကိုဒါဝိဒ်သည်တည်င်းကြသောအခါသူတို့သည်အလွန်ရှက်သောကြောင့်စီးကြိုစေခြင်းငှာဆေလွတ်၍တင်တို့သည်မုတ်ဆိတ်မရှိမီတိုင်အောင်ယေရီခေါမြို့မှနေကြလောထို့နောက်မှပြန်လာကြလောဟုမှားထားတော်မူ၏အငယ်6မှ15ဟာနုမင်းနှင့်အာမုံအမျိုးသားတို့ကငါတို့သည်ဒါဝိဒ်ရှိမှဆက်ဆုပ်ရွန်ရှာပွဲဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသိလျင်မေတောပေါ်တာမိပြီးရှုရိမာခာပြီးဇောဘပြီးတို့၌မြင်းထားတို့ကိုငှားခြင်းငှာငွေအခွက်1000ကိုထုတ်၍မြင်းထားသူရဲ3200ကို၎င်းမာခာမင်းကြီးနှင့်သူ၏လူတို့ကို၎င်းငှားသဖြင့်ထိုသူတို့သည်မေတ္တာမျိုးရှိမှတတ်ချကြ၏အာမုံအမျိုးသားတို့သည်လည်းစုဝေး၍အမျိုးမျိုးတို့မှစစ်ချီကြ၏ထိုတရင်ကိုဒါဝိဒ်သည်ကြားလျှင်ယောဘနှင့်ခွန်အားကြီးသောသူရဲ့အလုံးရင်းအပေါင်းကိုဆေလွတ်၏အာမုံအမျိုးသားတို့သည်ထွက်၍မြို့တကားဝမှစစ်ခင်းခြင်းကြ၏စစ်ကူသောမင်းကြီးတို့သည်လွင်ပြင်၌တခြားစီနေကြ၏ယောဘသည်လည်းရှိ၌၎င်းနောက်၌၎င်းစစ်မျက်နှာနှစ်ဖက်ရှိသူကိုမြင်လင်ဤဒေလာလူတို့တွင်တန်မြန်သောသူရှိသမျှတို့ကိုရွေးကောက်၍ရှုရိလူတို့တစ်ဖက်၌စစ်ခင်းခြင်း၏ကျွင်းသောသူတို့သည်အာမုံအမျိုးသားတို့တစ်ဖက်၌စစ်ခင်းခြင်းစေခြင်းကညီအဘိရှဲလက်တို့အလျက်ရှုရိလူတို့သည်ငါ့ကိုနိုင်လျင်ငါအားကိုရမည်အာမုံအမျိုးသားတို့သည်တင့်ကိုနိုင်လျင်တင့်အားငါကူမည်ရဲရင်သောစိတ်ရှိ၍ငါတို့လူမျိုးနှင့်ငါတို့ဖျားသခင်မြို့ရွာတို့အဖို့အားထုတ်၍တိုက်ကြကုန်အံသာဝရဖျားသည်အလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းစီရင်တော်မူစေတည်းဟုဆိုပြီးမှသူ၌ပါသောလူများနှင့်တကားရှုရိလူတို့ကိုစစ်တိုက်ခြင်းကချင်းသွားသောအခါရှုရိလူတို့သည်ပြေးကြ၏ရှုရိလူတို့ပြေးသည်ကိုအာမုံအမျိုးသားတို့သည်မြင်လျင်သူတို့သည်လည်းညီအဘိရှဲရှိမှပြေး၍မြို့တဲသို့ဝင်ကြ၏ယောဘသည်လည်းယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်သွားလေ၏အငယ်၁၆မှ၁၉ရှုရိလူတို့သည်ဣဒရေလအမျိုးသားရှိမှမိမိတို့ရှုံးသည်ကိုသိမြင်လျင်တန်တမန်တို့ကိုဆေလွတ်၍မြစ်တစ်ဖက်၌နေသောရှုရိလူတို့ကိုခေါ်သည်ဖြင့်ဟာဒဒေဇာခန့်ထားသောဘုဂျုံမင်းရှောပက်တီလဲအုတ်ရဤထိုတရင်ကိုကြားလျင်ဒါဝိဒ်တီဣဒရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေ၍ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးသည်ဖြင့်ယန္တုတက်သို့ရောက်၍စစ်ခင်းခြင်းလေဤထိုသို့ဒါဝိဒ်တီစစ်ခင်းခြင်း၍ရှုရိလူတို့သည်တိုက်သောအခါဣဒရေလအမျိုးသားရှေ့မှပြေးကြ၏ဒါဝိဒ်တီလဲရှုရိမြင်းထန်းစီးသူရဲ9000ခြေသည်သူရဲ4000တို့ကိုတတ်၍ဘုဂျုံမင်းရှောပက်ကိုလည်းလှုပ်ကြံလေ၏ဟာရဒေဇာမင်းဤကျွန်တို့သည်ဤဒေလအမျိုးသားရှေ့မှမိမိတို့ရှုံးတီကိုတိမြင်လျင်ဒါဝိဒ်နှင့်မိသားဖွဲ့၍ ကြုံခံကြ၏နောက်တပံရှုရီလူတို့သည်အာမုံအမျိုးသားတို့ကိုစစ်မကူကြ

0: ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9
1: တန်ရှင်သူတို့ကိုလှုပ်ကြွေးခြင်းဤအမှုအရာများကိုတင်တို့အားငါရေး၍ကြားလိုက်သောအကျိုးမရှိအကြောင်းမူကားတင်တို့ဤစေတနာစိတ်ကိုငါသိ၏တင်တို့၌ရှိသောထိုစေတနာစိတ်ကိုငါဝါကြွား၍အခါရပြည်သူပြည်သားတို့သည်မနစ်ကပင်အသင့်ရှိကြပြီဟုမာကေဒေါနိလူတို့အားငါဆိုတတ်၏ထို့သောတင်တို့စေတနာစိတ်အားကြီးခြင်းအကြောင်းအရာသည်အများသောသူတို့ကိုနိုးစော်တိုက်တွန်းလေပြီသို့တော်လည်းငါတို့သည်တင်တို့ကိုဝါကြွားသောစကားသည်ဤအမှု၌အချီးနှီးမဖြစ်စေဘဲထိုစကားနှင့်အညီတင်တို့သည်အသင့်ရှိစေခြင်းကညီအကိုအချို့တို့ကိုငါစေလွတ်၏သို့မဟုတ်မာကေဒေါနီလူတို့သည်ငါနှင့်အတူလာ၍တင်တို့သည်အသင့်မရှိကြသည်ကိုတွေ့လျင်တင်တို့ရှက်ကြလိမ့်မည်ဟုမဆိုဘဲငါတို့သည်ရဲရင်စွာဝါကြွားခဲ့ပြီးသည်ကိုအရှက်ခံရကြလိမ့်မည
0: ်ထို့ကြောင့်အထက်ကကြားပြောသောတင်တို့၏အလှူကျေးဇူးသည်အနိုင်အထက်လှူရသောဥစ္စာကဲ့သို့မဟုတ်အလှူကျေးဇူးကဲ့သို့အသင့်ရှိစေခြင်းမှာညီကိုတို့သည်တင်တို့စီတို့အရင်သွားစေ၍ထိုအလှူကျေးဇူးကိုအရင်ပြည့်စုံစေခြင်းမှာငါသည်မတိုက်တွန်းမဲမနေကောင်းဟုသဘောရှိ၏အနှဲငယ်သောမျိုးစေ့ကိုကျဲသောသူသည်စဘာအနှဲငယ်သာရိပ်ရမည်များစွာကျဲသောသူသည်များစွာရိပ်ရမည်ဟုမှတ်ကြလော့လူတိုင်းကိုယ်အလိုအလျောက်လှူရ၏နှမျောသောစိတ်နှင့်မလှူရမလှူဘဲမနေရဟုစိတ်ထင်နှင့်မလှူရအကြောင်းမူကားစေတနာစိတ်နှင့်လှူသောသူကိုသာဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူ၏ကျမ်းစာလာသည်ကားသူသည်စွန့်ကျဲပြီးစင်ရဲသောသူတို့အားပေးကမ်းပြီးသူဤဖြောင်းမတ်ခြင်းသည်အစဉ်အမြဲတည်တတ်၏ဟုလာသည်နှင့်အညီတင်တို့သည်အရာရာ၌သုံးလောက်သောဥစ္စာအမျိုးမျိုးအစဉ်ရှိ၍ကောင်းသောအကျင့်အမျိုးမျိုးနှင့်အထူးသဖြင့်ပြည့်စုံမိအကြောင်းအမျိုးစုံသောမင်္ဂလာကျေးဇူးနှင့်အထူးသဖြင့်ပြည့်စုံစေခြင်းကဘုရားသခင်တတ်နိုင်တော်မူ
1: ၏ရိုးစေ့ကျဲသောသူအားရိုးစေ့ကို၎င်းအစာအဟာရကို၎င်းပေးတော်မူသောသူသည်တင်တို့အားရိုးစေ့ကိုပေး၍ပွားများစေတော်မူမည်တင်တို့ဤဖြောင့်မှချင်းကိုလည်းကြွယ်ဝစီတော်မူမည်ထို့သောတင်တို့သည်စေတနာစိတ်နှင့်အမျိုးမျိုးသောစွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းအလို့ငါအရာရာ၌ကြွယ်ဝခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ငါတို့အားဖြင့်ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကိုကြီးမွမ်းစရာအကြောင်းရှိလိမ့်မည်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဤလှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုသည်တန်ရှင်သူတို့၏ဆင်းရဲခြင်းကိုမစသည်သာမကဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းစရာအကြောင်းအများနှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိ၏။တင်တို့သည်ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားအလိုသို့ထင်ရှားစွာလိုက်ခြင်းအရာကို၎င်းထိုတန်ရှင်သူတို့မှစသောလူအပေါင်းတို့အားကြီးညိုသောစေတနာစိတ်နှင့်စွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းအရာကို၎င်းသူတို့သည်အောင့်မေ့သောအခါဤလှုပ်ကြွေးခြင်းအမှု၏လက္ခဏာသက်သေကိုထောက်၍ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းတတ်ကြ၏။တင်တို့၌ထူးမြတ်သောဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကိုလည်းသူတို့သည်ထောက်လျင်တင်တို့အဖို့လို့ငါဆုတောင်း၍အလွန်ချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းစိတ်ရှိကြ၏ပြော၍မကုန်နိုင်သောဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကိုအောင်းမေ့၍ချီးမွမ်းခြင်းရှိစေတည်း
0: ရှင်မာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1ဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုခရစ်၏ဧဝံဂေလိတရား၏အစကိုဆိုပြီးအံ့အနာဂတ်ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား
2: ကြည့်ရှုလို့သင်သွားရာလမ်းကိုပြင်ရသောငါဤတမန်ကိုသင်ရှင်း၌ငါဆင်လို့ဤတော၌ဟေကျော်သောသူဤအသံမှာထာဝရဖျားကြွတော်မူရာလမ်းကိုပြင်ကြလောလမ်းခီးတော်ကိုဖျောက်စေကြလော
0: ဟုလာသည်နှင့်အညီယောဟန်သည်တော၌ဗတ္တိဇံကိုပေးလျက်အပြစ်လွတ်ခြင်းအဖို့လုံးကနောင်တနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဗတ္တိဇံတရားကိုဟောလျက်ပေါ်ထွန်း၏ယေရုရှလင်မြို့သားများမှစ၍ယူဒပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်ယောဟန်ထံသို့ထွက်သွား၍မိမိတို့အပြစ်များကိုဖော်ပြလျက်ယော်ဒန်မြစ်၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြ၏ယောဟန်သည်ကလောအမွှေးနှင့်ရက်သောအဝတ်ကိုဝတ်လျက်ခါး၌တရေကပန်းကိုစီးလျက်ကျိုင်းကောင်နှင့်တော၌ဖြစ်သောပြားရည်ကိုစားလျက်နေ၏ဟောချက်စကားဟူမူကား
3: ငါထက်တက်ဆွမ်းနိုင်သောသူသည်ငါနောက်ကြွလာ၏ထိုသူ၏ခြေနှင်းတော်ကျိုးကုန်မြတ်ငုံရဖြည့်ခြင်းကငါမထိုက် ငါသည်တင်တို့အားရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေး၏ထိုသူသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၌တင်တို့ကိုဗတ္တိဇံပေးမည
0: ်ဟုဟောသည်ထိုကားယေရှုသည်ဂါလိလဲတိနာဇရက်မြို့မှကြွလာ၍ယောဟန်လက်ဖြင့်ယော်ဒန်မြစ်၌ဗတ္တိဇံကိုခံတော်မူ၏ရေမှပေါ်ထစဉ်တွင်ကောင်းကင်ကွဲ၍ဝိညာဉ်တော်သည်ကြိုးငှက်ကဲ့သို့ကိုယ်တော်အပေါ်၌ဆင်းသက်တော်မူသည်ကိုမြင်ရ၍
4: သင်ကားငါနှစ်သက်မြတ်သောယာငါဤจิตသားပေသည
0: ်ဟုကောင်းကင်ကအတန်တော်ဖြစ်လေ၏ထိုခဏချင်းတွင်ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောသို့သွားစေတော်မူ၏အရက်40ပတ်လုံးထိုတော၌နေ၍စာတန်ဤစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံတော်မူ၏တားရဲတို့နှင့်အတူရှိတော်မူ၏ကောင်းကင်တမန်တို့သည်လည်းလှုပ်ကြွေးကြ၏ယောဟန်သည်ထောင်ထဲသို့ရောက်သည့်နောက်ယေရှုသည်ဂါလိလဲပြည်သို့ကြွတော်မူလျင
2: ်အချိန်ပြည့်စုံပြီဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သည်တည်လူနေပြီနောင်တရကြလော့အေဝံဂေလိတရားကိုယုံကြည်ကြလော
0: ့ဟူသောဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောအေဝံဂေလိတရားကိုဟောတော်မူ၏ဂါလိလဲအိုင်နာမှကြွတော်မူစဉ်ရှိမုန်နှင့်အန်ဒရေညီကိုနှစ်ယောက်သည်တငါဖြစ်၍အိုင်တွင်ပိုက်ကွန်ဖြန့်ချသည်ကိုမြင်တော်မူလျှင်ထိုသူတို့အား
2: ငါနောက်သို့လိုက်ကြလော့တင်တို့သည်လူကိုမြားသောတငါဖြစ်စေခြင်းဟာငါပြုမည
0: ်ဟုအမိန့်တော်ရှိသောထိုသူတို့သည်ချက်ချင်းပိုက်ကွန်ကိုစွန့်ပစ်၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ထိုမှအနှဲငယ်လွန်ပြန်လျှင်ဇေဘေဒဲဤသားယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ညီကိုနှစ်ယောက်တို့သည်လေပေါ်မှပိုက်ကွန်ပြင်နေသည်ကိုမြင်၍ချက်ချင်းခေါ်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်လည်းဒီပေါ်မှာရှိသောသူငှားတို့နဲ့တကွအဘဇေဘေတဲကိုစွန့်ပစ်၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ကပိယနောင်မြို့သို့သွားကြလျင်ဥပုံနေ၌ကိုတော်သည်ချက်ချင်းတရားစရတ်သို့ဝင်၍ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏ပရိသတ်တို့သည်လည်းဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူခြင်းကိုအလွန်အံ့ဩကြ၏အကြောင်းမူကားကျမ်းပြုစရာဤသူမဟုတ်အစိုးရသောသူဤသူဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏ထိုသူတို့၏တရားစရတ်၌ညစ်ညူသောနတ်ဆွဲသောသူရှိ၍
5: နာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုတော်သည်အကျဉ်းတို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းအကျဉ်းတို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းကလာသလိုကိုတော်သည်အဘယ်သူဖြစ်သည်ကိုအကျဉ်းတို့သိပါ၏ဖျားသခင်၏
0: ဟုတ်ဟစ်ကြော်လေဤယေရှုကလည်
2: းတိတ်ဆိတ်စွာနေလောထိုသူ၏အထဲကထွက်သွားလော
0: ဟုဆုံးမတော်မူလျင်ညဉ့်ညူသောနတ်သည်ထိုသူကိုတောက်မာစေပြီးမှကြီးသောအတန်နှင့်အော်ဟစ်၍ထွက်သွား၏လူအပေါင်းတို့သည်မိန်မောတွေ့ဝေ၍
6: ဤမှုသည်အပေတို့နေဤဆုံးမခြင်းအသစ်သည်အပေတို့နေည
7: ဉ့်ညူးသောနှစ်တို့ကိုပင်အာနာနှင့်မှားထား၍သူတို့သည်နားထောင်ကြသည်တကား
0: ဟုအချင်းချင်းမေးမြန်းပြောဆိုကြ၏တည်င်းတော်သည်လည်းဂါလိလဲပြည်အရရတ်တို့၌ချက်ချင်းနှံ့ပြားကြော်စောလေ၏တရားစရာမှထွက်ကြလျင်ရှိမုန်အန်ဒရေတို့အိမ်တို့ယာကုပ်ယောဟန်နှင့်တကွချက်ချင်းသွားကြ၏ရှိမုန်၏ယောက်ျားမသည်ဖြားနာဆွဲ၍တုံးလုံးနေသည့်အကြောင်းကိုအလျင်မြန်ရှောက်ကြ၏ကိုတော်သည်လာ၍ထိုမိန်းမ၏လက်ကိုကင်ရက်ချီကြွတော်မူသည့်ခဏချင်းတွင်သူသည်အဖျားပြောက်၍ဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုတ်လေ၏နေဝင်၍ညအချိန်ရောက်လျှင်မကြမ်းမမာသောသူနှင့်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူရှိသမျှတို့ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍တစ်မြို့လုံးသည်တကားနာမှဆုဝေးလျက်ရှိကြ၏အထူးထူးအပြားပြားသောအနာဆွဲသောသူများတို့ကိုတတ်တာစေတော်မူ၏နတ်ဆိုးများတို့ကိုလည်းနှင်ထုတ်တော်မူ၏နတ်ဆိုးတို့သည်ကိုတော်ကိုတိကျသောကြောင့်စကားတခွန်းကိုမျှပြောစေခြင်းကအခွင့်ပေးတော်မမူ။နာနဲ့အချိန်မိုးမလင်းမီကိုတော်သည်ထပြီးလျှင်တောရက်တို့ထွက်ကြွ၍ဆူတောင်းတော်မူ၏။ရှိမုန်နှင့်သူ၏အပေါင်းအဖော်တို့သည်လိုက်၍ရှာကြတော်ကိုတော်ကိုတွေ့လျင
7: ်လူအပေါင်းတို့သည်ကိုတော်ကိုရှာကြပါသည်
0: ။ဟုရှောက်ဆို၏။ကိုတော်ကလည်
2: းငါသည်နီးဆက်သောမြို့ရွာတို့၌တရားဟောခြင်းဟာသွားကြကုန်အံ့။ထိုသို့အလိုငါကြွလာပြီ
0: ဟုမိန့်တော်မူ၍က ဂါလိလဲပြည်အရရတရားစရတ်တို့၌တရားဟောလျက်နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်လျက်နေတော်မူ၏။နူနာဆွဲသောသူတယောက်သည်အထံတော်သို့လာ၍ဒူးထောက်လျက်
8: "ကိုတော်အလိုရှိရင်ကျွန်တော်ကိုသက်ရှင်စေနိုင်တော်မူသည်
0: "ဟုတောင်းပန်လေ၏။ယေရှုသည်တနာသောစိတ်ရှိသဖြင့်လက်တော်ကိုဆန်း၍ထိုသူကိုတို့လျက
9: ်ငါအလိုရှိ၏တန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေ
0: ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသို့မိန့်တော်မူသည့်ခဏချင်းတွင်နူနာပြောက်၍တန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်လေ၏ယေရှုကလည်
9: းသင်သတိပြုအဘယ်သူအားစကားတခွန်းကိုမျှမပြောနှင့်ရစ်ပြောဟိတ်ထံသို့သွား၍ကိုယ်ကိုပြလော့သူတစ်ပါး၌သက်သေဖြစ်စေခြင်းဟာတန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်သည့်အတွက်မောရှေစီရင်မှားထားသောပူဇော်တကားကိုဆက်လော့
0: ဟုညစ်တား၍ချက်ချင်းလွတ်လိုက်တော်မူ၏ထိုသူသည်ထွက်သွား၍စကားများသောအဖြစ်ထိုအကြောင်းကိုအနှံ့ပြကြော်စောစေ၏ထိုကြောင့်ကိုတော်သည်နောက်တစ်ဖန်မြို့ထဲသို့ထင်ရှားစွာမဝင်ရဘဲမြို့ပြင်တောအရ၌သာနေရမူ၏ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9
1: ထိုကြောင့်ချစ်သူတို့ထိုဂတိတော်များနှင့်ငါတို့သည်ဆိုင်ကြသည်ဖြစ်၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏အညစ်အကြေးစိတ်ဝိညာဉ်အညစ်အကြေးရှိသမျှတို့နှင့်ကိုကိုကိုကင်းစင်စီလျက်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍တန်ရှင်းခြင်းပါရမီနှင့်ပြည့်စုံကြကုန်အံ။ငါကိုလက်ခံကြလော့ငါတို့သည်အဘယ်သူကိုမျှမပြစ်မာအဘယ်သူကိုမျှမယိုယွင်းစေအဘယ်သူ၏ဥစ္စာကိုမျှပြည့်ရဲ့အားဖြင့်မယူတင်တို့ကိုအပြစ်တင်၍ဤတို့ငါဆိုသည်မဟုတ်တင်တို့နှင့်အတူအသက်ရှင်ခြင်းက၎င်းတည်ခြင်းက၎င်းအလိုရှိသည့်အတိုင်းငါတို့သည်တင်တို့ကိုချစ်ကြ၏ဟုအထက်ကငါပြောခဲ့ပြီတင်တို့ကြောင့်အလွန်ရဲရင်ချင်းရှိ၏တင်တို့ကြောင့်အလွန်ဝါကြွားခြင်းရှိရ၏တက်တာချင်းနှင့်ပြည့်စုံ၏ရင်းစဲခြင်းကိုခံလေရာရာ၌အတိုင်းအထက်အလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏ငါတို့သည်မာဂေဒေါနီပြည်သို့ရောက်သောအခါကိုကာယငြိမ်ဝှက်ခြင်းအလင်းမရှိအရာရာ၌ငင်းဆဲခြင်းကိုခံရကြ၏ပြင်၌ကတိုက်လံခြင်းရှိ၏အတွင်း၌ကစိုးရိမ်ခြင်းရှိ၏သို့တော်လည်းနှိတ်ချလျက်ရှိသောသူတို့ကိုတက်တာစီတော်မူတတ်သောဘုရားသခင်သည်တီတူရောက်သောအားဖြင့်ငါတို့ကိုတက်တာစီတော်မူ၏တီတူရောက်လာခြင်းအားဖြင့်သာတက်တာစီတော်မူသည်မဟုတ်တီတူသည်တင်တို့စီမှာရသောတက်တာခြင်းအားဖြင့်လည်းတက်တာစီတော်မူ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားတင်တို့ဤတောင်းတခြင်းညီးတွားခြင်းငါဤအကျိုးအလိုငါစေတနာစိတ်အားကြီးခြင်းအကြောင်းအရာများကိုသူသည်ငါတို့အားကြားပြော၏ထို့ကြောင့်ငါသည်သာ၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏အထက်ကပေးလိုက်သောစာအားဖြင့်တင်တို့ကိုဝမ်းနည်းစေသောကြောင့်ငါသည်ယခင်ခါ၌နောင်တရှိတော်လဲယခုခါ၌မရှိအကြောင်းမူကားစာသည်တင်တို့ကိုခဏသာဝမ်းနည်းစေသည်ကိုငါမြင်၏တင်တို့ကိုဝမ်းနည်းစေသောကြောင့်ငါဝမ်းမြောက်သည်မဟုတ်ဝမ်းနည်းစေ၍နောင်တရသောကြောင့်ငါဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏ငါတို့အားဖြင့်တင်တို့၏အကျိုးအလင်းမပြည့်ရမီအကြောင်းဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီဝမ်းနည်းစေကြ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်ညီသောဝမ်းနည်းခြင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ရှင်သောနောင်တစိတ်ဒီဟုသောမပြောင်းလဲနိုင်သောနောင်တစိတ်ကိုပြုပြင်တတ်၏လောကီဝမ်းနည်းခြင်းမူကားသေခြင်းကိုပြုပြင်တတ်၏ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်ညီသောတင်တို့၏ဝမ်းနည်းခြင်းသည်တင်တို့၌အဘယ်သို့သောတတိပြုခြင်းကိုအပြစ်ကိုဖြေခြင်းအမျက်ထွက်ခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းအလုံးတောင်းတခြင်းငါ၏အကျိုးအလိုငါစိတ်အားကြီးခြင်းတရားသဖြင့်ဒဏ်စီရင်ခြင်းတို့ကိုပြုပြင်သည်ကိုကြည့်ရှုကြလော့တင်တို့သည်ဤအမှု၌အပြစ်ကင်းသည်ကိုအယားယာအားဖြင့်ထင်ရှားပြကြသည်ထို့သောနှင့်အညီငါသည်တင်တို့အားရေး၍ပေးလိုက်သောအခါပြင်းမာသောသူနှင့်ပြင်းမာခြင်းခံရသောသူကိုသာထောက်၍ရေးသည်မဟုတ်တင်တို့အကျိုးကိုငါတို့သည်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ပြုစုခြင်းသောစေတနာစိတ်ရှိကြောင်းကိုတင်တို့အားထင်ရှားစေခြင်းကရေးသည်
0: ထို့ကြောင့်တင်တို့၏တက်တာခြင်းအကြောင်းအားဖြင့် ငါတို့သည်လည်းတက်တာချင်းတို့ရောက်တည်တာမကတိတူဤဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းအားဖြင့်သာ၍အလွန်ဝမ်းမြောက်ကြ၏သင်တို့ရှိသမျှသည်ထိုသူဤစိတ်နှလုံးကိုတက်တာဝမ်းမြောက်စေကြသည်ဖြစ်၍
1: အထက်ကငါသည်သင်တို့ကိုအကြောင်းပြု၍ဝါကြွားသောစကားကိုထိုသူအားပြောပြီးလျင်ယခုရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိငါတို့သည်အရာရာ၌သင်တို့အားဟုတ်မှန်စွာပြောသည်နီးတူတီတူရှိ၌ငါဝါကြွားသောစကားသည်လည်းမှန်သောစကားဖြစ်ကြောင်းထင်ရှား၏သင်တို့သည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းနှင့်သူ့ကိုလက်ခံ၍နားထောင်ကြသည်ကိုသူသည်အောင့်မေ့သည်ဖြင့်သင်တို့ကိုချစ်တနာခြင်းမေတ္တာဂရုဏာစိတ်နှင့်အလွန်ပြည့်စုံ၏ငါသည်အရာရာ၌သင်တို့ကိုယုံနိုင်သောကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏
0: ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး2
10: အေဖဲမျိုးနိုင်ရှိသောအတင်းတော်ဤတမန်ကိုဤတို့ရဲရဲမှားလိုက်တော့လဲရလဲ၌ကျဲခုနှလုံးကိုကန်၍ရွှေမိကွက်ခုနှလုံးလဲ၌သွာလာတော်သူဤအမိန်တော်က
11: သင်အချင်းချင်းချင်းသင်ပန်းစွာလှုပ်ဆောင်ခြင်းတီးခံခြင်းကိုငါသိ၏သင်သည်မတရားသောသူတို့ကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းကို၎င်းတမန်တော်မဟုတ်ဘဲတမန်တော်ဖြစ်ရောက်ဆောင်သောသူတို့ကိုစစ်ဆေး၍လှည့်ပြားသောသူဖြစ်သည်ဟုတိကြောင်းကို၎င်းခန္ဒီနှင့်ပြည့်စုံ၍ငါ၏နာမကြောင့်ဆင်းရဲခံ၍အာမလျှော့ကြောင်းကို၎င်းငါတိ၏သို့တော်လည်းသင်သည်ရှေ့ဦးစွာသောချစ်ချင်းမြတ်တာရော့ပြီဟုသင်၌အပြစ်တင်เสียရှိ၏ထိုကြောင့်သင်သည်မရွေ့လျော့မီအရင်နေရာရက်ကိုအောက်မေ့လော့နောင်တရလော့ရှေ့ဦးစွာသောအကျင့်ကိုကျင့်လော့သို့မဟုတ်တင်ရှိရာသို့ငါသည်အလင်းအမြန်လာမည်နောင်တမရနှင့်တင်ဤလီးခွက်ကိုနေရာမှရှေ့မည်သို့တော်လည်းငါမုန်းသောနိကောလတပည့်တို့၏အကျင့်ကိုတင်သည်မုန်းသည်ဟုပြောเสียရှိ
0: ဝိညာဉ်တော်သည်တင်းတော်တို့အားအဘဲသို့မိန်တော်မူသည်ကိုနားရှိသောသူမြည်သည်ကကြားပါစေ
11: အကျဉ်သူသည်အောင်မြင်၏ထိုသူသည်ငါ၏ဖျားသခင်ပရဒိသူဥယျာဉ်၌ရှိသောအသက်ပင်အသီးကိုစားစေခြင်းဟာငါအခွင့်ပေးမည
10: ်သမုဒ္ဒရာမြို့၌ရှိသောတင်းတော်၏တမန်ကိုဤသို့ရဲရဲမှားလိုက်လော့အဦးဆုံးသောသူနောက်ဆုံးသောသူတည်းဟူသောအရေးသေး၍အသက်ရှင်လည်းရှိသောသူဤအမိန်တော်က
11: သင်အချင်းချင်းချင်းဒုက္ခခံခြင်းဆင်းရဲခြင်းကိုငါတိ၏သို့တော်လည်းသင်သည်ကျွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းရှိ၏ယူရလူဖြစ်အောင်ဆောင်၍ယူရလူမှန်မဟုတ်စာတန်၏အပေါင်းသင်ဖြစ်သောသူတို့ဤကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုလည်းငါတိ၏သင်သည်ခံရမည့်အရာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှမကြောက်နှင့်သင်တို့သည်စုံစမ်းခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်းမာနသည်သင်တို့တွင်အချို့ကိုထောင်ထဲ၌ထောင်ထား၍သင်တို့သည်ဆယ်ရက်ပတ်လုံးဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြလိမ့်မည်သင်သည်တိုင်အောင်တစ္ဆာဆောင်တော့တို့ဖြစ်လျင်အသက်တရခုကိုငါပေးမည်
0: ဝိညာဉ်တော်သည်သင်တော်တို့အားအဘယ်သို့မိန့်တော်မူသည်ကိုနားချီသောသူမြည်သည်ကကြားပါစေ
11: ။အောင်မြင်သောသူကိုဒုတိယသေးခြင်းသည်မငြင်းစဲရ
10: ။ပေရဂံမြို့၌ရှိသောအသင်းတော်ဤတမန်ကိုဤသို့ရဲရဲမှလိုက်လော့။ချက်သောတန်လေးရှိသောသူ၏အမိန့်တော်က
11: သင်အချင်းချင်းချင်းကို၎င်းစာတန်ဤယာဇပလင်ရှိရာအရက်ပြီးဟုသောသင်ဤနေရာအရက်ကို၎င်းငါတိ၏စာတန်ဤနေရာအရက်၌သင်တို့တွင်အသေးသက်ချင်းကိုခံရသောအန်တိပသည်တစ္ဆာရှိ၍ငါဘက်၌သက်သေခံရသောနေ့ရက်ကာလတွင်ပင်သင်သည်ငါဤနာမကိုစွဲကြံ၏ငါဤယုံကြည်ခြင်းတရားကိုမစွတ်မပယ်သို့တော်လည်းဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ယုတ်ထုရှေ့မှပူဇော်သောရစ်ကောင်ကိုစားစေခြင်းဟာ၎င်းမတရားသောမေထုံကိုပြုစေခြင်းဟာ၎င်းထိမိ၍လဲเสียအရာကိုသူတို့ရှေ့၌ချထားမိအကြောင်း ဘာနဲ့မင်းကိုအကြံပေးတော်သူဒီဟူသောဘာလန်ဤအယူကိုစွဲလန်းတော်သူတို့သည်သင်ဤနေရာ၌ရှိကြသည်ဖြစ်၍သင်၌အနှဲငယ်သောအပြစ်တင်เสียရှိ၏ထိုအယူနှင့်သဘောတူသောနီကောလာတပည့်တို့၏အယူကိုစွဲလန်းတော်သူတို့သည်ထိုနည်းတူသင်၌ရှိကြ၏ထိုကြောင့်နောင်တရလောမရနေသင်ရှိရာသို့ငါသည်အလေမြန်လာမည်ထိုသူတို့ကိုငါခံတွင်း၌တန်လျက်နှင့်စစ်တိုက်မည
0: ်ဝိညာဉ်တော်သည်တင်းတော်တို့အားအဘဲသို့မိန့်တော်မူသည်ကိုနားရှိသောသူမြည်ဒီကကြားပါစေ
11: ကျင်းသူသည်အောင်မြင်၏ဝတ်ထားသောမာနကို၎င်းကြောက်ဖြူလက်ပွဲကို၎င်းထိုကြောက်ပေါ်၌အခေယာတင်သောနာမသစ်ကို၎င်းထိုသူအားငါပေးမည်ထိုကြောက်ကိုရသောသူမတပါအဘယ်သူမျှထိုနာမကိုမသိနိုင်ရ
10: ။တော်တီးရမျိုးနဲ့ရှိသောအတင်းတော်ဤတမန်ကိုဤတို့ရေးမှလိုက်လော။မိဉဏ်ကဲ့သို့သောမျက်စိနှင့်၎င်း၊ခြေဝါစိနှင့်တူသောခြေနှင့်၎င်း၊ပြေဆုံးသောဘုရားသခင်သာတော်ဤအမိန်တော်က
11: ။သင်ချင်းချင်းချင်းချစ်ချင်းအမှုဆောင်ချင်းယုံကြည်ခြင်းတီးခံခြင်းကို၎င်းနောက်ကျင့်သောအကျင့်တို့သည်အရင်ကျင့်သောအကျင့်ထက်သာ၍များကြောင်းကို၎င်းငါတည်၏သို့တော်လည်းငါ၏အစေခံကျွန်တို့သည်မတရားသောမေထုံကိုပြုစေခြင်းငါ၎င်းရုတ်တုရှေ့မှပူဇော်သောရစ်ကောင်ကိုစားစေခြင်းငါ၎င်းပရောဖက်မှဟူ၍ကိုကိုခေါ်ဝေါ်သောတင်ဤခင်ပွန်းယေဇဗေလသည်သွန်သင်၍မှားယွင်းစေရသောအခွင့်ကိုသင်သည်ပေးသောကြောင့်သင်၌အပြစ်တင်เสียရှိ၏။နောင်တရသင့်သောကာလကိုငါပေးတော်လဲသူသည်မိမိမတရားသောမေထုံကိုနောင်တရခြင်းသောစိတ်မရှိ။ထိုကြောင့်သူကိုအိယာ၌ငါချထားမည်။သူနှင့်အတူမတရားသောမေထုံကိုပြု၍ထိုသို့သောအကျင့်ကိုနောင်တမရသောသူတို့ကိုလည်းကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်စေမည်။သူ၏သားသမီးတို့ကိုလည်းအသေးသတ်မည်ငါသည်နှလုံးကြောက်ကပ်ကိုစစ်ဆေးတော်မူသောသူဖြစ်ကြောင်းကိုထိုသို့သောအားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောအသင်းတော်တို့သည်သိရကြလိမ့်မည်သင်တို့သည်အသီးသီးကျင့်သောအကျင့်နှင့်အလျောက်အကျိုးအပြစ်ကိုငါပေးမည်ထိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူကိုယူသော

0: တင်တို့သည်ရသမျှကိုငါလာသည်တိုင်အောင်ဆွဲကင်ကြတော့ထိုမှတပါခြားသောဘုံကိုတင်တို့ပေါ်၌ငါမတင်ကျေသူသည်အောင်မြင်၍ဆုံးတိုင်အောင်ငါအကျင့်ကိုကျင့်၏ငါခမည်းတော်သည်ငါအားအခွင့်ပေးတော်မူတကယ်လို့လူမျိုးတို့ကိုအောက်ဆိုးစေခြင်းဟာထိုသူအားငါသည်အခွင့်ပေးမည်ထိုသူသည်သူတို့ကိုသာဟန္တာနှင့်အောက်ဆိုး၍မြေအိုးကိုဖွဲဖြက်တကယ်လို့ဖွဲဖြက်လိမ့်မည်မိုးတောက်ကျဲကိုလည်းထိုသူအားငါပေးမည
1: ်ဝိညာဉ်တော်သည်အသင်းတော်တို့အားဘယ်တော့
2: ဩဝါဒစာအခန်းကြီး3
3: ငါညီအကိုတို့ငါတို့သည်တာ၍ကြက်တီးသောစစ်ကြောစီရင်ခြင်းကိုခံရမည်ဟုသင်တို့သိ၍အများသောဆရာမဖြစ်ကြနှင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်အများသောအားဖြင့်မှားတတ်ကြ၏စကားအားဖြင့်မှားခြင်းမရှိသောသူမည်သည်ကစုံလင်သောသူဖြစ်၏မိမိကိုယ်တကိုယ်လုံးကိုချုပ်တီးနိုင်သောသူဖြစ်၏ညင်းကိုနိုင်ခြင်းကပါဇက်ကိုဇက်ခွန့်တတ်၏တို့ပြု၍ညင်းကိုယ်တကိုယ်လုံးကိုလှည့်စေတတ်၏ထိုမှတပါအလွန်ကြီးသောတင်းမောသည်ပြင်းစွာသောလေဟုန်နှင့်လွင့်သွားတော်လဲတက်မကင်အလိုရှိသည့်အတိုင်းငယ်သောတက်မဖြင့်လှက်တတ်၏ထိုနည်းတူရှားသည်ငယ်သောအင်္ဂါဖြစ်တော်လဲအလွန်ဝါကြွားတတ်၏ဘယ်များလောက်များစွာသောထင်းကိုအနှဲငယ်သောမိသည်နှိမ့်နိုင်သည်ကိုကြည့်ပါလော့ရှားသည်မိဖြစ်၏ဒုစရိုက်၏လောကဓာတ်လည်းဖြစ်၏ထိုသောနည်းအညီရှားသည်ငါတို့၏အင်္ဂါတို့တွင်တည်၍ကိုယ်လုံးကိုညှဉ်းညူးစေ၏ဇာတိဆက်ကိုလည်းရှုတ်တတ်၏မိမိသည်လည်းရဲမီရှုတ်ခြင်းကိုခံရရှိ၏တာရဲမျိုးနှဲ့မျိုးတောတာသောတရိษံမျိုးငါးမျိုးတို့ကိုလူမျိုးသည်အောင်တတ်သည့်အတိုင်းအောင်ခဲ့ပြီရှာကိုကားအဘယ်လူမျှမအောင်နိုင်မဆုံးမနိုင်သောအဆိုးအညစ်ဖြစ်၏တေးစေတတ်သောအစိတ်အတော့နှင့်ပြည့်စုံ၏ငါတို့သည်ရှာဖြင့်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ကိုကောင်းချီးပေးတတ်ကြ၏ဘုရားသခင်၏ပုံတံတော်နှင့်အညီဖန်ဆင်းသောလူတို့ကိုရှာဖြင့်ကျင့်စေတတ်ကြ၏နှုတ်တပါးသည့်အထက်ကထောမနာချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကျင့်စေခြင်းထွက်တတ်ပါသည်တကားငါညီကိုတို့ထိုတို့မဖြစ်ကောင်းရာဆိုင်းရေပေါက်တပေါက်သည့်အထက်ကချိုသောရေနှင့်ခါသောရေထွက်တတ်သလားငါညီကိုတို့တင်းပေါ်တဖန်းပင်သည်တန်လွင်သည်ကိုတီးနိုင်သလားစပြစ်ပင်သည်တင်းမောတဖန်းသည်ကိုတီးနိုင်သလားထို့အတူငံသောရေသည်ချိုသောရေကိုမဖြစ်စေနိုင်တင်းတို့တွင်အတအလိမ္မာနှင့်ပြည့်စုံသောပညာရှိတစ်စုံတစ်ယောက်ရှိလျှင်ထိုသူသည်ပညာ၏နူးညံ့တိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်တကွကောင်းမြတ်သောကျင့်ကြံပြုမှုခြင်းအပြင်မိမိမှုတို့ကိုပြပါစေသို့မဟုတ်တင်းတို့စိတ်ထဲမှခါးစွာသောဂုံပြိုင်ခြင်းရန်တွေ့ချင်းရှိလျင်တမာတရားကိုမုသာဖြင့်ဆံ၍မဝါကြွားကြနှင့်ထိုတို့သောပညာသည်အထက်မှတက်ရောက်သောပညာမဟုတ်ညီကြီးပညာဇာတိပဂရိပညာနတ်ဆိုးပညာဖြစ်၏အကြောင်းမူကားဂုံပြိုင်ချင်းရန်တွေ့ချင်းရှိလျင်မငြိမ်မဟုယုံရင်ခတ်ချင်းစိုးညစ်စွာပြုမှုချင်းအမျိုးမျိုးရှိတတ်၏အထက်မှတက်ရောက်သောပညာမူကားရှိဥစွာရှင်ကျယ်၏ထိုမှတပါအသင့်အသင့်နေတတ်၏ရှင်ငင်းသောသဘောရှိ၏သွေးဆောင်လွယ်၏ကရုဏာနှင့်၎င်းကောင်းကျိုးနှင့်၎င်းပြည့်စုံ၏လျက်လျူသောစိတ်ရှိ၏လှုပ်ဝက်ခြင်းနှင့်ကင်းစင်၏အသင့်အသင့်နေခြင်းကပြည့်စုံတတ်သောသူတို့သည်ထောက်မှချင်းတရား၏မျိုးရှင်